0: savo veiklą. 6:10. Šiandien mes kaip ir vakar kartu su Mindaugu. Labas, Mindaugai.
1: Labas, Jonai, labas rytas visiems.
0: O šiandien yra angelo vardo diena.
1: Angelo vardo.
0: Angelas.
1: Angelas, ar pažįsti nors vieną angelą?
0: Nei vieno, bet kažkaip pasižiūrėjau ir atkreipiau dėmesį į angelą. O dabar noriu perduoti bjaurius linkėjimus paukščiam.
1: Pažadino.
0: Aš nesuprantu, žinok, ar aš jau taip jautriai mėgau. Nu, rūpožės, jie, žinok, 4:45.
1: Klausyk, Jonai.
0: Kai padarė visuotinį susirinkimą, ten žaip.
1: Ir kodėl? Konsiliumas buvo. Bet klausimas vienas. Ar miegamajame, kai tu mėgiai, atidarytas langas?
0: Tai va čia, žinok, tu tiesiai dešimtuką, jis visada būna praveras per viršų. O kadangi dabar tokios šilumos žiūriu, atsiprašau, kaip rusai sako, naras paško.
1: O taip.
0: Visas pradarytas, tai kaip aš čia jų negirdėsiu, bet atrodo, žinok, tiesiai jausi. Du žvirbliai, ten nežinau, ką ten aiškinys, PVM.
1: Rimti reikalai buvo.
0: PVM ar kokį ten.
1: Visus reikalus iš tikrųjų, nu, o kada tu aiškinsies, nuo ankstyvo ryto, lygiai taip pat kaip ir mes.
0: 4:45.
1: Nu, žinok, laikas gal tau kištukus bandyt, bet gali pramiegot, jeigu žadintuvas irgi pūstiliai skamba.
0: Pala, čia kažkas labai gerai pastebėjo šitą dalyką, sako, žinai, žiauriausia būna, kai tavo šuo atsikelia, tu ten jį išleidi, viską taip tingiai, tu jį aptarnauji ir jis tada sako tavo akimis, tu varyk į darbą, aš einu, pabėgau, aš.
1: Šitas geras, tikrai geras.
0: Tu laikykis, taip, jo.
1: Aha.
0: Gerai, šiandien dar sveikiname visus vandentvarkininkus, esu nemažai su jais bendravęs, šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, jeigu žiūrės penktoji, tai kaip ir linkėjimai, nežinau, kodėl nepakvieti šiais metais pravėti.
1: gal pavėlintas yra renginys, visko dar gali būti. Linkėjimai, pagarba, apie orus dar turim būtinai pasišnekėti.
2: Apie orus.
1: Na ir žinok, sinoptikai sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija, šansas visiems, kurie dar nepasinaudojo atidaryti maudymosi sezoną.
0: Beje, šią naktį tai visai gražiai nulijo, tokia gaiva maloni labai išėjo.
1: O taip, tikrai matėsi, kad ir pėšiųjų takai tokie dar šlapoki. Temperatūra nuo 15 iki 20, gal ne pats karščiausias metas, pajūrėje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos.
0: Tai mes pietrytiniuose rajonuose,
1: nu, mes,
0: tai mes pajusim tą 24.
1: Kaip ir štui akį, Vilniuje 24, Kaune, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 21.
0: Nu, vakaruose ten šiek tiek vėsiau tas faktas, o dar vieną dalyką, vakar nemažai reportažų mačiau, kad iš tikrųjų jau žmonės maudosi. Sako, vanduo lengvai gelintis, bet ten ar prie žaliųjų, ar kur nors jie jau maudosi. Likit su Lietum.

0: Vyturio daina.
1: Na štai ir nuskambėjo žodžiai, kur tu, kai man tavęs labiausiai reikia, tai dabar prisiduokite, mėly mūsų Lietaus bendruomenės nariai. Studijos telefonas 1823. Kas jau esate atsikėlę, kas jau esate pabudę, kur dabar esate, ar jau ten kokie 158 kilometre ten Klaipėda Vilnius? Taip. Ar jau esate prie darbų ir sakot, viskas, tik kai jau į darbą, jau pradėsiu darbus, ar esate tas, kuris jau baigėte naktinę pamainą? Tai skambinkite mums 1823, ši rubrika yra skirta visiems vituriukams, kurie atsibudo. Ar žinai savo mylimosios kvepalus?
2: Mindau. Kvepalus. Žinau, kad yra keli.
1: Yra keli.
2: Ir žinau, kad jie yra nepastovus. Kartais po truputėlį vis keičiasi.
1: O, nes šiandien ta diena, kai Coco Chanel, kažkada labai labai seniai, pristatė legendinius kvepalus Chanel
2: No. 5.
1: O. Šiol vienus geriausius pasaulyje. Bet tu gaudaisi, žinai tuos pavadinimus.
2: Po trupučiuką, taip.
1: Labai gerai.
2: O mes turim ir...
1: Čia pliusą užsidėję. Alio, labas rytas.
3: Alio.
1: Labai rytą, gerai jūs girdėti, iš kur skambinat, kokiam taške esate?
3: Iš Vilniaus važiuoja namo po nakties pamainos.
1: Va, apie to žmonės ir šnekėjau. Tai kada prasideda ta jūsų naktinė pamaina ir kada baigėsi?
3: Be 18:45.
1: Prasideda, ar ne?
3: Taip.
1: O tai taip nuo širdžiai ten galima nupart kokį posmą ar negalima?
2: Pas jūs bent jau.
3: Ne, nuo širdžiai ne.
1: Tai jau taip širai, kaip ateini, tai taip ir varo tik iki šešių, ne?
3: Taip.
1: O jėtau, nu, tai jau moka turbūt milijonus.
3: Taip.
2: Va, gerai, gera girdėti.
1: Malonu su milijonierė pašnekėti. O kokia daina jūs nudžiugintų?
3: Net nežinau.
1: Ai, bet palaukit, aš dabar galvoju. Dabar galvoju, tai jeigu jūs nuo 18:45 iki dabar, tai jūs kaip ir neprabudot. Tai nuo vakar.
2: Taip, nebuvot užmigus dar.
3: Ne.
1: Ai, tai žinokit, labai bučiuojam.

0: Jums rankytės, kojytės, džiaugiamės, bet nu kaip ir reikėtų, kas čia aparatė.
1: Reikėtų, tai taip.
0: Nepataikot. Bet gerai, o dainos kokios norėtumėt, jeigu jau vis tiek pasiskambino?
2: Jūsų nuožiūra.
0: Gerai, ačiū Jums labai. Gerai, o dabar dar viena klausytoja. Alio, labas rytas. Alio.
1: Jau kalbėkit, jau eterį esat, kuo vardu?
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu, kur esat? Pritildykit, prašyčiau, radio imtuvą.
3: Gerai, toj.
0: Oi, va, iš karto jau normaliai balsą girdžiu. Tai kuo vardu ir iš kur jūs?
3: Tomas, važiuoju.
1: Aha.
3: Iš Telšių, važiuoju į Vilnių.
0: Oi, toj būsit. Kada išvažiavot?
3: Po šešių biškį.
0: Po šešių, o tai kada kėlėtės?
3: Pusė šešių
0: kėlėtės.
1: Taip, turim 5:30.
0: Tai palaukti, čia jūs sako, iš Telšių išvažiavo, tai kiek jūs jau čia išvažiavo, tokias 5 minutės važiuojat?
1: Jau visai netoli, greitai tavas važiuoja.
0: Supratau.
1: Aha.
0: Gerai, ačiū Jums labai. O dainos kokios norėtumėt?
3: Jessica Shy.
0: O, čia taip rimtai.
1: Gerai,
0: ačiū Jums labai. Na va, Mindaugai, nedažnai tai būna, kad atsikelia žmogus, kuris 5:30 ir laimi.
1: Aš irgi atsikeliau 5:30.
0: Ar ne?
1: Taip, ir aš buvau vienas iš tų, kuris kėlėsi šiandien panašių metų. Dar tikrai, ir gal ir mano kokia daina, tarp kitko, Jonai, turiu pasakyti, kad iš pat ryto gi skambėjo ir Paulina Paukštytytė, kurie man labai patinka, tai mano noras šį kartą jau yra išpildytas ir matau, kad tu jau pasiruošęs esi praktiškai išpildyti ir mūsų klausytojo Tomo pageidavimą.
0: Taip, Jessica Shy ir netgi Roką Janį kompaniją pridėsiu.
1: Puikiai.
0: Graži daina labai.

0: horoscopai.
1: Nu šiaip pastebėjai, kad ši daina tokia gera nuotaikėlė rytui idėja.
2: Puikiai, tikrai labai gerai paprašė mūsų klausytės Tomas, labai gerai tu suradai. O dabar mes esame pasiruošę atsiversti žvaigždžių žemėlapį.
1: Taip, pažiūrėkime, ką sako šiandien žvaigždės. Pradėkime nuo avino. Šiandien judėsite pirmin, gali būti pokalbis susijęs su kelione ar nauja kryptimi darbe. Intriguoja, išlaikykite aišku tikslą ir neskubėkite priimti sprendimų vien iš impulsų.
2: Daugiau jaučių dėmesio šiandien gali krypti į gilesnius finansinius ar bendrų išteklių klausimus. Jums naudinga viską tikrinti atidžiai ir nepasikliauti vien pirmų įspūdžių.
1: Dvinių, šiandien raktinis žodis santykiai, tai pagrindinė tema, svarbus pokalbis gali laukti, susitikimas, apginkit savo poziciją, bet ir klausykitės ne mažiau nei kalbate.
2: Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau organizuotumo iš vėžių. Jums naudinga judėti nuosekliai ir nepersiplanuoti daugiau nei realiai spėjat.
1: Liūtai, šiandien lengva nuotaika, kūrybiška nuotaika, tad ir leiskite savo daugiau spontaniškumo, bet ribas irgi reikia išlaikyti šiek tiek.
2: Panašu, kad mergelių dėmesys šiandien kryps į namus ir artimąją aplinką. Jums naudinga išlinkti ramiems ir neperkrauti savęs papildomais rūpešiais.
1: Šiandien aktyviai ir intensyviai bendraus varstyklės gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių, susitikimų, jie pareikalaus greitos reakcijos, tad verta išlaikyti aiškumą ir nepamesti svarbiausios minties tarp detalių.
2: Skorpionai šiandien gali, tiksliau skorpionams, gali kilti poreikis aiškiau jausti stabilumą ir saugumą. Naudinga remtis realiais skaičiais, o ne momentiniu noru.
1: Šauliams šiandien bus situacija, kur reikia reaguoti greitai ir imtis iniciatyvos. Išlaikykite balansą tarp entuziazmo ir atsakomybės.
2: Ožiaragiuose šiandien gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Naudinga neskubėti ir leisti savo pamatyti platesnį vaizdą.
1: Vandeniam daugiau draugų, daugiau bendrų tikslų, susitikimos laukia jūsų idėja bus, kuri paskatins galvoti apie ateitį. Atsirinkite, kas iš tiesų naudinga, o kas tik momentinė susižavėjimas.
2: Na ir žuvys, o jums atsakomybės tema gali būti ryškesnė nei įprastai. Naudinga nepasiduoti, spaudimui skubėti.
1: Taip, štai ir išgirdote zodiako prognozės visiems 12 ženklų. Dabar laikrodžiai rodo 6:35. Čia Mindaugas ir Jonas ryto laidoje su Saule. Gero ryto.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Štai ir atėjo metas, kai mes skambiname gerbiamai Nijolei, bandydami ją pasveikinti su gražiu jubiliejumi. Ar pavyks, tuoj sužinosime.
1: Laukiam. Svarbiausia, kad turim stiprų kvietimo signalą ir tikimės, kad tas signalas pavirs būtent į Nijolės balsą. Bet baigėsi skambinimas, ar bandysime dar kartą?
0: Aš galvoju, kad pabandom, nes aš įsivaizduoju...
1: Kažkaip per trumpai netgi, sakyčiau, skambėjo.
0: Jo, kad čia tas variantas, kai arba bandė pakelt, arba numetė.
1: Aha, gal bandė pakelt, bet gavosi ne taip, kaip norėjo.
2: Alo.
1: Alo, labas rytas.
2: Alo.
1: Ar girdit mane? Alo, alo. Nijolė?
2: Kur? Alo.
1: Nijolė, girdit?
2: Ką reikia?
1: Nu, reikia švest.
0: Gerbiama Nijolė, neišsigaskit, čia jums skambina. Ne bet kas, o...
3: Radio stotis Lietus.
0: Ir tikrai nepykit ant mūsų, nes mes atbėgam su...
4: Su gimtadieniu.
1: Ar būsim pažadinę gal netyčia jūs?
2: Taip, ačiū. Taip, nustebau.
0: Gerbiama Nijolė, žinom, bent jau žvirbliai suokia, kad šiandien jūsų gražus gimtadienis.
2: Taip.
0: Ir ne bet koks, o netgi jubiliejinis. Ir jūs nori pasveikinti labai didelis žmonių būrys.
1: Ir jie sako, brangi Nijolė, nuo širdų sveikinimai gražaus jubiliejaus proga. Jūs esate ypatinga, žavi, nuostabi ir nepakartojama, tad būkite sveika ir laiminga. O sveikina, kaip Jonas ir sakė, Marytė, Kostas, krikšto dukra Jurgita, Tomas, Haris ir Gintarė su šeima.
2: Ačiū, ačiū, didelis ačiū.
0: Taip, mėla Nijolė, atsiprašom dar kartą, kad mes jūs taip ankstyvai pakėlėme, bet, nu, žino, žmonių daug, jie nori jūs pasveikinti, tai mes ir bandom pildyti šį norą. Tai norim dar palinkėti, kad te aplanko šią nustabę dieną jūs stebuklai, o kiekvieną kitą ypatingi gyvenimo turtai. Nuoširdų žmonės, realybė virstančios svajonės, negestanti kūrybos ugnis ir viskas, kas telpa į jūsų laimės sąvoką.
2: Ačiū, didelis ačiū.
0: Gerai, Nijolė, žydėkit, klestėkit, o čia jums kūrinys.
5: Žaro šilkinės juose rankas,

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigia, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti. Šventė yra nerimtas ir atsakęs savo paliaubomis prasidėsiančiomis vidurnaktį naktį trečiadienį. Tiesa, jis nenurodė, kiek laiko truks jų paliaubos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė tiesiai atsakyti, ar paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano tebegalioja po to, kai pirmadienį abi pusės atidengė ugnį Hormūzo sąsiauryje. Radio laidų vedėjo Hugh Hewitto paklaustas, ar paliaubos su Iranu jau baigėsi ir gali būti atnaujinti smūgiai, Trumpas išliko paslaptingas, esą jis negalys to pasakyti, nes jei atsakytų į šį klausimą, būtų sakoma, kad šis žmogus nėra pakankamai protingas būti prezidentu. Kiek anksčiau tą pačią dieną duodamas interviu Fox News, Trumpas perspėjo, kad Irano pajėgas, kad jos bus nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandys pulti Amerikos laivus sąsiauryje ir Persijos įlangoje. Nepaisant aštrios retorikos, vėliau tame pačiame interviu jis tikino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas yra sakęs, siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiam Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas. Netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Vėja Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdomo įmonė dar vis sprendžia. Vėja Lietuva atstovas Justas Nor Būtas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti, jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visą matuoklio įrangą perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą, tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklio ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklį perkelta ir sutrumpinti ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Vėja Lietuva infrastruktūros grupės vadovas, pagal naująją tvarką vidutinio greičio matuoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu yra nustatyta 30 vietų, kur per 4 metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose žuvo ar sužaloti žmonės. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: klausykite širdies.
1: 7:10, čia ryto laida su Saule, jūsų nuolankus tarnai, Mindaugas ir Jonas. Ir jūs tokie esat šaunuoliai, žinokit, pasigirsiu.
2: Pasigirku.
1: Tik nežinau, ar su šypsena ir su džiugėsiu. Gavom žinutę, netgi asmeniškai gavau žinutę.
2: Taip.
1: Nuo gerbiamo Audriaus, kuriam siunčiu linkėjimus. Bet jis turbūt jau žino, kad rytiniai laidoj dirbame. 1:06 parašė. Sveiki, gražios ir geros jums dienos. Viskas būtų gerai, bet telefonas tai prie manęs, o žmona šalia. Ir kas gali pirmą naktį skambinti?
2: Aha.
1: Bet gali.
2: Gali, pasirodo. Nemiega mūsų klausytojai, žinom tą ir naktinėse pamainose ir klausosi lietaus keurą parą.
1: Aš tik dėl Audriaus pergyvenu, kaip jis nemiega, nes 3:00 dar atsiunti ir vaizdelį, kaip jis stovi prie paminklo ir gražiai taip į dangų. Tai visiems anksti atsikėlusiems kuo didesnės, kaip čia pasakyti, pozityvios energijos. O šiandien mes dainuosime, kaip visada dainuosime, studijos telefonas 1823, o apie ką, Mindaugai, dainuosim, aš tau ir pats padainuosiu. Jau supratote, dainuosim apie akimirkas.
2: Kertinis žodis akimirka. Ar rasite tokių dainų kažkur pas save atminty, ar gal kažkada neseniai skambėjusių ir jums puikiai žinomų, tai būtent apie akimirkas dainuojame šį rytą. 1823 mūsų studijos telefono numeris.
1: Taip, čia žinai, dažniausiai tradiciška tokia situacija akimirka. Visi tur per galvas galvoja, kaip palauk akimirka ir net nebejoja, kad visiems suskambėjo viena daina. Tai jau tikrai mūsų vieno žymaus atlikėjo.
2: Taip. Mes irgi kaip su tavim tikriname šitą temą ir jinai irgi suskambėjo atmintį. O dabar...
1: Tu jau tik, kad aš laiką tempiu, kad dar daugiau žmonių skambintų, bet...
2: Puikiai, turim kelis, tuos ir čiumpam.
1: Bandom. Alio, labą rytą.
3: Akimirka šią, aš žinau, kad vėl tikiu. Labas rytas, sveika Lietuvos bendruomenė.
1: Labas rytas. Jūs apie šitą dainą?
3: Aš žinau.
1: Tikrai taip, jinai nuostabi. Čia yra mūsų nuolatinė klausytoja Ona. Beje, Ona, kada jūsų komanda žaidžiame? Šiandien susiginčiam. Kada tas Kauna?
3: Rytoj, brangieji mano, rytoj.
1: Nu tai sėkmės, ten jums visą keriopas.
3: O jūs žaisite poryt.
1: O nu tai kaip aš jūs myliu, fantastika.
2: Viską žino, nu tai jeigu ką, klauskit jos.
1: Bet va taip ir reikia bendrauti. O jūsų. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Gerai jūs girdėti, iš kur skambinat jūs?
4: Iš Telšių.
1: Na, ką Telšiai, ar rado kokią dainą apie akimirką?
4: Radom.
1: Nu, sučiulbėkit.
4: Ak, tos akimirkos žavios, jų slėpinių šiluma, gesta, kai vakaro žaros, stygos, kai meilė pirma.
1: Vat aš apie tai ir galvojau, iš tikrųjų čia yra ta daina, kur man atrodo pirma ateina į galvą. Wow, pasirodėt puikiai, ačiū jums, o dabar ateina laikas balsavimo ir ne kasgi nugalės ir mes tuoj paklausime. Labas rytas jums.
5: Labas rytas.
1: Gera girdėti jūsų balsą, kiek balų vertinat jūs šį rytą iš 10 balės?
5: 10.
1: Labai gerai, džiugu. O kasgi jūsų manimu nugalėjo?
5: Man atrodo, nugalėjo antra daina.
1: Antra, Šiškausko, kur dainavo vyriškis.
5: Taip, koordinavo vyriškis.
1: Nepaisant to, kad laimėjo vyriškis, onai sakome, jūs mūsų širdžių karalienė. O mes tęsėme rytą ir spėkit su kokia daina. Ogi, Evelina ir Ruslanas, akimirka šia.

0: Informacinis partneris Lietus.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.

0: Tos panelės iš Kauno rajono turtingos rupuželkos.
1: O taip, šešiaženklėm sumom disponuoja.
0: Milijonų
1: svarto. Taip.
0: O kaip mums gyventi tie, kur Kazlų Rūdoj?
1: Taip.
0: Pašilaičiasi.
1: Mes kožną dieną kelią, mes darom savo darbą ir nuolankiai
0: atliekam
1: savo pareigas.
0: O čia vat milijonai iš karto.
1: Kai kam sekasi.
0: Gerai, ankstyvas rytas, dar 7 valandos 24 minutės. Kai kas, aišku, šypsosi, sako vyrai, taigi mes jau nuo 6, kai kas jau ir nuo 4 atsikėlęs.
1: Kai kas iš vis nemiegojas.
0: Kas iš vis po naktinės, taip, pamainos nemiegojas. Kai ką paukščiai, kaip mane, pavyzdžiui, šiam pažadino.
1: Turi natūralų žadintuvą.
0: Pasibabėjau. Gerai, šiandien norime paklausti mūsų klausytojų, kurie dabar pakeliu į darbus mokyklas. Kaip pas jūs šeimoje esate pasiskirstę rytiniais darbais? Kas valgį daro?
1: Kas žadina?
0: Kas žadina, taip. Kas atsakingas už mašinos pašildymą?
1: Kas šunį išleidžia arba eina vedžiot?
0: Bet tik tai nesakykit, kad paskambins kokia gerbiama Marytė.
1: Ir sako, aš
0: viską
1: ir aš.
0: Aš. Taip. O ką vyras? A, vyras masto. Jis žiūri.
1: Ir vertina.
0: Ir vertina. Bet beje, žinok, yra iš tikrųjų tokių antrų pusių. Kur vaikšto, ar tu parduotuviai bebūtum, ar, aš aišku, ne apie savo, be abejo. Uh-huh. Ar tu parduotuviai būtum, ar tu kur nors kitur vaikšto, ne tą paėmėjai, ne tą padarėjai.
1: Ne taip.
0: Ne taip su vaikais kalbėjai.
1: Ne taip, ne dabar.
0: Nekel balsų rupužėti. Gerai, 1-8-2-3, norime pasižiūrėti, koks tas jūsų rytas ir kaip jūs ryte esate pasiskirstę darbais. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Kestas.
0: Kestai, trumpai atraportuokit, kas už ką atsakingas.
2: Aš atsakingas esu už.
0: Už viską?
2: Taip.
0: Už keliese gyvenat?
2: Dviese.
0: Dviese, tai ką jūs žmonai padarote?
2: Nu, valgyt. Padarot.
1: Kavos į lovą.
0: Kavos į lovą. Taip. Ir valgyti. Taip. Va, gerai. O kas žadina žmoną? Žadintuvas ir jūs?
2: Ne, atsibundat patys.
0: Atsibundat patys. O, kus, nuostabus vyras, gerai. Žiūrim, gal gausesnė šeima. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu?
3: Justina.
0: Kaip ten pas jūs pasiskirstimas darbais?

0: Viena apie skansavo pečiuarnę.
1: Taip, aš iš tų nirvaikai sėdžiu aš.
0: A, jėtų, nu pavardinkit, ką dar darote. Jūs pažadinat, jūs valgyt padarot, jūs drabužius parenkat?
1: Na, drabužius susirenka patys, bet šūnį ir pusryšius ir vaiką išleidžiu aš į mokyklą.
2: O vyras jau būna išvažiavęs, kai jūs pradeda darbus?
1: Vyras jau 5 valandą į darbus išvažiuoja.
0: O, tai.
2: O, jisai matai atsikelia ir dingsta iš karto.
0: Mano žmogus, aš irgi pusė 6 ryto, tiu-tiu.
2: O jūs šeimino tvarkykitės.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gerai, jūs girdėt, ko vardu?
3: Gintarė.
0: Na, Gintarė, raportuokit, kaip ten pas jūs pasiskirstimas darbais.
3: Aš esu vakarinis paukštis, vyras yra rytinis paukštis. Tai keturių asmenų šeima. Aš maksimaliai viską darau vakare. Aha. Viską sudedu taip, kad kuo mažiau reikėtų dirbti.
2: Paruošiamieji darbai.
3: O visas rytas yra vienareikšmiškai vyro. Mes atsikeliam maždaug kartu. Jisai šoka iš lovos, mes daro man į lovą kavos. Aš tik pažadinu vaikus. Jisai ir pusryčius padaro, ir šunį išveda.
0: Ai, tai, koks geras vyras.
2: Klausykit.
0: O norit jums komplimentą pasakysiu?
3: Būtų malonu.
0: Čia bus antikomplimentas man ir Mindaugui, kadangi anksti kėlės. Vakar kažkokią nesąmonę perskaičiau, kaip galima atpažinti kilmingą žmogų ir nekilmingą.
2: Aha.
0: Tai kilmingi tie, kur vėlai gulosi ir vėlai keliasi.
2: Va.
0: O mes, vadinam, anksti keliamės, anksti einam gulti. Gerai, linkėjimai jūsų vyrui. Nu, dar vieną, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, alio, labas rytas jums.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Dabinius.
0: Taip, koks pasiskirstimas pas jūs, ką jūs ryte darot?
3: Mama žadina.
0: Jūs žadina, taip kiek jums metų?
3: 8.
0: 8, tai mamytė pažadina, o kokį nors pareigą turi ten šuniuką išvesti, ar tik tai dantis išsiplauti?
3: Dantis tik tai, arba šuniuką.
2: Knygą susidėti iš vakaro į kuprinę, kad nereikėtų ryte lakstyti.
3: Nu, aš pats įdedu.
0: Va, šaunolis, gerai. Ačiū labai. Linkėjimai visiems, kurie elegantiškai pasiskirstė darbais, juda per gyvenimą į priekį.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Taip, kai šokam ir apie nieką negalvojam, matom, kad rodo laikrodžiai 7:32, greitai bėga laikas. Apie orus visai būtų neblogai iš pačio ryto sužinoti.
3: Būtinai. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, o temperatūra nuo 20 iki 25, vakarinėse rajonuose daug kur 14-19. Pajūryje bus vėsiausia nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau apie miestus, Vilniuje 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Klaipėdoje kuklus 11, Šiauliuose 20 laipsnių.
2: Padarėm klaidą, Mindaugai, tie, kas nepasiėmėme šiandien skėčius.
3: Žinok, man atrodo, gal pro Vilnių praeis sausai, kitur visko gali būti.
2: Gerai, gražios dienos jums, čia ryto laida su Saule.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: su saule.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: 3 taip.
1: Žinai, imsiu ir pasinaudosiu tarnybinė padėtimi.
2: Nu,
1: kadangi čia apie vaikus taip šnekėjom, kol grojo muzika, didžiausi linkėjimai skrieja į Biržus, žinok.
2: Į Biržus, į Lietuvą šiaurę.
1: Mano 18-metė su draugu važiavo į jo tėviškę, seneliai, ir prosenelė, ir žinok.
2: Visa giminė.
1: Ir man lauktuvių su žmona idėjo, o jie tau ačiū jums, ir sakė, lietaus klauso. Tai... Labai džiaugiuos, labai dėkoju.
2: Gero ryto.
1: Dabar galvą reikia laužyti, ką atgal įdėti.
2: Taip, tai dabar jau suk galvelę iš tikrųjų.
1: Gerai,
2: su šiom nepaleisti negalėsi.
1: Suka galvelė ir mūsų klausytojai, galvodami, kągi čia pasiūlyti pusryčiams. O šiandien, Mindaugai, įvardinkite skaičių nuo 1 iki 40, tuoj pažiūrėsime, iš ko gaminsim pusryčius.
2: Šį kartą šaunam 17.
1: 17. 17 yra medus.
2: Medus.
1: Nu, ingredientas medus, man
2: medus.
1: Iš karto ateina baltas sūris su medum.
2: Tai varškės sūris su medum ir man lygiai taip pat.
1: Bet gal jūs kažką navatniau, įdomiau?
2: Aš turiu dar vieną irgi variantą.
1: Tai visko neišduokime, gerai?
2: Gerai, palikime mūsų klausytojams ir jų išmoniai.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: A, kuo vardu jūs, ar jau papusryčiavot?
3: Genutė, bet nedar pusryčiam ruošiuosi.
1: Labai gerai. Ką ruošiatės daryti?
3: Jūs mano biški mintį užkabinu. Taip, yra naminis varškės sūris.
1: Taip.
3: Tada graikiniai riešutai pakapoti, sumaišyti su medumi.
1: Ir kaip viskas sveika, riešutai gerai, medus gerai.
3: Ir tada dedam ant varškytės sūrių, prie kavos ar prie arbatos. Galima, kas nori sočio, dar ir ant batonų visą šitą gėrį užsidėti.
1: Ar neturit, ponė mėlyno kraujo, aristokratiško? Labai jau aristokratiški tie jūsų pusryčiai.
3: Tikrai ne.
1: Gerai, ačiū Genute, ačiū jums už tokį puikų receptą. O dabar pažiūrėkime, kas su Genute, kaip čia pasakyt, konkuruos, varžys.
2: Taip, kas meta pirštinę.
1: Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu ir iš kur jūs skambinat?
4: Iš Vilniaus, Violeta.
1: Na, Violeta, ką ten su medum sustraibinsim?
4: Su medum obuoliuką. Išgremži viduriuką.
1: Taip.
4: Įdedi varškytės, sumaišai medaus, įberi riešutukų. Ir iškepi. Labai geri ir pusryčiai, ir galima ir vakarieniai.
1: Tai palaukit, labai tai skanu. Čia keptas obuolys.
4: Taip, taip, su medum.
1: Taip, riešutų ir girdėjau.
2: Varškė irgi buvo.
1: O tai gerai, o tai rytas visi bėga, kaip vištos be galvos laksto, ar spėsim?
4: O tai gerai, jau sudėjai ir viskas, ir savo darbus dirb.
1: Šiaip tai irgi teisybė. Gerai, man visai patiko, ačiū jums labai, o dabar balsuojam. Alio, labas rytas.
5: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
5: Esu Matas, nu šalito.
1: Matai, mielas, už ką balsuojat?
5: Už pirmą.
1: Už pirmą, gerai. Pirmas turi du balus. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas, vardu Irena.
1: Malonu, Irena, už ką jūs balsuojat?
6: Už pirmą.
1: Irgi už pirmą, nu tu matai visi.
2: Varškės sūris, graikiniai riešutai, medutis ir kava pagal skonį ar arbata.
1: Bet šiaip pastebėjai, abu pusryčių patiekalai skambėjo panašiai.
2: Taip. Ten tik tai skyrėsi, kad obuoliukas buvo vienoje vietoje, o kitoje vietoje, jeigu norėjai, duona arba batonas ar prisidėjo.
1: Gerai, lai jūsų gyvenimas kaip medus.
2: Ar lai būtų patepta.
1: Taip.

0: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generaliniai prokuratūrai žadant kreiptis į Seimą ir norint dėl neteisėto praturtėjimo pateikti įtarimus ekspremjerui parlamentarui Gintautui Paluckui, šis iš Seimo trauktis nenori, dėl to opozicija kreipiasi į vyriausią rinkimų komisiją, prašoma atlikti tyrimą. Politikų nuomonė socialdemokratas pažeidimą padarė dar kandidatuodamas į Seimą 2024-aisiais, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės, nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybei priteistos žalos. Paviešinus šį faktą, buvęs premjeras pinigus sumokėjo. Tačiau opozicija mano, kad tai vis tiek gali būti laikoma šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Tai konstatavus, Seimas turėtų spręsti dėl Palucko pašalinimo iš Seimo. Su konservatoriais kartu kreipimasi pasirašęs liberalas Eugenijus Gentvilas negaili kritikos ir vyriausiai rinkimų komisijai.
1: VRK mūsų manimų galėtų net kreiptis į teisėsaugos institucijas, į prokuratūrą su točiu juridiniu faktu. Tai norisi, kad institucijos dirbtų efektyviau be paraginimų. Negi VRK nemato nuo praėjusios vasaros jau kokie 10 mėnesių, kad yra faktas. Paluckas nebuvo susimokėjęs baudos, tai yra neatlikęs teistumo, kandidatavo į Seimą keletą kartų. Ir VRK nedaro tyrimo dėl to.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė tikina, kad konservatorių ir vieno liberalo prašymą vertins teisininkai, o po to ir komisija.
2: Kadangi mes buvom iš kitų institucijų negavę informacijos ir tuo metu, kai pernai vasarą turbūt čia tas klausimas iškilo jų, bet jau buvo ta informacija, kad jisai sumokės yra tą paskirtą jam būdą, tai tikrai mes tuo metu analizavom situaciją, kad kandidatavimo metu tokios nebuvom gavę informacijos ir nebuvo sprendžiamas klausimas.
0: Opozicija į vyriausią rinkimų komisiją nusprendė kreiptis, kai pernai Seimas nesutiko Paluckui pradėti apkaltos. Konservatoriai bandė inicijuoti buvusiam premjerui apkaltą dėl to, kad jis eidamas Seimo nario ir premjero pareigas galimai rūpinosi savo įmonių reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus ir veikė jų interesais. Parlamentarams šiandien bus pristatomas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pakeitimo iniciatoriai nurodo, kad padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį įtvirtintą 500 eurų ribą, būtų atkurta reali mokesčio lengvata, atitinkanti dabartines ekonomines sąlygas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis prasidėsiančiamis vidurnaktį naktį į trečiadienį. Tiesa, jis nenurodė, kiek laiko truks paliaubas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur super kūnyje, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: 8 valandos, 10 minučių ir pagal jūsų skambučius mes su Mindaugu ankstyvą rytą suprantame, kad labai neblogai būtų šią gegužės 5 dieną pasimti prizą nuo radio stoties Lietus ir jų draugų Belalab, kurie dovanoja grybų kompleksą jūsų organizmo atsparumui ir energijai palaikyti. Kaip galvojat, iš kur čia pas mus tiek energijos? Belalab!
2: O taip, sudėtyje yra čia galiūto karčiai, kordicepsas ir kiti funkcionalūs grybai. Tai yra kruopščiai atrinkta sudėtis kasdienė balansui.
1: Belalab, tai gamtos harmonija jūsų, gerai savijautai, dar kartą primenam telefoną 1823. Paskambinkite ir sužinokite, ką Mindaugas šį kartą paruošė. Iš didžiai pažiūrėjusi mane ir sako, aš turiu klausimą. O kai jis turi klausimą, žinom visi, lengva nebus.
2: Bus galima ir reikalų, bet neabejoju, kad tikrai atsakysite į jį. Gerai, jungiam šiokią tokią įtampėlę ir čiumpam žaidėją į žaidimą. Sakom labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Kamilė.
1: Kamilė, ar spėjot pasimėgauti gerų orų, nes žiūriu į Lietuvą braunasi jau du audringi ciklonai? Ar spėjot kažką gero nuveikti per savaitgalį?
4: Labai gerai.
2: Gerai. Gerai, tada keliaujame prie klausimo. O dabar įsiklausykit. Sanskrito kalboje šis žodis reiškia ratą, sukuri apskritimą. Tai bioenergetinis energijos centras. Plačiausiai paplitusi sistema, kurią sudaro 7 jos, kaip antai šakninė, kryžkaulio ir saulės rezginio bei kitos. Apie ką aš kalbu?
1: Kamilio, labai atsiprašau, man labai nepatogu dėl Mindaugo to protingo klausimo. Aš išeinu, Mindaugai, išeinu. Vien išgirdu šį klausimą, nebesinori šiandien kažką dar daryti.
3: Manau, jog čakra.
2: Sakot, kad tai yra čakra?
3: Taip.
2: Gerai, mes pasitikrinkim, ar tai yra teisingas atsakymas.
1: Taip, tai yra čakra. Jūsų abiejų dėka pasijutau visiškas obolmušis.
2: Štai taip, Kamilė, super, super susitvarkėt, tai yra teisingas atsakymas ir be jokios abejonės jums atitenka Belalab grybų kompleksas.
1: Bet kai Kamilė sužibėjo, a?
2: Visiškai, visiškai fantastika.
1: Kukliai, labas rytas, o čia prašom, čia gal kartais mus iš tikrųjų žliuliuoja tos sudėtingos sakinio
2: formuluotės.
1: Aš galvoju, eik tu žinai, kur su savo tokiu klausimu.
2: Aš irgi iš daug turėjau įtarybų, kad gal čia šiek tiek perpainiai, perlenkiau. Taip, aš turiu tokią tendenciją ir tie žmonės, kurie klausosi, kai aš būnu eteryje, tai turbūt irgi.
1: Ne, bet įdomu ir suprantu, kai pasakė čakra, viskas tuo į savo vietas. O, bravo, bravo, Mindaugai, lenkiu žemai. Tai ta proga, tu laimi prizą, rytoj klausimą.
2: Dar vieną. Gerai. O klausykit mūsų, mėly klausytojai, ar dažnai susimastote, kaip jaučiasi jūsų organizmas kasdienio tempo fone?
1: Ne, niekad.
2: Niekad. Imunitetas, energija.
1: Varau kaip arklys ir nieko
2: negalvoju. Negalvoju, svarbiausia, ar ne? Imunitetas, energija ir vidinė pusiausvyra tampa ypač svarbus, kai gyvenimas nestabdo.
1: O jis nestabdo. Gerai, Belalab grybų kompleksas kruopščiai atrinktas 6 funkcionalių grybų derinys, sukurtas kasdieniam balansui. Tai apgalvotas pasirinkimas tiems, kurie renkasi rūpestis savimi. Rūpinti savimi iš tikrųjų reikia. Belalab gamtos harmonija jūsų gerai savijautai. Tai ne prabanga tas rūpinimas savim, o kasdienis pasirinkimas šaunuoliai, kurie taip darot. Plačiau apie produktą ir jo naudą belalab.lt.
0: Čia Lietus.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų. Kortelė. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Tata?
8: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
7: Tata?
8: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
7: Tata?
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata?
9: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Horoskopai.
1: 8 valanda beveik įpusėjo, 25 po 8, atėjo metas dar kartą pažiūrėti į žvaigždžių žemėlapį ir pasidalinti su jumis tuo, ką jo žada šiandien visiems 12 zodiako ženklų, kai visuomet pradėsime nuo avinų. Viduje stiprėja noras judėti pirmin ir ieškoti platesnės prasmės savo veiksmuose avinams. Verta išlaikyti aišku tikslą ir neskubėti priimti sprendimų vien iš impulso.
2: O tu matai, žiūrim, ką turi jaučiai, daugiau dėmesio, kreipkite į finansus, bendrus išteklius, viską tikrinkit atidžiai. Ir dėmesio nepasikliaukit vien pirmų įspūdžių.
1: Dvyniai, šiandien santykių tema gali būti pagrindinė. Verta klausytis ne mažiau nei kalbėti. Ir svarbiausia, neskubėti daryti išvadų.
2: Vėžiams šiandien diena pareikalaus daugiau organizuotumo, bet juk jūs viską galite, ar ne? Naudinga judėti nuosekliai ir nepersiplanuoti daugiau nei realiai spėjate.
1: Dėmesio liūtai, dėmesio jonai, vidinė būsena gali būti lengvesnė ir labiau kūrybiška.
2: Labai gerai.
1: Tą mes jaučiam puikiausiai. Verta leisti sau daugiau spontaniškumo, bet svarbu išlaikyti ribas.
2: Mergelės mano mielos, o jūsgi šiandien išlikit ramus ir neperkraukite savęs papildomais rūpešiais. Jei kas sakys, ko nedirbi, sakykit horoskopas, taip sakė.
1: Dėmesio svarstyklės, ruoškitės, bendravimas tikėtina taps aktyvesnis ir intensyvesnis. Jums verta išlaikyti aiškumą ir nepamesti svarbiausios minties tarp detalių.
2: Skorpionams šiandien reikėtų jausti stabilumą ir saugumą. Todėl, kad naudinga šiandien remtis realiais skaičiais, o ne momentiniu noru.
1: Šaulių emocijos šiandien bus gyvos, daugiau dėmesio kryps į save ir savo kryptį. Verta išlaikyti balansą tarp entuziazmo ir atsakomybės.

0: O štai energingi ožiaragiai šiandien norės daugiau gal ir tylos ir poreikio atsitraukti. Neskubėkite, leiskite savo pamatyti platesnį vaizdą.
1: Panašu, kad vandeniai šiandien mažiau galvos apie save, nes daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendrus tikslus. Tačiau verta atsirinkti, kas iš tiesų naudinga, o kas yra tik momentinis susižavėjimas.
0: Na ir visą horoskopų plejadą baigė žuvis, atsakomybės tema šiandien gali būti ryškesnė nei įprastai. Naudinga nepasiduoti spaudimui skubėti. Na štai taip, nuskambėjo visi horoskopai, tokio žvaigždžių naujieno šiandien, o jūs likite savo ritmo kūrėjais.
2: Sena gera daina.

0: Žinai, nuo sekmadienio skamba viena melodija. Būna, žinai, kai įlenda.
1: Nu, kartuojasi.
0: Teleloto?
1: Tikrai. Ir manau, kad daugelį dabar skamba galvų šitas dalykas.
0: Beje, žinai, kad padaryta yra apklausa, kas Teleloto žiūrovams patinka ir asocijuoja su Teleloto. Tai vienas iš tų dalykų, tai yra vinietai, tie kamuoliukai keliaujantis per visą
1: ekraną?
0: Lietuvą. Ir žiūrovai sako, va tie tai patinka, taip.
1: O jie smagus.
0: Kada pono libilietą pirkot paskutinį kartą?
1: Paskutinį kartą proga buvo, man atrodo, kad dovanojau tėčių gimtadienio proga. Tai čia buvo porą mėnesių gal atgal.
0: Dabar nei vestuvės, nei gimtadieniai kažkaip neapsieina be tokios geros idėjos.
1: Tai ten puokštėm, tokiom veduoklėm labai madinga tą
0: daryti. Ir mamos dienos proga, žinok, labai daug kas dovanojo.
1: Aišku, nori, kas nenori mamos milijonierės.
0: Kas nenori to jaudulio, kai tu braukai skaičius ir sakai, yra, turim, ir visi tik sužiūra to prasme, viską užbraukiai.
1: Aha.
0: O tu sakai, ne, tik eilutė, bet dar laukiu.
1: Dar daug kamuoliukų liko, dar visi šansai.
0: Taip, Teleloto švenčia jau 30 metų nuostabių emocijų ir įspūdingų pergalių. Per šį laiką laimėta daugiau nei 200 aukso puodų, išdalinta tūkstančiai prizų automobilių. Žodžiu, graži tradicija ir vis dar šiandien mes laukiame visi sekmadienį ir žaidžiame Teleloto prie ekranų. Bet dėl ko mes jūsų čia dėmesį atiminėjame? Taip, turime prizą, kuris jūsų sekmadienius skirtus Teleloto ir šeimai padarys dar ryškesnius.
1: Taip, kviečiame į žaidimą Teleloto žaidį televizorių laimi, o žaisti yra labai paprasta. Ką reikia daryti, Jonai?
0: Nufotografuokite savo sekmadienio ritualo nuotrauką, tai yra, gal jau ir padarėte, tai kaip sekmadienį žaidžiate Teleloto, ar ne? Nufotografuojate ir viskas, talpinate į lietus.fm ir gegužės 8, tai yra jau penktadienį, vienas iš mūsų klausytojų laimės naują Samsung televizorių. Teleloto žaidi, televizorių laimė.
2: Būkit laimė.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na, pasižiūrėkime, ką rašo 15 min portalas, apie ką kalba žmonės. Beje, vakar mačiau, kad diskusijos kilo, kad merai sakė, kad per mažai gauna.
2: Tai ko?
1: Pinigų, algos. Nes prisipažino, kad ten Vilniaus meras berods 4000, Širvintų, Kazlų, Rūdos ten apie 3000, sako, tai taip, taip, bet atsakomybės kokios didelės, darbo kiek daug.
2: Rimta, valandų.
1: Tai ir tie čekiukai, galvojat, iš gero gyvenimo?
2: Ja, jo, iš tikrųjų, kai 3000 tik uždirbi, tai kaip galas su galu sudurt?
1: Kai kas netgi ir prisiminė frazę, kad vieno Lietuvos politiko pasakyta, pigi valdžia brangiai kainuoja. Ir sakė, mums reikėtų 1000 didesnių atlyginimų.
2: Mažiausiai
1: turbūt. Norėtume mažiausiai kaip Seimo nariai arba Seimo komitetų pirmininkai.
2: Taip. O jeigu dar leistų pasvajoti, gal kaip ir prezidentai.
1: Na, tai pritari ar nepritari,
2: ne,
1: kad reikia didis?
2: Nesijimu išspręs tokių dalykų.
1: A, gudra.
2: Jie tik tai žino, kas ten darosi pas jos piniginėse. Gerai, o kas darosi 15 min? Kokių dar turim straipsnių? Yra įvairiausių. Vakar, man atrodo, jau buvom užsiminę, kad artėja Eurovizija.
1: Tai.
2: Ir dabar jau galima netgi tą paslapties šydą praskleisti ir pamatyti, kaip ant scenos atrodys Lion Sika.
1: Ir kaip jis atrodys, aš nemačiau, tai tu man nupasakos. Nu, aš... tai vėl taip pat sidabriniai iš...
2: Čia nuotraukos yra trys tam straipsnyje. Tai žinok, aš tau galiu pasakyti, pakankamai paslaptingai, pakankamai mistiškai, ir čia nuotrauka padaryta iš tolo, bet galima jau pajausti trupučiuką, kaip galimai atrodys mūsų tas pasirodymas. Tai užsukit, pasižiūrėkit, 15min.lt.
1: Bet jauti ir krepšinis, ir Eurovizija, ir tie, kiek dalykų įdomių artėjo. Nu gerai, o mes eikime į meilės reikalus.
2: Eikime.
1: Po skirybų Kristinos Ivanovos draugijoje garsus advokatas užminė mįslę apie naujus santykius. Verslininkės grupės Kristalo lyderis Kristinos Ivanovos gyvenime, Natalijos
2: sesės.
1: Naujas etapas ir nauji jausmai, neseniai patvirtinusi apie skirybą su buvusiu sužadėtinu, ji džiaugiasi panašu vėl širdžiai artimu žmogumi. Ir jie, netgi romantiškai pasakysiu, pastebėti buvo su gerbiamu advokatu Deividu Paryžiuje.
2: Mėnesį mieste.
1: Kovo mėnesį Paryžiuje, abu kartu leido laiką, kalboms netylant, Kristina ir Deividas pasirodė viešumoje ir gegužės pirmąją jaukį vakarojo su nedidelė kompanija. Sėkmės, meilė yra gražu.
2: Kad jau skalbėm kitų patinius, taip
1: pat... Aš tikrai neskalbėm Kristinos Ivanovos.
2: Ne, dar vienas straipsnis iš 15 min apie tai, kad gydytojai yra griežti, šie apatinių dėvėjimo klaida itin dažna. Ar žinai, kokia yra dažniausia apatinių dėvėjimo klaida?
1: Nu, žinok, niekad nesusimaščiau, bet sakykite.
2: Tai, kad žmonės nenešioja medvilninių apatinių, o nešioja sintetinius.
1: A, tu matai?
2: Na, taip, mėlyjei, rinkitės natūralų pluoštą, rinkitės natūralias medžiagas ir ten, kur turi būti vėsa ir bus vėsu, nebus karšta, nebus tropikų, žodžiu, ir bus mažiau visokių reikalų, kurių mažiausiai norisi.
1: Gerai, ir paskutinė žinutė, Kaune pasirodo yra 400 ženklų, kurie įrengti ne pagal taisyklės. Susidomėjote, užsukite į 15min.lt.
0: Gero ryto. Čia Lietus. We

0: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Lidl – 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio – 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,49. Lidl vertė.
8: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas sako, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, kad tyriamos visos versijos. Kaip LRT radio išryt sakė LTG verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus, labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai ir technologinis pažeidžiamumas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą prašydama leidimą baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas yra sakę siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Vilniaus opozicijos atstovai kaltina Vilniaus merą Valdą Benkunską, kad jis kitame atvyksiančių merų rinkimų kampanijai naudoja savivaldybės lėšas. Savivaldybė naujo tinklapio 1000darbų.lt reklamą ėmė pasitelkti nuomonės formuotojus be konkurso pasamdyti 5 socialiniuose tinkluose dirbantys žmonės, kuriems žadama iš biudžeto sumokėti beveik 7000 eurų, neįskaitant mokesčių. Meras jų paskyrose pristato kai kuriuos šiuo metu vykdomus miesto projektus ir kalba apie naująjį puslapį. Tarybos narys, Vilniaus mero rinkimuose dalyvausiantis Aleksandras Nemunaitis, tikina, kad jau kreipėsi į institucijas dėl galimos paslėptos politinės reklamos ir galimo neskaidraus viešųjų lėšų panaudojimo.
1: Tie patys influenceriai, dalindamasi netgi savo soctinklų paskyrose, ragino, pavyzdžiui, ne Vilniaus miesto savivaldybė arba ne tik Vilniaus miesto savivaldybė, o Valdą Benkunską. Jeigu tai yra reklama, tą dalyką reikia įforminti. Jeigu Valdas Benkunskas nori, kad jį reklamuotų influenceriai, tai prašom mokėti ir savo pinigų, bet ir ne iš miesto biudžeto. O trečias dalykas, kreipiausi dar į STT, nes šiaip prieinamos informacijos matom, kad Rolandas Mackevičius ir per nuos rinkimus rėmė Valdą Benkunską, o dabar be konkurso sumokama šį kartą už reklamą. Be konkurso tai taip neturėtų būti.
0: Savivaldybės tarybos narys Vidūnas Adauskas sako, kad tarp merų ir savivaldybės reklamos plona riba, politikas linkęs kritikuoti ir naują savivaldybės darbų svetainę.
2: Didžiulė gėda yra, nes pavyzdžiui, Vokiečių gatvės rekonstrukcija vykdoma nuo 2014 metų. Reklamuoti tai, kas, kaip sakyti, neįgyvendinta ištisą dešimtmetį, man asmeniškai būtų gėda. O visos tos mokyklos, kurias jie čia žada, ypač jau yra popierinės, tam reikia ir 200 milijonų papildomai techninių projektų ir galia pačius projektus įgyvendinti. Miestas tapo toks remontininkų miestas, kur giriamas kažkokių tai korių padengimų.
0: Vilniaus savivaldybė tikina, kad sostinėje vykstančius darbus nusprendė reklamuoti, nes esą tokį poreikį išreiškia gyventojai, o nuomonės formuotojai pasitelkti siekiant didesnės informacijos sklaidos. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur superkūnyje temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Taip, čia Mindaugas ir Jonas. Karaliau Mindaugai, kokią mes rubriką turime dabar?
2: Turim mes legendos ir makaronus, turime porą faktų, turime žaidimą, turime ir prizą, kas svarbiausia.
1: Čia ir steptelkime, koks prizas paruoštas, ar tai yra kelionė? Ar tai yra automobilis? Ar tai yra kažkas, ką verta aplankyti ir neįkainuojama jokiais pinigais?
2: Be jokios abejonės ir visa tai telpa į labai gražų žodį Lietuva.
1: Lietuva, taip, atvirų durų dienos užmesk akį organizatorius Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Finansų ministerija kviečia šį mėnesį aplankyti 12 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungos parama. Apie atvarimus objektus papasakosime po to, kai jūs sužaisit ir laimėsit prizą, o prizas šios dienos nugalėtojui stilinga Centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė.
2: Gerai, tada mes čiumpame, atidarome mūsų žaidimo ir telefono linijas ir mums reikės mažų mažiausiai vieno žaidėjo. O apie ką kalbėsime šiandien?
1: O apie tai, kuo mes galime pasigirti. Lietuva tarp kitų šalių giriasi tuo, kad turi švarų geriamą į vandenį. Mes galime jį gerti tiesiog iš čiaupo. Ne visi tą gali daryti, jeigu atvirai. O 2003 metais aplinkos ministras įsakė gegužės 5 dieną švesti Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinė šventė. Mes jūs sveikiname ir dėkojame už tai, kad jūs prižiūrite geriamojo vandens kokybę ir tvarkote ir nuotekas, ir nuotekų šalinimo sistemą ištobulinote. Būkit pašlovinti.
2: Taip, dabar mes galim jau tada čiupti kažką ir sakyti tam žmogui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Darius.
2: Dariau, ar jūsų gyvenimas susijęs su vandeniu? Ne tik, kad kasdien geriat, bet ar dar kaip nors artimai ir susijęs?
3: Na, baseinai dar, sakykim,
1: plus. Pasiplaukėjimas, ane?
3: Jo.
1: O ten tuos 2 litrus privalomus išgeriat per dieną?
3: Bet daugiau gal.
1: Oi, daugiau, šaunolis. Gerai, gaudykit 2 teiginius ir atsirinkit, kurie teisingi, kurie yra mūsų sugalvoti arba pritemti. Aš teigiu, dariau, kad 10% pasaulio populiacijos neturi švaraus geriamojo vandens.
2: 10%?
1: Taip.
2: Oho. Gerai, aš sakau, kad mes mūsų visoje planetoje gėlo vandens turime ir ežeruose, ir upėse, ir kitose telkiniuose, tačiau ten jo yra labai nedaug, apie 2 procentus. O didžiausia dalis gėlo vandens yra net ne po žeme, o įšaldyta ledynuose.
3: Gal pirmas teisingas?
1: 10% neturi švaraus geriamojo vandens. Būtų teisingas, jeigu skaičius nebūtų per mažas. 25% populiacijos neturi švaraus geriamojo vandens. O tavo teisingas?
2: Mano teisingas. Visiškai teisingai. Būtent ledynuose yra apie 68% gėlo vandens mūsų planetos.
1: Okei. Okay.
2: Gerai, turime dar vieną teiginį, čiumpam dar vieną žaidėją.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas
1: diena. Labas diena, kuo jūs vardu?
4: Danutė.
1: Danutė, įsivaizduokim, kad mes vandentvarkininkus jau kartu pasveikinom, o dabar sakykit teisybė čia ar ne. Aš teigiu, kad vanduo sudaro 50% žmogaus smegenų masės.
2: Jūsų verdiktas?
4: Taip.
1: Sakykim, kad taip. Ne, daugiau 75% žmogaus smegenų masės.
2: Va, kiek daug sužinom apie vandenį. Iš tikrųjų, kartais net nesusimastom. Sveiki, Lietus.
5: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu?
5: Donatas.
1: Donatai, ar pritarėt ar nepritarėt, kad apie 70% suaugusio žmogaus kūno sudaro vanduo?
5: Tikrai taip.
1: Tikrai taip. Bravo, sveikinam jūs. Šaunolis.
2: Susitvarkėt ko puikiausiai, išgerkit vandens būtinai, neužtrokškit jokiais būdais. O mes su džiaugsmu primenam, kad užmesk akį prasideda. Jau gegužės 8 dieną kviečiame į Trakų Vokės dvaro sodybą, kur jūsų lauks atvirų durų dienų renginių ciklo atidarymas, menų festivalis, kurio pabaigoje nemokamas garbanoto basisto pagrindinis koncertas.
1: Beje, o gegužės 9 kviečiame į vieną gražiausių Lietuvos miestų Druskininkuose. Ten laukia nemokamas masinis asmeninį žygį, kuriame jūsų lauks iššūkis. Iki 15 tūkstančių žingsnio ilgio maršrutai po įdomiausias, gražiausias Druskininkų vietas. Žodžiu, atraskite daugybę nematytų kampelių bei sužinokite įdomių faktų apie Europos Sąjungos investicijas.
2: Pažinti įgarsintais punktais papildytą maršrutą rasite programėlėje Walk 15. Centrinė projektų valdymo agentūra gegužės mėnesį atveria net 12 įspūdingų projektų, kuriuos galėsite pamatyti nemokamai.
1: Registruokite, o visą informaciją apie renginius galime rasti esinvesticijos.lt.

0: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru Raudonoji Diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 € nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Nu, žinokit, visus 15 laipsnių rodo sostinėje Vilniuje, 15 laipsnių šilumos ir netgi sinoptikai sako, kad sulauksime po kontrastingo šios dienos ryto didesnėje šalies dalyje vėsaus lietaus ir vėsesnio oro. Tai mes žiūrim ir kažkaip netikim savo akim, nes tie patys sinoptikai sako, kad šils iki 20-25.
2: Tai čia kas gaunasi fantazijos vaisius? Ar vasariška saulė, ar vis dėlto...
1: Visi teisūs.
2: Visi teisūs.
1: Vakarų Lietuvoje šalčiau, kitur šilčiau. Va, tai pajūryje 10-13, tai atitinka,
2: taip,
1: kad ir apsiniaukė ir vėsų, o 20-25 šilumos irgi atitinka, nes panašu, kad tiek ir pasieksime. Bet jau rytoj pasiruoškite, artimiausią naktį ciklonas links per Lietuvą ir lietus, ir temperatūra naktį 5-10 dieną 12-17 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Būkit laimingi!

0: Naudodamiesi progą, linkėjimus siunčiame visiems klaipėdiečiams, laisvos valios žmonėms, kurie klausosi Lietaus, taip pat ir visai Lietuvai. O mes dabar norime pasakyti, kad turime rubriką Tėvų linija. Tėvų linija nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams. Labai gera rubrika, kai mes praplečiam akiratį ir sužinome kai ką naujo. Jeigu jūs faktas, kad norite, kad vaikai būtų laimingi, sėkmingi, emociškai sveiki, bet taip pat nepaslaptis, kad kartais būna ir kibirkščiuojančių situacijų, ar ne?
1: Jokios abejonės.
0: Su kuriomis ne kiekvienas galime susitvarkyti. Nu, nepraėjomės to universiteto, kaip auginti vaikus. Viską
1: ne, nėra tokių mokslo ir niekas negimė mokėdamas, kaip ir vakar tu minėjai, labai teisingai. Ir kartais yra labai gerai, kai yra kažkas šalia, kas gali patarti, kas gali padėti, kam gali paskambinti, kam gali parašyti.
0: Tai vat apie tą paskambinimą, įsidėmėkit numerį 0800 900 ir gale 12. Darbo dienomis galite skambinti nuo 9 iki 13.
1: Jau pusvalandį veikia linija.
0: Taip, o vakare nuo 17 iki 21 valandos. Jeigu esat kuklesni, galite parašyti tėvų liniją at pbc.lt. Šiandien norim pašnekėti su Mindaugu apie pasiūlytą tėvų linijos temą, apie ribas.
1: Taip.
0: Ribos suteikia vaikui saugumo jausmą. Kai vaikas žino, kas leidžiama, o kas ne, pasaulis jam tampa nuspėjamas, o ne kažkoks, žinai, toks nenuspėjamas, kai nežinai, kas už kampo laukia. O tos ribos mažina nerimą, padeda vaikui jaustis užtikrinčiau tiek ir namuose, tiek ir už jų ribų. Sakysit, ribos nuobodu? Ne.
1: Ne.
0: Tikrai tai nėra nuobodu, tai padeda formuoti savikontroliai ir vaikas iš pradžių laikosi ribų todėl, kad jie suaugusiai nustato, bet vėliau jisai pripranta ir supranta, kad jos reikalingos ir padeda jam aukti ir pradeda reguliuoti savo elgesį pats vaikas.
1: Taip, trečia, labai svarbu yra nuoseklumas. Jeigu taisyklės nuolat keičiasi arba nėra taikomos vienodai, vaikas gali pasimesti ir pradėti jas testuoti dar labiau. Tai nėra blogas elgesys, tai natūralus bandymas suprasti, kur iš tikrųjų ir yra tos minėtos ribos.
0: Aišku, taisyklių vien nepakanka, jeigu jos per griežtos, jeigu jos nepaaiškintos arba taikomos be supratimo, be empatijos, jos kaip tik gali atvirkštinti variantą padaryti, baimę sukelt, pasipriešinimą ar net melavimą. Todėl rezimuokime šią pamokėlę. Auginant vaikus labai svarbu aiškiai paaiškinti taisyklių prasme. Kodėl jų laikomės?
1: Taip, pritaikyti jas pagal vaiko amžių.
0: Ir aišku, parodykit, kad jūs ramus ir pats esate nuoseklus. Ir būtų labai neblogai leisti vaikui turėti tam tikrą ir pasirinkimo laisvę ribų viduje.
1: Taip, trumpai tariant, ribos nėra skirtos kontroliuoti vaiką, jos skirtos jam padėti augti.
0: Dar kartą sakome, tėvystėje nebūtina visko žinoti iš karto. Kartais pakanka sustoti ir pasikalbėti. O štai tėvų linijoje galite saugiai dalintis tuo, kas jums kelia nerimą ir su specialistais, psichologais ieškoti atsakymų. Tai Mindaugai, kur skambinti ir nuo kada?
1: Taip, visų pirma, turėkite omeny, kad konsultacijos yra nemokamos.
0: Taip.
1: Skambinkite numeriu 0800 912. Darbo dienomis nuo 9 valandos iki 1 iki 13 ir tada pertraukėlė nuo 17 iki 21 šiomis valandomis arba rašykite adresu elektroninį laišką tėvų linija eta pvc.lt.
0: Rubrika pristato tėvų liniją. Mes sakome, kad kiekvienas pokalbis gali duoti daugiau aiškumo, stiprybės ir artumo su vaiku.
2: Radio stotis Lietus.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
5: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laiminguoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimė.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: su saule. Su saule. Nu, man vėl išmeta šiuo metu, beveik pastoviai kiekvieną dieną, kad yra nemažai žmonių, kurie švenčia savo gimtadienius. Vienas iš jų keistuolių teatro aktorius, gerbiamas Kamarakas.
1: O, sveikinimai, ne visai neseniai teko lankytis jo solo.
0: A ne?
1: Mhm. Vieno žmogaus, žodžiu, to vaidinime.
0: Taip, tai mielas Daliau, didžiausi sveikinimai jums ir visiems, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius, viena iš jų, savo kada klasiokiai, nežinau, kiek metų nemačiau, gerbiamai Andželikai, taip pat.
1: Va, skrieja radio bangomis, o jeigu jaučiate dėkingumą kažkam ir norite juo pasidalinti, girdint visai Lietuvai, esate laukiami mūsų studijoje numeriu 1823 ir paskambinkit pasakyti, kam norėtumėt pasakyti ačiū.
0: Taip, studijos telefonas yra įjungtas, naudojamės progą, ar tai yra daktarai, kuriem visada nepaliaujame dėkoti, ar tai yra jūsų viršininkas, ar tai yra jūsų administratorė, kuriai mes irgi beje norime padėkoti administratoriai.
1: Be jokios abejonės, taip.
0: Kuri daro profesinę pertrauką.
1: Taip, ir tikimės, kad jinai sugrįš, nes...
0: Mes galim ir jos vardai vardinti.
1: Taip, Rasa.
0: Miela Rasa, ačiū tau pats didžiausias, tai čia mes jau pasinaudojame progą, o kam pasinaudosite progą jūs, paskambinkite 1823, ar savo antrai pusėje, ar savo vaikams, ar savo mamai, ar...
1: Kaimynui galų gale galit
0: pasakyti ačiū. Ar kaimynui jo, kažkaip norėtųsi tą vieną ačiū jau iš jūsų išgirsti. Tai skambinam, prisiduodam, padėkojame ir tada viskas, baigtas kriukis ir mes jau galėsime drąsiai baigti laidą.
1: Taip, meškerės jau suviniotas, belieka tik tai jie susirinkti ir išsinešti, bet vat norisi ir iš jūsų balsą išgirsti. Kol kas matau, žinok, Jonai, kad reikia gal perkraut mūsų tą telefono liniją, kartais būna ir šito efekto trūksta. Bandau daryti perkrovimą ir turim, žinok, suveikė, atsiliepiu kuo greičiau, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Good morning. Kam dėkosit ir ko vardu?
2: Esu Giedrė ir noriu labai padėkoti savo mamai ir savo tėčiui, kurie pagaliau po daug metų susikaupė ir atskris pas mane į Airiją pasisvečiuoti savaitėj.
0: Valio, valio, valio, jūs mokotės Airijoje ir ten jau ir gyvenate?
2: Jau Airijai labai ilgai gyvenu, bet turbūt po 5 metų pagaliau atskrenda.
0: Jūs man čia šiek tiek druskos ant žaizdo, žinokit, užbėrėt, nes mano viena iš dukrų irgi studijuoja Olandijoje, tai per visus metus, žinok, taip ir nenuskridau. Aišku, jinai atskrenda visą kitą, bet sakė, nu jau nebepadoru.
1: Bet tu klausyk, Jonai, 5 metų netemk.
0: Ne, ne, 5 metų netemsiu, bet nu kažkaip reikia. Šaunu, labai džiaugiuos.
2: Laukiam svečių.
0: Labai gerai, o kuo tėvų kai vardu?
2: Mama Aldona ir tėtis Stasys ir labai tikiuosi, kad šią minutę jie klausosi manęs.
0: Aldona, Stasys, šaunė dukra turit. Ačiū Jums labai, Jums skamba tas gražus, magiškas žodis. Viso gero, dėkui, geros dienos. Na ką, dar vieną griebėm.
1: Dar vieną griebėm, taip, turim šiandien užsienietišką padėką. Sveiki. Alo. Laba, laba, kas paskambino?
3: Rima, ir noriu padėkoti savo sesiai, kuri gyvena Vilniuje, ir jos vardas Rasa, kuri rūpinasi mūsų mama, kadangi aš gyvenu toli ir atvažiuoju retai, ir mano sesė padeda mano mamai Nijoliai, kuri gyvena taip pat Vilniuje. Tad didžiausi padėka mano sesiai Rasai už rūpestį mama.
0: Ačiū Jums labai, ačiū. Viskas, dabar jau, žinok, Mindaugais pakaina. Ačiū tau už gražų rytą.
1: Dėkui ir tau taip pat.
0: Taip, ir susimatom rytoj.
1: Susimatom, susigirdėkim.
0: Metono 7:00, vienas kitam sakysim, labą rytą.
1: Gero likusio antradienio visiems, likite ir toliau kartu su Lietumi.
4: Geros dienos, čia

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
7: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
6: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę per dvi paras vykus dviems traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, kad tyriamos visos versijos. Kaip LRT radijui teigia Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus, labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai ir technologinis pažeidžiamumas. Seimui nuo 2027 lapkričio atėmus aplinkosaugininkų teisę stabdyti lengvuosius automobilius ir tikrinti, ar jų išmetimai neviršyje normų, keliuose planuojama diegti automatinę taršos matavimo sistemą. Aplinkos apsaugos departamentas neslepia, kad automobilių patikra nepadėjo nustatyti pažeidėjų, nes tam esą nebuvo galimybių skirti pakankamai laiko ir darbuotojų. Tačiau problema nedingo. Neretas automobilis gali teršti orą labiau nei leidžia įstatymai. Siekiama, kad taršos matavimo sistema pradėtų veikti 2028-aisiais, bet ar pavyks neaišku, mat tam nerastas finansavimas. Planuojama, kad tam galėtų reikėti nuo 1 iki 3 milijonų eurų, bet už maksimalią sumą pavyktų pastatyti tik apie 12 įrenginių. Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė visgi tikina, kad automatinė automobilių taršos matavimo sistema galėtų padėti mažinti taršą.
1: Pradžioje neturėtų būti, sakykime, labai griežtai elgiamasi. Pradžioje turėtų būti įspėjimai, gyventojas turėtų galimybę susitvarkyti. Bet tikėtina, kad ateityje ir pasitaikytų keletą kartų, kad automobilis viršyta, tikėtina, kad būtų bauda.
0: Ekspertų teigimu, automatinės taršos matavimo sistemos neužteks automobilių oro taršai mažinti tuo metu, nepavykstant sumažinti automobilių taršos azoto oksidais, Lietuva gali sulaukti Europos komisijos baudos. Rimtas incidentas Kinijoje, ten sprogo fejerverkų gamykla, žuvo daugiau nei 20 žmonių, dar keliasdešimt sužeista. Sprogimas gamykloje įvyko vakar popietę, dėl sprogimo bangos išdužo langai ir aplink gamyklą esančiuose gyvenamuosiuose namuose. Gelbėtojai taip pat turėjo evakuoti visus žmonės 3 km spindulio aplink gamyklą. Iš viso gelbėjimo darbuose dalyvauja daugiau nei 500 žmonių. Taip pat naudojami ir robotai, jie apžiūri gamyklą ir ieško po griuvėsiais palaidotų žmonių. Visi Prancūzijos studentai įgavo galimybę valgyti universitetų valgyklose už 1 eurą. Apie tai informuoja France Info. Iki šiol tokia lengvatinė kaina kompleksinių pietų metu buvo prieinama tik valstybės stipendiją gaunantiems studentams. Kiti mokėjo po 3 eurus ir 30 centų. Dabar už eurą valgyti galės bet kuris studentas, to ilgai siekia studentų profsąjungos. O vyriausybė atitinkamą biudžeto straipsnį patvirtino sausio mėnesį. Ministrų kabinetas tam skyrė 50 milijonų eurų, iš kurių 35 milijonai eurų bus skirti kompensuoti valgyklų nuostolius dėl kainų sumažinimo, o likusi dalis patalpų paruošimui, kad būtų galima priimti daugiau studentų. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labarytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10 ir čia pati šmaikščiausia, nuotaikingiausia laida, viskas bus gerai, Mariau, ko juokiesi.
1: Kad aš labai mažas.
0: Tu atsisėdai į Jono kėdutę. Jonas gibūna nusileidė šitaip žemai.
1: Aš nenoriu.
0: Pakilk į viršų, o prašau. Lai mato tave, lai ne tik tave girdi, bet ir mato žmonės, kurie žiūri mūsų transliaciją.
1: Gerai.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip pailsėjai?
1: Nežinau, mes žinok, čia su žmona kalbėjome, kad čia, žinai, kad tie atmosferiniai sluoksniai taip kaitaliojasi, tai karšta, tai vat lietus prasidės, tai kad turbūt ir slėgiai tie kažkaip veikia žmonės, nes kažkokie mes sakėm, mes abu keisti.
0: Žinok, aš irgi šiandien nubudau, pradėkim nuo to, kad jausmas, kad esu užtinusi ir niekaip...
1: Tu iškesi.
0: Esu, ne?
1: Jo.
0: Ir nors nieko tikrai nekeičiau, vakar jokių skysčių papildomų...
1: Burbuliukų jokių
0: nebuvo. Nebuvo, ne, nebuvo.
1: Ne,
0: visiškai tikrai ramiai, kaip tik buvo labai tokia saugi vakarienė suvalgyta ir žinok, kūnas mano...
1: Silkės gal valgyti?
0: Ne. Su šiku. Suši.
1: Kas
0: suši?
1: Suši.
0: Kas suši? Ir žodžiu, bet ir jaučiuosi tarsi nepabudus dar, žinai.
1: Kažkokia man šiandien suši diena.
0: Suši diena. Gerai, grįžkim prie mūsų temos, nes mes turim paskelbti temą. Numeriu 1823, pasiruoškit mums skambinti tučto jau į studiją, nes mes norime jūsų paklausti štai ko.
1: Taip.
0: Apie daiktus.
1: Žiūrėkit, klausimas yra labai paprastas. Ar buvo taip, kad kada nors jums, pavyzdžiui, nežinau, naršant internete, Facebook'e, ten dar kur nors, išmetė kažkokią reklamą. Nu, pavyzdžiui, ten labai nuostabios ten šluoščių rinkinys. Nereikės jokios chemijos, tik šluostės, perbraukit, viskas išsivalo. Jūs galvojat, nu reikia nusipirkt. Arba ten koks nors puodų stebuklingų rinkinys. Arba ten kažkoks magiška apyrankė, kuri panaikins jums migreną.
0: Mano viena draugė, žinai ką, vat būtent už tokios reklamos buvo užsikabinus ir buvo nusipirkus kažkokias kelnaitės. Tikrai nemeluoju, kelnaitės, kurios ten kažkaip sulaiko...
1: Kuris skalb nereikia.
0: Reikia skalb, bet jos ten kažkaip drėgmė su... Nu, žodžiu, nesigilinkim, bet ten kažkokios ypatingos tos kelnaitės. Jos kai atėjo, aš taip juokiausi, nes man jas parodė. Ten yra baisus kinietiškas kažkoks nesusipratimas. Aš sakau, aš labai norėčiau su ko apskritai pažiūrėti, kaip tu jas nešiosi, nes aš jų net nesidėčiau ant savo kūno, nes jos matosi, kad gryniausia sintetika.
1: Gerai, tai žodžiu, nusipirkot kažkokią tai nesąmonę, atvirai pasakykime.
0: Taip, ir mes...
1: Nusipirkome ir jau po to, kai jau gavot, jau supratote, kad tai yra visiškai nesąmonė.
0: Arba apskritai, galbūt nusipirkot kažkokį daiktą, vat iš tiesų, kurį galvojot, galbūt, pavyzdžiui, aš pasakysiu, aš pirkau, man taip pat buvo išmetę ten tose kiniečių parduotuvėse, tokia kaip ir kempinėlė, kur, pavyzdžiui, jeigu siena yra išpurvinta, neva, tai su ta kempinėlė tu pavalai ir ten viskas gražiai išsivalo.
1: Aha.
0: Nu, žinok, neišsivalė viskas taip, kaip buvo reklamoje parodyta.
1: Tai, žodžiu, pamatėt kažkokią reklamą, kažkas jums užėjo, nusipirkot, gavot, ir po to, nei bėk, nei rėk, ir patys iš savęs juokitės, ir, nesąmonę nusipirkote. Nusipirkau nesąmonę.
0: Taip, ir žinok, mums skambina kažkas papasakot apie tą nesąmonę. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Reikia Lietuvai paskiau tokią reklamą, kad išvalytų į Seimo visus kinkininkus.
0: Bet nėra tokio daikto, kad išvalytų, o jūs, jeigu mes kalbam apie daiktus, esat nusipirkęs ką nors, kas va, tikrai jūsų akimis buvo nesąmonė?
2: Tai va, tai siūlau tokį dalyką.
1: O jūs girdėjot mūsų temą? Ar
0: aš jums pasakysiu, kad jūs nesąmonę pasiūlyt, tai neskambinkit nesąmonėm.
1: Ne, tai skambinkit, bet tai jeigu į temą jums pavyksta. Aš beje, žinok, kai kada turiu labai linksmą užsiėmimą.
0: Kokį?
1: Aš randu kokį nors lietuvišką tokį keistą puslapį, kur pradavinėja visokius tokius mažmožius.
0: Aha.
1: Ir po to pagal nuotrauką aš įvedu į paiešką to produkto nuotrauką ir, pavyzdžiui, suradęs, kad tarkim kažkokie tai ten, nežinau, batai lietuvių e-shop'e pardavinėjami ten už 5 eurų.
0: A, taip.
1: Ir aš pamatau, kad AliExpress'e yra lygiai tokie patys ir kainuoja 12 eurų.
0: Tai aš...
1: Ir esu radęs milijoną tokių prekių.
0: Lygiai taip pat,
1: kurios lietuvaičiai išmaniai labai perpardavinėja už 2x didesnį kainą.
0: O taip, tai žodžiu, neapsigaukit, bet apie tai pakalbėsime po keletos kūrinių. Žodžiu, sugrįšim prie šitos temos.
1: Ir jūs dar galite mums rašyti eteris@lietuvis.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Natalia Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalia Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
7: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
6: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912 darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Grįžtame su mūsų tema. Šiandieną jūsų klausime, kokių nesąmonių esate prisipirkę, nors savo pripažinę, kad tikrai nesąmonė.
1: Taip.
0: Kad parsisintėt, nu, be reikalo.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kas tai buvo, kodėl jūs tai nusipirkote.
0: Kam jums to reikėjo?
1: Kam jums reikėjo ir kokia jūsų reakcija buvo, kai tą pirkinį gavote.
0: Taip, ir turime skambutį. Labą rytą, kas mums paskambino.
1: Alo, sveiki.
2: Labą rytą, Marius.
1: Mariau, malonu, na, sakykit, ką va, taip va, kažkaip tai nusipirkot ir pamatėt, kad, nu, nesąmonė.
2: Jo, pirkau kėdus, daug anksčiau jau, tik buvo prasidėję tos nesąmonės.
1: Aha.
2: Perots Nike buvo kėdai.
1: Aha. Nike kėdai, taip.
2: Ir aišku, atėjo laikas jos įskalbti.
1: Aha. Aha.
2: Įdėjau į skalbyklę, kad jis tuomet kėdai, nu, bent jau aš tai plaunau.
1: Taip.
0: Taip.
2: Įsiplovę, jau per stiklą pamačiau, kad kažkas tai net, nu, ne tas.
0: Pamatėt, kad padas atskirai jau plaukioja.
2: Ne padas, šiek viskas įsiskyrė, visos detalės, net šniureliai atsiskyrė.
0: Paklausiu kvailo klausimo, ar bandėt sulipint?
1: Nu, kur jūs?
2: Nebaigiau pasakyti, truko tik vienos detalės. Instrukcijos, kaip
1: sukinti. Va, va,
0: apie
1: va,
0: ką aš ir va. Kalbu.
1: Gerai, tai, Mariu.
0: Aš dar klausimą, pasimokyti iš to, daugiau nebesisintėti iš tų nepatikimų, sakykim, taip, tų portalų?
2: Žinokit, ne. Po kiek metų pirkau batus vėl, bet neatėjo. Šį kartą iš vis net neatėjo.
1: O, gerai, ir tai būna.
0: Supratom,
1: gerai,
0: ačiū labai.
1: Aš trumpai paskaitysiu žinutę iš mūsų pašto. Sveiki, taip. Apie temą. Esu nusipirkusi nereikalingų daiktų, bet aš ne apie tai. Ai, palauk, kad čia siūlau temą kitai dienai.
0: Ai, nu tai tada palikite
1: dar ateičiai. Gerai, čia gal kitai.
0: Gerai.
1: Bet jeigu jau parašyti, reikėjo parašyti apie tos daiktus, kuriuos nusipirkote.
0: Taip, bet
1: temas turim... paskaitysim, pasižiūrėsim.
0: Taip, turim skambinančių, tai dar pasilabinkim. Labą rytą.
3: Labą dieną, labą rytą, labą rimtą, turiu klausimą jūs pasakyti.
1: Sakykit.
3: Kudė taip ir su baldai, Plungės baldai, Laumės baldai, aš esu pensininkė, lauksiu. Na ir suprantat, baldas daudo, aš jau pensininkė su 70 metų, man nesustatyta balda nedaud, neparduoda, pasiimk. Nesustatyta.
1: Jūs turite omeny, kad kai perki baldai būna nesurinkti, ar kaip?
3: Nu, nesurinkti.
1: Nu, taip jau juos parduoda?
0: Taip jau parduoda, turbūt tokia yra politika parduotuvės, nes ne visi parduoda jau ten surinktus.
3: Jo, nesurinkta, aš pensiju iš kaip aš 50 eurų
1: bet,
3: surinkėm kumotę.
0: Nu, bet taip yra, žinoma.
1: Žiūrėkite, yra toks paprastas, visų pirma, nežinau, kodėl jūs į mus kreipėtės tuo klausimu, nes mes kaip ir baldų nepardavinėjame.
0: Taip.
1: Kitas dalykas, aš bandau tokią padaryti prielaidą, kad paprasčiausiai juos nesurinktus yra lengviau transportuoti.
0: Tikriausiai taip.
3: Nu, bet pasiverš iš kur aš to meistrą rasiu. 75 metų.
1: Aš labai atsiprašau, o ką mes galim, ko mes galim jums padėti, aš labai atsiprašau.
3: Va, atsiprašau, aš jūs vis laik klausau.
1: Bet tai ko mes galim jums padėti, mėla ponė?
0: Aš galvoju, Mariukai, kad tu gal, kokiam jūs mieste gyvenat? Kur sakant,
3: aš telšiuosi gyvenu.
0: Aš galvoju, Mariuk, tu jau, kaip sakant, kaitink žvakės, važiuok į surinksi spintą.
1: Ar mums reikės važiuoti, nes aš kitaip nelabai įsivaizduoju, kaip mes galim padėti jums.
3: Pagalvok, man visus baldus reikia konteinerį, duktė sako, visi baldas.
1: Tai jau, aš visą tą suprantu, bet tai kaip mes galim jums padėti?
3: Bet tu pagalvok, 200 kainuoja.
1: Ne, aš pagalvoju, bet tai kaip...
3: Ir 100 eurų kainuoja mon surinkėms ir parvežėms.
0: A, tu supratai, Mariu, ne?
1: Aš viską supratau.
0: Ką tau žmogus sako?
1: Dėkui už skambutį, dėkui labą. Nu, klausykit.
0: Nu, žinai.
1: Ar tu supratai, Laisvė?
0: Supratau.
1: Bet aš rimtai padėti noriu.
0: Per daug suprantu.
1: Aš net labai norėjau padėti, bet aš nesuprantu kaip.
0: Aš irgi nesupratau. Supratau problemą, kurią iškėlė moteris, bet kaip ir mes, žinokit, bejėgiai šitoj situacijai.
1: Na jo.
0: Na taip, nu nebent tu nuvažiuosi ir surinksi.
1: Gerai, grįšim prie šios temos.
0: Būtinai.
1: Ne apie baldus,
0: apie
1: pirkinius, prie po kelių kūrinių.
0: Žinoma.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Mesje, duokite kelią, karalienė Erkė atvyko. Man vieną kraujuką, silvuplė. Oriavurar, žmogelį.
1: Nu, žinok.
2: Kokia simpatiška man šita Erkė karalienė.
1: Norėtum turėti tokią draugę?
2: Jeigu su sąlyga, kad iš manęs kraujo nesirps.
1: O kaip tu įsivaizduoji, kad Erkė tau nesirps kraujo?
2: Aš kaip nors jie ten auginu.
1: Aš tau pasakysiu, Mariukai, jinai ne tik...
2: Bet jie šert vis tiek reikėtų.
1: Žiūrėk, jinai ne tik...
2: Aš tave atvežčiau.
1: Mane.
2: Taip.
1: Ne, tu manęs netvesti. Tikėčiau
2: laisvą tik pas mane į svečius.
1: Žiūrėk, aš to pasakysiu, ji ne tik kraujo siurbė. No. Ji gali ir baises ligas sukelti. Taip,
2: gali.
1: Kad
2: teoriškai
1: tu čia, žinok, draug, net ne teoriškai.
2: Nu ir praktiškai.
1: Ir praktiškai.
2: Taip.
1: Taip, kad tu tokios draugystės, aš norėčiau, kad net nepageidautum.
2: Tai tu nenorėtum pamaitinti mano Erkės karalienės?
1: Ne, nenorėčiau, nes aš tau noriu priminti, kad ypatingai štai šiuo laikotarpiu, kai saulė jau tikrai gerai šildo, o miškose ir pievose seniausiai vyksta tylus, bet labai organizuotas judimas.
2: Labai organizuotas. Prisidedu prie tos organizacijos.
1: Taip. Nu, būdo jos jaunos ir senos, ten visokios.
2: Visos. Taip.
1: Visokios, ten tos alkio ištroškusios, kupinos įsiskverbti į žmogaus, kaip sakant, organizmą.
2: Bet tai žiūrėk, josgi neskaudžiai kanda. Tu net nepastebi. Jinai tyliai, cikiai, kaip dzūkijai sako. Ant tavęs užropoja, cikiai, ramiai, įsisiurbė. Nei tau skauda, nei tau ką. Kraujuko.
1: Aš tau
2: pasakysiu vieną kitą.
1: Žiūrėk, aš tau pasakysiu, kad Erkės yra erkinio encefalito karalienės.
2: Taip, tiesybė.
1: Maža galvelė, karūna maža, ambicijos labai labai didelės. Ir štai kodėl žmonės turi jų bijoti. Priminsiu, ne dėl dydžio, nes jos iš tiesų ir nėra didelės, ar ne, o dėl pasekmių. Erkės neša ligas, kurių nematyti iš karto. Jos nekanda skaudžiai. Neįspėja, bet jos baudžia už neatsakingumą ir neatsargumą. Ta akimirka, kai sakome, kad ai, nieko man čia nebus, va kaip ir tu dabar juokauji, sakai, va draugė čia, ką papadraugausiu. Nežinok, nieko panašaus.
2: Iš tikrųjų, taip, Erkės vertina galbūt tik tai vieną dalyką, tai mūsų budrų protą ir atsakingą skiepimąsi. Užteks karaliauti Erkėms, pabaik jų karališką puotą pasiskiepidamas, apsisaugoti nuo erkių platinamo erkinio encefalito. Galime vieninteliu būdu, tai yra skiepais. Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.

0: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Grįžtame mūsų pigių, nelabai kokybiškų daiktų laidą.
1: Taip, mes klausime jūsų, ar esate kažką nusipirkę ir po to supratusi, kad nusipirkote šlamštą.
0: Nesąmonė visiška. Aha. Išmetėt pinigus į balą. Numeriu 1823, paskambinkite mums į studiją ir pasidalinkite savo pirkiniais, tais tokiais nelabai vykusiais. Beje, Mariau, esi nusipirkęs va, kažką tokio tikrai nevykusio?
1: Žinok, dabar neatsimenu, bet va, paskaitysiu, ką rašo mūsų klausytojai. Gerai. Sveiki, įsivaizduokite, pirkau trimerį. Turėjau į namus trimerį atvežti, kur ir skambino, sako, įdėsiu į paštomatą. Sakau, gerai.
0: Trimerį.
1: Aš jau iškart taip pradėjau mąstyti, koks turi būti paštomato skirelis, kad tiltų, nu gerai.
0: Gerai, gal ten tas, žinai, ta lasda
1: gal kokia. Apeinu atsiimti, o ten tik tai variklis trimerio ir rankenos, o strypo nebuvo. Kaip jums toks pirkinys? Tai ar čia, ar čia neįdėjo kurjeris, ar kaip, vat įdomu tik tai.
0: Netikėtina, žinau, kad gal tikrai parsisiuntė tokią jau nesąmonę.
1: Gal?
0: Gerai, turim ir skambučių, taip kad, sakykim, labas rytas dar vieniems mūsų klausytojams. Labą rytą.
2: Labas rytas, brangėjai.
1: Sveiki, kuo vardu? Vardu?
2: Vida, Zarasai.
0: Vida, mėla malonu, tai papasakokit apie savo pirkinį.
2: Aš tik tai labai trumpai žinokit, susirgau tokia tėmų manija.
0: Taip, oi, visi mes jiem, man atrodo, turim vienokią ir kitokią formą, pasakokit.
2: Jo, mane čia labai suviliojo, man čia prisiūlė labai jų prekių, čia prirodė kaip viskas. Nu ir už šitą ligą susirgau ir žinokit, kaip atvažiuoja man siuntinys, aš pirkau negyvas gėlytės tokias, nu ten maikutės, ten visokius, visokius, kai kas tyko, nu kai kas, kai pasižiūri nuotraukose, šitai gražiai atrodo, kad tas vijoklinės gėlės vos neiki kelių ten.
0: Taip, taip.
2: Vakar irgi parsivežiau, buvau užsakymą padarius led švieseliam tokiom. Aha. Ten parašyta, kad vienam dėžutė vienoje yra 4 VNT. Pasižiūriu, kad gavau tik iš viso 3 tas gėlytės, kur turėjau gauti 12.
0: Wow.
2: Tai va tokių apsišaudimų, tokių apsidavimų negaliu sakyti. Yra tikrai ir gerų prekių ir pasirinktinai ir mums moterims. Taip. Galima ir dyti atitinka. Nu, bet čia,
1: bet būna, kad ir prašaunas.
0: Taip. Taip, gerai, ačiū jums už skambutį.
1: Labai geras laiškelis. Mano vyras Facebook'e pamatė žvakes su saulės baterijomis, kurios atrodė lyg realiai ugnis degtų. Darbo akcija, jei dvi perki, viena nemokamai. Tos žvakės reklamui tokios nemažos atrodė. Kaina už 2,39 eurai. O, nepigu?
0: O, nepigu, taip.
1: Kai gavome, reakcija buvo nekokia. Atėjo dvi vietoj trijų, tris kartus mažesnės nei reklamoje ir visai paprastos ir jokio to ugnies efekto. Tokias matėm, kitur galima nusipirkti už 2 eurus.
0: O ne.
1: O tai.
0: Gerai, turim dar skambučių. Labą rytą, kas mums paskambino?
3: Samanta.
0: Samanta, sveiki, papasakokit apie savo nevykusį pirkinį.
3: Mano nevykęs pirkinis buvo toks, kad užsimoniau, kad namuose reikia pasigražinti ir ant sofos pasidėti pagalvėlių su visokiais ten prieš kalėdą, su Merry Christmas, prieš Velykas, taip toliau. Na ir aš užsisakiau, ir lygiai taip pat tie patys šekiniečiai visi šeinas, ir aš įsidėjau į savo krepšelį savo mintise 4 baltas pagalvėlės.
1: Taip.
3: Ir dar 8 tokių pačių dydžio užvalkalų su ta mintim, kad kiekvieną sezoną keisiu.
1: Aha.
3: Dažniausiai pas mane atėjo 12 užvalkalų, nes ten, kur buvo balta, ten pas juos buvo balti užvalkalai ir jokių pagalvėlių aš negavau.
0: Ojei.
1: Nu, bet turite daug užvalkalų dabar.
0: Gal kam nors perpadovanojot?
3: Ne, tiesiog įsisukau, kad namuose, kur ne visai tokio dydžio pagalvėlės, bet vis tiek įsidėjau tas užvalkalas, nesvarbu, kad ne to dydžio, bet gerai.
1: Suveikia.
0: Gerai, ačiū, Samanta, jums.
1: Ačiū, dėkui už skambutį ir ačiū visiems, kurie mums skambino į šią temą. Buvo visai smagu.
0: Būkit budrus, kai perkat pirkinius ir tikrai apgalvokit, ar jie jums yra reikalingi. Žinai, kaip vieną beje trumpą patarimą pasakysiu, taip. Man čia yra vienas protingas žmogus yra pasakęs, kad kai kažką užsimanai pirkti, įsidėk į krepšelį, bet nepirk iš karto. Palauk bent parą.
1: Jo, yra tas dalykas.
0: O tada gal jau ir nebenorėsi kitą dieną. Taip. Tai žodžiu, sėkmės perkant pirkinius. Eteryje. Laisva.

0: Сердас, Адрина. Vasario 13 diena Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
5: Tata?
6: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: Tata?
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisės saugos dėmesio sulaukęs Gintautas Paluckas nemato savo politinės ateities, esą taip, kiek anksčiau teigia pats Paluckas. Ir taip Sinkevičius kalbėjo šiandien generaliniai prokurorai paprašius Seimo naikinti Palucko teisinę neliečiamybę. Buvęs premjeras sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Savo ruoštų generalinė prokurorė Nida Grunskienė taip pat patvirtino, kad buvusio premjero Palucko sutuoktinė Ilmai Paluckei įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo jau pareikšti. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tyrė galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Gaisras pilnai buvo užgesintas vakar vakarą, kaip skelbta 200 kvadratinių metrų plote, degė įvairius šiukšlės gaisras kilausi degus įmonės teritorijoje laukia laikomoms atliekoms. Europos Sąjungoje smarkiai išaugo pranešimų apie išžaginimus ir seksualinį smurtą skaičius apie tai liudija naujausia Eurostato duomenis. Remiantis jais 2024 metais policija Europos Sąjungoje užregistravo daugiau nei 256 tūkstančių seksualinio smurto atvejų, iš kurių 38 procentus sudarė išžaginimai palyginti su 2023-aisiais. Smurto atvejų skaičius išaugo 5, o išžaginimų 7. Kaip pažymima, 2024-aisiais daugiausia pranešimų apie seksualinį smurtą ir žaginimus užregistruota Prancūzijoje, Vokietijoje ir Švedijoje, mažiausiai Kipre, Maltoje ir Lietuvoje. Duomenis rodo, kad 2014-2024 metais, tai yra per 10 metų, su seksualinė prievarta susijusių nusikaltimų skaičius išaugo 94 procentais, o žaginimų skaičius 150%. Dėl hantaviruso protrūkio kruizinėme laive Atlanto vandenyne jau mirė 3 žmonės, vienas keleivis yra reanimacijoje, dar 2 reikalinga skubi medikų pagalba. Tačiau ekspertai teigia, kad naujos pandemijos nebus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Simona Žukauskaitė Šarapajevienė sako, kad galimybė šiuo virusu užsikrėsti žmonėms vieniems nuo kitų yra labai maža. Preliminariai manoma, kad ir kruizinėme laive visi užsikrėtę keleiviai virusą pasigavo nuo tiesioginio kontakto su graužikais.
1: Gantavirusinės infekcijos šaltinis yra graužikai, kurie išskiria virusą su šlapimu išmatomis seilėmis į aplinką. Tai kažkuriuo kelionės etapu tikriausiai tas sąlytis ir įvyko su graužikai. Kad būtų per maistą, tai yra reti atvejai. Iš esmės, dažniausiai yra užsikrečiama turint kontaktą su graužikų įskrom. Dažnai netgi įkvėpus aerozolių susukėlėjai. Turime vertinti, kad tai kruizas, žmonės kažkur sustoja, laivas kažkur sustoja, jie išlipa pasivaikščia. Tai šiuo atveju dirba dabar epidemiologai. Tarptautinės organizacijos bandantys aiškinti, kur asmenys galėjo užsikrėsti. Tai liga nuo žmogui nėra plintanti. Tai tos rizikos tarptautinės organizacijos apskritai šiuo metu rizika vertina taip labai mažą. Na, ką galėčiau paminėti, kad skiepų nuo šios infekcijos nėra. Na ir pagrindinė šios ligos profilaktikos priemonė būtų vengti sąlyčio su graužikais ir jų kūno skysčiais ištirta aplinka, kontroliuoti pačią graužikų populiaciją, tinkamai prižiūrėti aplinką.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė, tuo metu kruizo keleiviai kol kas lieka įkalinti laive, jiems uždrausta išlipti žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius vis dar sprendžia, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, pajūryje dar vėsiau apie 10 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, naujienos portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Vienuolika valandų, 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje prasideda antroji laidos Viskas bus gerai valanda. Paburbėkim. Ko tu čia krizė?
2: Labai tu man juokutį kažkokį sukėlė.
1: Juokutį aš tau sukėliau. Tai čia gal tai istoriukas tą sukėlė juokutį, kur mūsų programų direktorius dabar bandė mus išprovokuoti.
2: Šiaip taip atėjo mūsų programų direktorius Gintas Vaičikauskas ir bandė mus sukiršint.
1: Jo, buvo tas momentas.
2: Bet nepavyko jam.
1: Pats jis šiandien keistas.
2: Keistas tavo.
1: Jisai su šviesiu švarkeliu.
2: Šiaip taip, jam nebūdinga būti.
1: Kas jam
2: būti.
1: Nebūdinga, jis taip. Vis laikas su juodu vaikšto.
2: O bal, bet čia gal gerą ženklą simbolizuoja. Štai kaip balti balandžiai, tai baltas Gintas.
1: Ne, žinok.
2: Tokiai nieko gero
1: nežada. Jeigu aš ateisiu kurią dieną į studiją su salotiniu švarkeliu, ryškiai salotiniu, arba ryškia geltonu.
2: Arba tai, rožiniu.
1: Arba rožiniu.
2: Žinok,
1: sunerimkite.
2: Aš tave iškart siūsčiau namo persirengti.
1: Ko gero, taip reikėtų daryti. Gerai, mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas, mėly klausytojai, o žaidime pratesimas mes turime labai gerą prizą. Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę ir aš beveik garantuoju, kad jeigu nueisite vienas, jūs per vieną kartą nepravalgysite.
2: Taip, nes šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, o tai yra sūrainis su lydytu čederiu. Šį mėnesį tai tik 5 eurai 20 centų.
1: Tai realiai 3 gaunate tokius mėsainius, reikia 60 centų prisimesti, bet jūs nesuvalgysit per vieną kartą, žinokit. Niekaip.
2: Tikrai, bet labai skanu iš
1: labai. Labai skanu. Skambinkite, pratęskite lietuviškos dainos žodžius, laimėkite šį puikų prizą. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino, ko vardu?
3: Linas.
2: Linai, linkime jums sėkmės, tuoj pat nuskambės šiokia tokia ištrauka, kurią turėsite pratęsti reikiamai žodžiais.
1: Taip, aš pagroju iškarpą, kai dainas sustoja, jums reikia pratęsti vieną eilutę. Linkiu sėkmės ir klausom.

0: Ir?
1: Ir aplinkui uždainuoja, ar kaip ten?
0: Kas?
2: Kas uždainuoja?
0: Viską gerai pradėjot. Ir aplinkui uždainuoja, kas? Angelai lūpomis bėgioja.
2: Bet ne ta daina.
0: Ne ta daina, bet...
2: Tekstas tai tas, ką jūs pasakėt.
0: Eilutė ta, viskas teisingai, aš jūs sveikinu.
2: Taip, prizas atitenka jums, o tai yra 15 eurų dovanų kortelė Hesburger restoranuose.
0: Dėl prizo mes su jumis atskirai susisieksim, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.
2: Taip.
0: Wow.
2: Na, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainė su lydytu čederiu, o kainą priminsiu tik 5 eurai ir 20.
0: Oi, tu čia labai gerai.
2: Taip.
0: Beje, primename, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingo pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis yra, pusryčių mėsainis yra, pusryčių omletas su šone, pusryčių tortilija su šone arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
3: Būkit laimingi. Čia Lietuva.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Tai kokiu orų galime tikėtis, Laisvė?
3: Tuoj pranešiu, šiandien daugelį rajono trumpai palis, kai kur perkūnija, netgi nusimato taip, kad nenustepkite, jeigu kažkur pagriaudės. Temperatūra šiandieną vis tik džiugins nuo 20 iki 25 netgi laipsnių šilumos, o čia dabar šiek tiek paskaidysiu miestais. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Klaipėdoje 11, oi, kiek nedaug Klaipėdoje, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Čia lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau norime pristatyti naują dainą, bet gavom dar nurodymą nuo mūsų programos direktoriaus.
2: Taip, atėjo, nusileido.
1: Ir, žiūrėk, aš tu net galiu parodyti laisvą. Jis atsiuntė du telefono numerius.
2: Matyti labai numeriai, man žinau.
1: Aš tai, man jie visiškai nematyti ir neparašė net vardų prie jų.
2: Bet liepė paskambinti.
1: Liepė paskambinti.
2: Gerai, bandom.
1: Palauk, aš paskambinau abiejais numeriais ir alio.
2: Klausom.
3: Alo.
1: Dubals, gerai.
2: Palauk.
1: Su kuo mes čia bendraujam, jeigu nepaslaptis?
3: Čia dėl pasato.
1: Parduotas jau.
2: Parduotas
1: jau. Parduotas. Gerai, ponės ir ponai, norime jums pristatyti mūsų eterį šį kartą telefonu, bet su mumis kartu yra Stano ir Zvonkos.
2: Labutis.
3: Sveiki.
2: Mėly vyrai, aš žinau, kad jūs šiandieną pristatysite savo naujausią dainą, todėl mes norime išgirsti, kas per dainą, kaip jį vadinasi ir
1: kokį. Ir kaip jūs prisivertėte ją atlikti kartu?
2: Taip.
3: Aš leidžiu Deividui Zvonkui pašnekėti. Na, mes vis dar puoselėjame viltį patekti į sveikinimų koncertus, nors jau kiek čia 11 metų nepavyksta, tai mes pasitarėme su ten dirbančiai žmonėm, kaip Aha. tai galima padaryti. Ir jie sakė, jūs apie mamą gražią dainą parašykit.
1: Nu, bet tada gal čia, žinokit, truputėlį ne taip, nes daina vadinasi Mama, pagimdyk mane atgal. Aš nežinau, ar čia labai skirs.
2: Nu, bet tai, bet čia apie mamą.
1: Nu, bet ar čia labai taip, tiks būtent. Sveikinimų koncertų?
2: Nu,
3: žiūrint, kokią progą sveikinamą.
4: Jokingiausia dalis yra iš tų situacijos, kad nu, mes labai pergyvenom, nes iš tikrųjų tema tokia, nu, pavadinimas kontroversiškas.
1: Kontroversiškas, taip.
4: Taip, ir mes sukėlim į Facebooką, į veidą knygę, taip. Reiškia šitą kūrinį, ir per mamos dieną kėlėm, pamatėm, kad dalinasi vaikai siunčia savo mamom.
1: O šiandien.
4: Virš 4000 ten yra pasidalinimų ir labai nu, pozityviai hebra reagavo ir mamos juokėsi ir kažkaip, nu aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje su humoru dar viskas yra gerai.
2: Nesusipykė, aš turiu klausimą jums, jūs gi abudu esat dainų kūrėjai, kaip vyko šitos dainos kūryba? Abudu prisidėjot prie žodžių, ar kažkuris labiau tekstą, kažkuris
1: kaip
2: muziką?
1: Kaip jūs pasidalinat, nes aš taip įsivaizduoju, kai du produceriai susitinka prie vienos dainos dirbdami, tai gali būti visko.
4: Taip, tai Zvonkus sako, aš ten sukūriu eilutę apie karą, kad nu, kasdieną naujas karas. Jis sako, ne, nereikia apie karą, aš sako, nu, tai tada dainuok su Tarasu, nu, jis sako, ne, gerai, tada gali.
1: Aha.
4: Žodžiu, nu taip.
2: Tai gerai, kas yra su, gerai, štai eilutė, mama pagimdy, taip.
1: Ne, gerai, kodėl kilo šis dvasios šauksmas, kas atsitiko pasaulyje, nes dažniausiai mes tą frazę sakome, kai mums kažkas labai nepatinka aplinkui. Kasgi jums labai nepatinka aplinkui ir kodėl jūs sakote, mama, pagimdyk mane atgal?
3: Taip. Tai gyvename keistais laikais, keisti dalykai dedasi. Vat, ir mes jau po truputį pradedam nebesuprasti jaunesnės kartos, kaip mūsų nesuprasdavo tėvų kartą, kai mes jauni buvom.
1: Taip.
3: O pasaulyje yra chaosas ir neaišku, kur viskas vystosi, tai šiuo atveju tai yra tiesiog desperacija.
2: Desperacija.
1: Tai čia taip išeina, kad kai žmogus, na, kažko, sakykim taip, jis ne tai, kad bijo, bet jam labai nepatinka jį supantis dalykai, jis bando tai maskuot, kai kada net ir humoro arba sarkazmo?
4: Tai aš nežinau, ar čia yra humoras ar sarkazmas. Kai lūtė, kad jaunos poros nebenori susilaukti vaikų, jiems geriau pasivaikščiai su šuniku.
1: Bet tai yra realybė iš tikrųjų. Ne, čia jau realybė.
4: Taip, tai aš bijau, kad visą tai, kas atrodė juokingai, žinai, pabiškai tampa realybė. Tai mums belieka tiesiog žiūrėti su šypsenai viską. Ir va taip pat, ir tarp kitko, su Zvonkom buvo didžiausias ginčas šios dainos kontekste, kaip lietuviškai teisingai reikia sakyti, ar mama pagimdyk mane atgal, ar mama atgimdyk mane atgal.
2: Va taip, teisingai.
1: Nu, iš principo...
2: Ar pagimdyt, ar atgimdyt?
1: Jeigu pagal prasme, turbūt atgimdyk, bet visi sako pagimdyk. Nu jo. Taip. Gerai, aš paskutinį klausimą dar turiu ir tada jau galėsime klausyti dainos. Ar nėra taip, ar nebijote to, kad pasiklausę šitos dainos būtent jaunesnioji karta, Z karta, sakys, nu, dėdukai bando kažką daryti.

0: rytį, bet nu kas čia per nesąmonė.
1: Kokie dar diedukai?
0: Nu dėdukai, nu
1: ne
0: ką?
1: Dėdukai.
0: Nu ir aš dėdukas.
1: Nu tai kiek jiem ten visų, ai nu jo, tu bočius,
0: Jo, tai vat jie dėdukai, aš jau bočius, o taip pasiskirsto.
2: O, tai po šitos dainos šitos jaunuolius mamos kaip tik ir gali atgimdyti.
0: Kartu konfliktas?
3: Mano namuose auga, žinai, konkretus jau 16-17 metų šitos kartos atstovai.
0: Taip.
3: Ir tegu tik pabando ką nors pasakyti, parodysiu, kur duris ir šaldytuvą užrakinsiu.
1: Viskas aiškiai ir teisingai. Okay. Dabar, žodžiu, mėly, mes džiaugiamės galėdami pristatyti jūs naujausią dainą ir dabar to jau pat mūsų klausytojai išgirdė tą tokią kontrastingą dainą Mama pagimdyk mane atgal.
0: Taip ir vadinasi. Vyručiai, visą laiką malonu su jumis paplepėti, visą laiką smagu girdėti jūsų nuostabų humorą. Linkiu jums geros dienos. Taip. O mūsų klausytojams gero klausimo. Deividas Zvonkus ir Stano daina, kuri vadinasi Mama pagimdyk mane atgal.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50. Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40.

0: procentų mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
3: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
4: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
3: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Na ką, artėja prie pabaigos mūsų šios dienos laida, bet mes dar turime suorganizuoti loteriją. Ir mes pabrėžiam, tai yra loterija.
1: Taip, visiška loterija, beje, tu visą laiką pasitelki savo...
0: Programėlė. Generuot skaičius. Taip. Esmė kokia? Mes ieškosim žmogaus, kuris švenčia šiandien savo gimtadienį, bet ne bet kokį gimtadienį, o tik tai tą, kurį mes įvardinsime. Ir būna, kad paskambina mums žmogus ir sako, nu mano gimtadienis šiandien,
1: taip,
0: arba netgi prieš savaitę, taip, buvo. Bet ne tas, kurį jūs sako, tai ką man dabar daryti? O mes sakom, čia tame ir esmė žaidimo, kad, taip, turim būtent rast tokį žmogų.
1: Tai ar jau sugeneravai savo skaičių?
0: Ne, dar nesugeneravau, tu spaudžiu.
1: Spausk.
0: O, 74.
1: Gerai, tavo yra 74, o mano laibūna 68.
0: 74?
1: Ir 68. Tai žodžiu, jeigu šiandieną švenčiate 68 arba 74 gimtadienį,
0: taip,
1: numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją, mes jūs pasveikinsim girdint visai Lietuvai.
0: Taip, taip. Ar tokį žmogų rasime? Nežinau.
1: Nežinau ir aš, bet...
0: Taip ir loterijose būna, tu nežinai, ar bus laimėtojas, ar nebus laimėtojas.
1: Bet kokio atveju už lango, bent jau Vilniuje šviečia saulė.
0: Kol kas.
1: Lietučio.
0: Vakarop turi būti lietus.
1: Lietus, bet aš galvoju, kad tas lietus nebaisus.
0: Šiaip ir vakar naktį Vilniuje lijo, gal nelabai smarkiai, bet lijo truputį.
1: Matai, dėl to gerai ir miegojau. Kaip...
0: Ir, beje, išėjau, iš karto buvo palyje. Aha. Į balkoną, į tas kvapas, žinok, po lietaus.
1: O tai kelintą čia valandą tu išėjai tą balkoną?
0: Nu, vakarop, žinok, čia kokia 10 valanda gal vakarop.
1: Nu, pas mane, žinok, nelijo.
0: Nu, tai...
1: Nes aš buvau
0: terasėlį
1: ir pas mane nieks nelijo.
0: O, mum kažkas skambina.
1: Pasisveikinti.
0: Gerai, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Ar... Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Stasė iš Biržo.
1: Mėla Stasė, šiandien švenčiat gimtadienį?
2: Tikrai taip, 68.
1: Va, prašau.
0: Va taip.
1: Galim džiaugtis.
0: Loterijos mūsų nugalėtoje.
1: Tai, mėla Stasė, norim jūs pasveikinti ir paklausti, ar šiandien švesit gimtadienį, ar jau, ar suplanavusi labiau į savaitgalį?
2: Labiau į savaitgalį.
1: Į savaitgalį.
0: Stasė, sakykite, kokią mėgstate lietuvišką grupę arba atlikėją, kurie groja Lietuvos eteryje, aš jums pagrosiu dainą specialiai.
2: Ai, tu kaip čia dabar pasakys, tų grupių yra mėgstamų daug.
0: Ar pačiam parinkt kažką, nežinau, kaip jūs...
2: Tai iš tų grupių, ten žemaitukai...
0: Žemaitukus tik... O, du donatai gal jums spėk, du donatai tinka jums?
2: Tinka ir du donatai.
1: Va, kaip gerai.
0: Fantastika, labai gerai, nes žemaitukus visai nesenai grojau, o du donatai kaip tik dainą esu pasiruošęs.
1: Tai, mėlas Stasė, taip, mes norime dar kartelį jūs pasveikinti, pasidžiaugti, kad jūs šiandieną yra jūsų graži diena, jūsų gimtadienis, būkit laiminga, būkit mylima, būkit sveika ir žinokit, kad tuo jau pat skambės daina skirta būtent jums su grupės du donatai.
0: Ir džiaugiamės, kad mum prisiskambinote, ačiū jums už tai labai.
2: Širdingai ačiū.
0: Gražios dienos jums. Viso gero.
1: Taip, na, su likusiais Lietuvos klausytojais mes su Marimi jau norime atsisveikinti, pasakyti, kad neperjunkite, neišjungite Lietuvos, todėl kad toj mus pakeis Aurimas ir Simona, o mes norime pasakyti jums iki, nes rytoj susigirdėsime kaip įprasto nuo 10 valandos.
0: Iki. Yeah.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai, norint pareikšti tyrimus dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo, socialdemokratas Gintautas Paluckas sako, galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę. Anot jo, visi dokumentai esą pateikti prokurorams, bet šie vis tiek nusprendė pateikti įtarimus. Paluckas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau ketina likti Seime ir socialdemokratų frakcijoje. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė šiandien Seime paprašė naikinti ekspremjero teisinę neliečiamybę, o Paluckas sutiko, kad tai būtų daroma su paprastinta tvarka. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Tokį projektą buvo pateikę aušriečiai. Seimas atmetė projektą net nepalikdamas galimybės iniciatoriams jį tobulinti. Projekto autorių teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Tačiau dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų šias pataisas kritikavo ir teigė, kad tokiu mokesčiu aušriečiai laužo savo pažadus, kad po 2025 metais priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlys. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiam Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigymas sustabdytas. Momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas, netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Joje Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Joje Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklių įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Metu Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklių ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklį perkeltą ir sutrumpinti ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo kitinį eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas, pagal naują tvarką vidutinio greičio matuoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes šalies keliuose. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė įtarinti, kaip hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruiziniame laive, kur jau užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Kaip teigia organizacijos pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms vadovė, manoma, kad dėl labai artimų kontaktų gali vykti perdavimas nuo žmogaus žmogui. Įprastai šis virusas šiuo keliu perduodamas labai retai. Ekspertai teigia, jog įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio. Niujorke ryškiausios Holivudo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės susirinko į svarbiausią metų mados vakarą Met Gala. Labdaros pokelį, kuriame buvo renkamos lėšos Metropolitano muziejaus kostiumų institutui. Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą Mada yra menas, elegantiški mados įvaizdžiai geretinami su tapyba ir skulptūra. Pokelis tradiciškai vyksta pirmąjį gegužės pirmadienį. Muziejaus vadovas sakė, kad šiemet surinkta rekordinė 42 milijonų Amerikos dolerių suma. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnėje temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje iki 13 šilumos, rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 18 iki 23, o daug kur nuo 12 iki 17 šilumos. Žinios parinktos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Man šiaip patiko pabaiga dainos Life is Life. Labas, brangus bičiuliai, labas, Simona. Gyvenimas nelaukia, skrieja, nežinau, šviesmečiais, begaliniu greičiu. Ir mes jau turime antradienį, gegužės penktą dieną, kaip Simona sakė, magišką dienukį.
2: 5-5, daug 5.
1: 5-5, opa.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Mums be galo smagu, kad nusprendėte šį pusdienį praleisti kartu su mumis. Ir man atrodo, kad bus labai smagu. Šiandien sveikinimų siunčiame visiems vandentvarkos darbuotojams. Taip pat akušeriams, nes šiandien tarptautinė akušerių diena. Aš kadangi gyvenu netoli Santariškių, tai ten yra tas, žodžiu, skyrius. Tai ten man kažkaip visada taip faina, aš kai matau, kai suka į tą skyrių.
1: Faina.
2: Nu va, atsiras dar
1: nauja vienas gyvybė, žinai, o gal net ir ne viena.
2: Taip.
1: O žinok, noriu pasveikinti visas Lietuvos Irenas ir be abejo 15 minučių dvi Irenos.
2: O,
1: mes turime dvi Irenos, tai linkėjimai, laukiam atvykstant, žinau, kad turėtumėt pasirodyti kažkada. O ką mes?
2: O mes ką, svarbiausia, priminkim, kad jeigu tokia magiška diena, tokia magiška data yra gimęs jūsų koks draugas ar artimas žmogus, tai galite registruoti sveikinimus lietus.fm, taip pat būtinai papasakosim, ką daryti, jeigu staiga suskausta kažkur ir jūs nežinot, ką daryti. Ir nežinau, kadangi mūsų programa vadinasi Sudaina, tai gal pabandom pasiūlyti kokių dainų?
1: Žinok, šiandien jėtis, nors nežinau, grožį ir jėti. Suriam šiandien du atlikėjai.
2: Ojoj, nu, labai įdomu. Tavo šypsena.
1: Merūnas ir daina tavo šypsena. Ir... Žingsniai keli, o. Ir tu jau netoli. Inga Vadinskane ir daina žingsniai keli. Dvi laiko patikrintos dainos. Manau, kad nėra blogų variantų.
2: Tikrai nėra. Ir mes norime jūsų paklausti, kuri daina dabar jūs labiau pradžiugintų. 1823, paskambinkite ir... Nu, tiesiog, sakykite, kaip mums viena klausytoja sakė, man šiaip kita patinka irgi daina, bet šiandien, sako, vartinu, kito, šitokios norėčiau.
3: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
3: Stasys.
2: Stasy, kaip malonu, kad paskambinote.
3: O antra daina.
1: Gerai, ačiū. Gerai. Labai Inga Valinskinė.
2: Už antra daina, sveiki Lietus.
1: Labą dieną. Sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, kuri diena?
3: Vrantą.
1: Už Inga.
2: O, viskas. Šiandien taip va, nuspręsta. Tai kas čia, jėtis ar grožis?
1: Groj.
2: Nu, bet jinai jau tokio, man atrodo, ir aš aštri, tai gali.
1: Žodžiu, du vienamečiai.
2: Taip.

0: vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje tik 5 laipsniai šilumos, o dieną Vilniuje bus 23, Kaune 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14 šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Taip, mėlyje, štai kur klausimas. Šiandien kažkaip, žinokit, mes taip einam į tokius aštresnius reikalus. Man atrodo, nors, kaip čia pažiūrėsiu turbūt. Žodžiu, sekmadienį buvo mamos diena. Šiandien yra tarptautinė akušerių diena. Ir pagalvojom jūsų paklausim. Pavyzdžiui,

0: tai na, tikrai nuostabus dalykas yra žmogaus gimimas.
1: Taip.
0: Bet pats gimdymas, ar čia jau moters reikalas, ar tas vyras, pavyzdžiui, jūsų konkrečiai mūsų klausytojų klausėm, ar jūs pats, pavyzdžiui, gal esate dalyvavęs gimdyme, ar manote, kad reikia ten būti vyrui, ar tik mamai čia
1: bet
0: reikia kažkaip?
1: Lygiai taip pat gali paskambinti ir būsima arba esama mama, ir ji taip pat gali pasakyti, kad aš pasakiau, kad brangusis, tu nori dalyvausi ir dalyvavo, arba gal priešingai pasakė, kad ne, sorry.
0: Nedalyvautų, jo. Taip. 1823, šiaip labai įdomu, nes Aurimas sako, Dieve, sako, nu, aš taip jau kraujo, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, tu gali labai norėti ten būti, bet nu, tiesiog labai...
1: Nes būtų, žinai, kad vienas gimė, kitas mirė.
0: Žinai, kaip sako, kartais tikrai daugiau turbūt rūpėšių ten su tuo vyruku, žinai, ten, jeigu nualpsta ar kažkas, nu, tai gal tikrai nereikia rizikuoti, taip.
1: Aš esu žiūrėjęs kažkokį pokalbį per televiziją ir viena akušerė pasakojo apie vyrų silpnybės.
0: Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Jolita.
0: Gal jūs dirbate medicinoje su tuo susijus?
2: Ne.
0: Ne? Gerai, papasakokite.
2: Mama, kuri turėjo 3 vaikus.
1: Taip.
2: Turiu, dar tebe turiu. Uh-huh. Tai vienu žodžiu, taip, pirmam sūnui vyro nebuvo.
3: Dirbo.
1: Taip.
2: Dukrai ir trečiam sūnui buvo ir aš labai džiaugiuosi, nes mano vyras nebuvo... Taip pasakyti, kliūtis gimdyme buvo pagalba. Iš tikrųjų labai stipriai didelė pagalba, tiek nugaros trimnime, tiek emociniam palaikime. Ir kai tau jau visai stogas rauna nuo gimdymo, ne? Tai vat, vyras buvo ta žmogus, kuris prajuokina, kuris palaiko, kuris duoda tokią... Dar kibirkštėlė. Nu, dar biškai, ko tau trūksta.
0: Taip,
1: o žiūrėkit, aš noriu pasakyti, o kiek supratau iš pasakojimo, kad jis laikėsi puikiai?
2: Taip, visiškai. Ta prasme, nu, jis ir dabar sako, tai ko ten bijos? Nu, tai ko ten reikia? Jam tai net jokinga, kai vyrai va ten alpsta ir...
3: Ir panašiai?
2: Nu, tai sako, nu, tai gal ne vyras, gal tik skuduriukas prie durų. Tai ko reikia skirti, kur vyras, kur tik skuduriukas prie durų.
0: Oho.
1: Gerai, ačiū
0: gerai,
1: labai.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Labai gražu, taip. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo esu vardu?
4: Mindaugas.
1: Mindaugai, ar jums teko dalyvauti gimdyme?
4: Tikrai taip, prieš 26 metus.
0: Bet prieš 26 jau, nes šiaip nebuvo tos mados, kaip sakysim, ar ne?
4: Buvo leidų viskas.
1: Ir to metrą, ne?
4: Aš palydėjau žmoną, jau čia tą prieš tai palatą, čia nusapžiūrėjo klausinėjį ir ta sestelė ten, ir ta medikė sako, einam, moterė. Ir mane, sako, ir jūs, ne, sakau, aš negimdysiu, sakau, aš tik taip esi nuaugęs. Einam, gerai, einam, aš dirbau truputį prie medikų, greitosios pagalbos personalio vairuotojų, tai man tas kraujas nebuvo baisu, o žmona tai buvo labai patenkita.
0: Ai, bet jūs iš pradžių neketinot dalyvauti.
4: Ne, aš taip jumoro formą sakau,
1: taip.
4: Ne, sakau, aš taip tikrai. Naugęs, aš negimdysim.
0: Nu gerai.
1: Gerai,
0: ačiū jums labai.
1: Ačiū, mes grįšime į temą.
5: Radio stotis Lietus.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima – tai, ko reikia.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger.
8: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje – Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas – Lietus. Bilietus platina – Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas – Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Štai kur klausimas.
1: Taip, čiuli, mes grįžtame į rubriką Štai kur klausimas ir šiandien mes jūsų klausime, ar pritarėte, kad dalyvavime turi, kad gimtume dalyvauti turi abu tėvai. Ir aš turiu statistiką, kuri šiaip, tiesą sakant, mane šiek tiek nustebino. Lietuvoje požiūrės į abiejų tėvų dalyvavimo gimdyme per pastaruosius dešimtmečius stipriai pasikeitė, tai tą turbūt visi žino, bet... šiandien moterys į gimdyklą lydi apie 90% vyrų. Tai yra labai daug. Jūs praktiškai beveik visi. Ir kai jų paklausia, kodėl, tai sako ir emocinė parama, ir praktinė pagalba, ir ryšio kūrimo žodžiu, tai vat štai tokie motyvai.
2: Nu, svarbiausia turbūt, kad jie, žinai, patys nori ten dalyvauti, o ne kad yra, žinai, neturi pasirinkimo. Sveiki. Labas, kuo vardu?
3: Algis.
2: Algi, ar kažkur iš ne Lietuvos skambinat, ar ne?
3: Kiek sakot?
2: Ne iš Lietuvos, sakau, skambinat.
3: Ne iš Lietuvos.
2: O ar gimdyme dalyvavot irgi ne Lietuvoj?
3: Taip, gimdymą dalyvavau Lietuvoj.
1: Taip.
3: Čia prieš tai pašnekovas sakė, prieš 26 metus buvo.
1: Taip.
3: Nu, tai aš prieš 36 metus
1: dalyvau. Bet žiūrėkite, man tai patrodo, pataisykite, jeigu klystu, kad tais laikais tai reikėdavo ten įsiprašyti vos ne per kokį blatą, kad, nu, kad leistų dalyvauti, ar ne?
3: Ne, nežinau, čia buvo kaip tik pati pradžia ir ta diena, kaip mano sūnus gimė, tai ten buvo toks bumas norinčių kartu, kad aš atvažiavau iš vakaro, sako, palauk, vis tiek pirmas gimdymas, atvažiuok paryčiais. Tai aš atvažiavau paryčiais ir tik tai tada įleido, ten buvo pilna tų vyrų norinčių, kas, ką ten išneša, kas grūna, kas apalksta, kas ten verkia, kas ten dar kažką. Man jokas jame, nežinau, kažkas.
1: Tai žodžiu, ir prieš 30 metų irgi jau tai buvo norma, netgi ne norma, o bumas.
2: Bet jūs džiaugiatės, kad buvote tą akimirką, kai jūsų sūnus išvydo pasaulį ir kad jūs, na, matė tą ateimą, o ne paskui jau, kai ten viskas jau sutvarkyta ir suviniota atneša.
3: Taip. Ir galiu pasakyti, kad kai buvo, kaip gimė antras sūnus, buvo viskas lygiai taip pat sutarta, kad aš dalyvausiu, bet vėlesnį, sako, nekankink, vežk namo, grįši vis tiek irgi čia ilgai užtrauks ir ko aš nuvažiau vyresnį sūnų, grįžau atgal, prasidėjo gimdymas ir ta seselė, kuris pavėjo, mane neįleido, sako, mesgi susitarėm, kad aš turiu dalyvotam gimdymą. Ir manim ir pusmiltai neįleido. Išėjimą pušėrėm. Pasirodo mano
1: klasiokė. O, geras. Ačiū labai, ačiū, gero kelių, girdim, kad
2: užuojai. Linkėjimai, akušerių diena, kaip tik šiandien. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
4: Arminas iš Kauno.
2: Ar dalyvavot gimdyme, Arminai?
4: Taip, dalyvavau.
2: Savo noru.
4: Ne, taip. Ta prasme, kaip bendru sutarimu, savo noru pasisiūliau, sudalyvavau, nesigailiu. Pakartočiau ir visus, kaip sakant, visus skatinu pasirinkti šią patirtį, bet na, tai nėra privaloma, manau, kiekvienas turi nuspręsti.
1: Arminai, o kiek kartų teko dalyvaut?
4: Vieną.
2: Bet Arminai, gal vis pavyzdžiui, sakot, kad na, visus galbūt kviečiu, tai gal jūs galite tiesiog ir pasakyti, nu, ar ten yra labai baisu, nu, turiu omeny, gal kažkaip nuraminti?
4: Baisiau negu moteriai, kuri gimdo, tikrai nebus.
2: Aha, būtent.
4: Pačiam asmeniškai tikrai neskauda. Na, tiesiog reikia nusiteikti tam, kad pamatysi savo moterį kitokiam amplua.
1: Jo. Ačiū, Arminai, ir ačiū visiems, kurie skambino. Svarbiausiai, aišku, labai gražu, kai abu tėvai dalyvauja gimdyme, bet svarbiausiai, kad tie mažučiai auktų sveiki ir dideli, kaip beržai, kaip liepos.
2: Nu, aš kažkaip taip džiaugiuosi, kad nebuvo nei vieno, kuris sakė, kad, nu, ne, čia ne mano reikalai.
1: Ačiū labai.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Sekmadienį Stella Loto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Stella Loto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų teleloto akimirka. Kaip žiūrite teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
1: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizorių savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tata?
2: Ne, sunau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktiniai Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Generalinės prokurorės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik virš 344,5 tūkstančių eurų vertės turto. Generalinė prokurorė neatskleidė daugiau duomenų nei bei priežasčių, kodėl įtarimai pareikšti ir politiko žmonai, argumentuodama, kad nenori pakenkti vykdomam tyrimui. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šią popietę pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai praneša naujienų portalas 15 min. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus jis vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, iš kur ir buvo pervežtas į Kauną. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Tokį projektą buvo pateikę aušriečiai. Seimas atmetė projektą, net nepalikdamas galimybės iniciatoriams jį tobulinti. Projekto autorių teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Tačiau dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų šiuos pakeitimus kritikavo ir teigia, kad tokiu mokesčiu aušriečiai laužo savo pažadus, kad po 2025 metų priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlys. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Laivas plauks į Kanarų salas. Anot organizacijos laive bus atliktas išsamus tyrimas, išsamus epidemiologinis tyrimas, visiška laivo dezinfekcija ir įvertinta laive esančių keleivių rizika. Prieš tai Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad epidemija sukėlęs virusas galėjo išplisti laive ligą perduodant nuo žmogaus žmogui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Simona Žukauskaitė Šarapajevienė sako, kad galimybė šio virusų užsikrėsti žmonėms vieniems nuo kitų šiaip yra maža.
1: Hantavirusinės infekcijos šaltinis yra graužikai, kurie išskiria virusą su šlapimu išmatomis seilėmis į aplinką. Tai kažkuriuo kelionės etapu tikriausiai tas sąlytis ir įvyko su graužikai. Kad būtų per maistą, tai yra reti atvejai. Iš esmės, dažniausiai yra užsikrečiama turint kontaktą su graužikų iskrom. Dažnai netgi įkvėpus aerozolių su sukėlėjai. Turime vertinti, kad tai kruizas, žmonės kažkur sustoja, laivas kažkur sustoja, jie išlipa pasivaikščia. Tai šiuo atveju dirba dabar epidemiologai. Tarptautinės organizacijos bandant išsiaiškinti, kur asmenys galėjo užsikrėsti. Tai liga nuo žmogui nėra plintanti. Tai tos rizikos. Tarptautinės organizacijos apskritai šiuo metu rizika vertina kaip labai mažą. Na, ką galėčiau paminėti, kad skiepų nuo šios infekcijos nėra. Na ir pagrindinė šios ligos profilaktikos priemonė būtų vengti sąlyčio su graužikais ir jų kūno skysčiais ištirta aplinka, kontroliuoti pačią graužikų populiaciją, tinkamai prižiūrėti aplinką.
0: Dėl hantaviruso protrūkio kruiziniame laive Atlanto vandeninė jau mirė 3 žmonės, vienas keleivis reanimacijoje, dar 2 reikalinga skubi medikų pagalba. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur iki 19, pajūryje iki 13 šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 laipsnių šilumos. Diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Mes keliaujame į antrą laidos su daina valandą ir kviečiame jūs truputėlį palikti darbus, nežinau, ar ką ten veikite, ir pasibičiuliauti su mumis, paskambinti 1823. Pakeitėme vieną žodį, dainoje Simona pakeitė. Šiaip labai mano labai seniai girdėta daina, bet šiaip tikrai senas geras hitas, manau, kad neturėtų būti didelių problemų. Jeigu atspėsite, kokį žodį Simona pakeitė, ir pasakysite, koks turi būti iš tikrųjų, gausite dovanų. Gerai, ar pavyko?
1: Gerai.
0: Gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, 1823. Toks studijos telefonas ir važiuojam. Sveiki.
2: Gerai. Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo vardu?
2: Vida.
0: Vida, kaip jūs antradienis?
2: Geras, normalus antradienis.
0: Super, džiaugiamės.
1: Gerai. Tai tikėkime, kad bus jau nebenormalus gerąją prasme, kai laimėsit, nes bus toks jau šventiškas. Mm-hmm. Linkiu sėkmės, o dėmesio užduotis. Nebėra nakties, nebėra tylos, tik tai tu ir aš, čia ir visados.
0: Mm-hmm, Vida,
2: nebėra nakties.
1: Nebėra tylos, tik tai tu ir aš, čia ir visados.
0: Baigis laikas, ačiū Vidai, kie.
1: Atsiduso taip, Vida, matyt, kažkur, lyg, žinai, kaip būna už, atrodo, ant liežuvio galo.
0: Kažkur, kažkaip, kažkada girdėta, mm-hmm. Tikrai, nes senas geras kūrinys, iš tikrųjų.
1: Labas, kuo vardu?
3: Raminta,
1: toks džiugus balsas, jau greičiausiai žinot, ką mes čia supainiojom.
3: Net negirdėjau,
1: galima. Rimtai? Geras. Gerai, kartoju. Nebėra nakties, nebėra tylos, tik tai tu ir aš, čia ir visados.
3: Negirdėjau tokio.
1: Ne?
3: Ne.
1: Gerai.
0: Ai, ačiū, kad pabandėt. Papuolim. Papuolim.
1: Gali būt.
0: Papuolim. Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Zita.
0: Zita, o kaip jūs gyvenat?
4: Gerai.
0: Nu, liuks.
1: Taip,
0: o kas ten negerai dainuoja?
4: Gal nebėra nakties, nebėra dienos?
1: Taip.
4: Spėjau.
1: Taip ir yra.
0: Bravo, Zita. Ir... Andrius Mamontovas ir dainas Spalvoti sapnai.
1: Nuostabu. Sveikinimu jums nuo širdžiausiai.
0: Zita, aš dar paklausiu, o šią naktį spalvotas sapnės sapnavo, ar juodai balto?
4: Šią naktį nieko nesapnavo.
0: Gerai, tvarkoj. Ačiū labai. Iki.
5: Ne tas žodis.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: radijos satelitus. Adrina ir Dina ištirpai.
1: Jaučiam pulsą.
0: Na, duok riešą.
2: Tudu, tudu, tudu.
0: Niekas nekala. Sukalkite numerį. Sukalkite numerį 1823 ir papasakokite, koks oras jūsų mieste.
2: Ne spaudimas, ne pulsas, oras. Klausėm, koks jūsų. 1823, pas mus 21 šilumos. Vakar tokiu metu buvo 26 ar 7. Ne?
0: 21, bet gal dabar truputėlį pašilo, nes kai aš ėjau į darbą 12 valandą dienos, tai yra prieš gerų porą valandų, kažkaip gal buvo tik 19 ir man buvo vis auka, trumpom rankovėlim.
2: Nu va, gerai. 1823, mes laukiame skambučių iš pačių įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių. Ir ne tik Lietuvos, aišku, visus mūsų užsieniečius klausytojus visada labai irgi gerą girdėti. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Lygudai.
2: Lygudai, iš kur skambinat?
3: Iš Eimino teisų, tai padai, Aurimai, savaitgalį buvo atnešęs. Karščio dabar važiuoja vėl iš Švedijoje, vėl atvažiuoja.
0: Atvežkit, žinokit, jo, ačiū labai, žinokit, lygų tai viską išdalinom, išdeginom, iškepinom, reikia vėl atvežti. Gal atvežkit šį kartą daugiau, kad užtektų ilgesniam laikui?
2: Aš nieko nežinau apie jokį karščių. Man tai neliko, čia buvo kažkoks karščias, atsiprašau.
0: Ne apie karščią. Lygų tai žinokit, kol mes kalbam apie karštį, mano kolegė kažkaip galvoja, kad karščią atvežė.
2: Aš galvoju, iš Klaipėdos, tai ką daugiau.
0: Čia gal kažkoks nukaršimas vyksta, kai kam.
3: Matomai.
0: Gerai, ačiū labai, gero kelio.
2: Aš galvoju, kodėl aš to karščią negavau.
0: Mes tave nukaršinsim normaliai.
2: Aš žinok, savaitgalį važiuosiu į Šilutę, aš jau svajoju apie tą rūkytą žuvį, tai matyt, jau man čia žinai prasideda. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Edita, pas mus 24.
0: 24
2: Jonavai. Neblogai. Bet keliaujat kažkur po Jonavą ar
4: tarp...
0: Gerai, ačiū labai. Jonavoj 24. Puiku, šiaip labai, labai fainiai.
2: Sveiki, Lietus. Alo.
5: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu? Kas mums paskambino?
0: Kuo vardu?
2: Alo.
0: Ai, nutruko ryšys, nes girdim, kad žmogus irgi važiuoja, tai turbūt į neryšio zoną. Gerai, dar vieną.
2: Gerai, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
6: Lina.
2: Keliaujat kažkur, Lina. Koks maršrutas?
6: Taip, jūs sakėt Šilutė, o aš važiuoju iš Šilalės.
2: O, nu ir kaip Šilaliai?
6: 17 rodo.
0: 17.
2: Nu ten tu truputėlį taip. Vakariau vėsiau yra.
0: Aha, o bet šiaip saulėta ar lietutis, ar kaip, ar debesuot, ar kaip?
6: Saulėta tikrai labai graži. Vėjuota šiek tiek, bet va graži.
0: Gerai, tai mes iš Vilniaus, žinokite, truputėlį siunčiam šilumėlės į Šilalę, ne?
2: Taip.
0: O dabar apie rytojų.
1: Apie orus.
2: Na, panašu, kad mes kaip tik šiandien pakalbėjom, kad pas mane lijo naktį, o pas Aurimą ne. Tai nors mes gyvenom
0: Vilniuje. Bet ne naktį, tu sakai, kad vakare?
2: Nu, tai 11, jau ten tokia, nu beveik naktį. Tai žodžiu, jau trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje 18-23 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje bus 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 5 šilumos, o dieną Vilniuje bus 23, Kaune 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14 šilumos.
0: Ačiū tau, Simona, mes netrukus keliausime į gimimo dieną, galite užregistruoti savo mylimo žmogų lietuvis.fm, o dabar, kadangi visai neseniai buvo ir mamos diena, ir šiandien apie gimdymą kalbėjom.
2: Taip, akušerio diena šiandien.
0: Akušerio diena, taip, tai dar kartelį sveikinimai, nuostabi daina, Dainotas Varnas, tu numegsk, mama kelia.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Bet čia kažkokia yra palanginė konstanta, kai vaikinai geria, po to verkia.
1: O ką, kodėl?
2: Tai tas skystis, kur išgertas, kažkur turi pasidėti.
0: Čia jūs taip mums išgarina?
2: Nu.
0: Supratau. Gerai, ačiū jums.
3: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Gerai.
2: Inesui skambinam, ji šiandien švenčia gimtadienį.
0: Uždaryk tą raginą, gal iškučiu išmingu.
2: Taip.
0: Žiūrėjom.
2: Gerai, Nomeda užregistravo sveikinimą, nes labai myli savo draugę. Jūs irgi tai padarykit. Lietus.fm nueikite į mūsų svetainę ir užregistruokit sveikinimą.
0: Reikia draugą turėti. Vienintelį draugą. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Mes ieškom Inesus.
4: Ta pataikės.
0: Inesa jums skambina.
3: Radio stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu.
2: Inesa, sveikinam su gimtadieniu. Aurimas ir Simona tiesioginiame radio stoties Lietus eteryje. Valio, valio, valio.
4: Ačiū, ačiū. Kam čia dėkinga?
2: O kur jūs esat
0: papasakot?
2: Kažkas ten šneka, nežinau, ar rimtai, ar čia vakarėlis?
4: Ne, aš nesu barės ir.
2: Gerai.
0: Labai gerai viską padarė, žinokit, taip ir toliau.
2: Tai mes, žinokit, štai ką turim jums perduoti. Su gimtadieniu, brangioji, linkiu tau begalinės laimės šypsenų kiekvieną dieną ir svajonių, kurios pildosi greičiau, nei spėji jas sugalvoti. Tegul tavo gyvenimas būna pilnas gražių akimirkų nuo širdžių žmonių ir nuotykių, kuriuos visada prisiminsi su šypsena. Ačiū, kad esi tokia tikra, šilta ir nepakartojama draugė.
0: Kaip galvojate, Inesa, kas pranešė apie gimtadienį?
4: Nu, nežinau, nemažai draugų turiu gerų.
0: Nomeda!
4: Nomeda, nu nieko aš tau. Nu, ta tai zaigininkė.
2: Nuo Nomedos linkėjimai, nuo mūsų daina.
0: Ačiū labai. Būkite sveika. Iki.
2: Gerų metų, iki.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tai agentūrai BNS pripažino valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Jis neįvardino, kodėl buvo susidariusi tokia padėtis, šiuo metu situacija nuo žalimo tyriama. Anot jo, šios pasenusios riedmenų kontrolės sistemos dalys yra skirtingose Lietuvos vietose, o kadangi riedmenų automatinės kontrolės sistemos tiekėja, Austrijos bendrovė pranešė jos nebepalaikanti, sistemos renginiai galėjo būti pervažiami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Seime pasvarstymo pritarta siūlymui suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų. Dabar tokia teisė numatyta turintiems vaikų iki 12 metų. Parlamentarai atmetė socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimą tam nepritarti. Komiteto narė Edita Rudilienė sako, kad papildomiems laisvadieniams nepritarė darbdaviai, o ir jais esą tėvai negalėtų pasinaudoti.
1: Nurodytas tikslas, kad tai skatins tėvus daugiau praleisti laiko su vyresniais vaikais, yra abejotinas, nes vaikai tuo metu yra didžiąją laiko dalį yra mokykloje arba popamokinėje veikloje.
0: Tokią poziciją atmetė Seimas pakeitė toliau siūlymas svarstysianti komitetą. Klausimas bus analizuojamas žmogaus teisų komitete. Siūlymo iniciatorė Jurgita Šukevičinė sako, kad papildomas laisvadienis reikalingas, nes ir vyresniems iki 14 metų vaikams reikalingas didesnis tėvų dėmesys.
2: Kai kalbam apie šį amžių, tai yra jautrus paauglystės etapas, kovojame su psichotropinių medžiagų vartojimu. Ir tai yra tas amžius, kai buvimas daugiau su suaugusiais galėtų sumažinti tą riziką. Taip pat ir kitų emocinių elgesio problemų prevencija.
0: Nors vyriausybė yra pritarusi mamadienių ir tėvadienių praplėtimui, šią iniciatyvą kritikavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Vyras įtariamas Leipzige rytų Vokietijoje automobiliu įvažiavęs į minę ir tai pražudęs du žmonės bei daug sužeidęs, neseniai buvo gydomas dėl psichikos problemų, apie tai skelbė vietos žiniasklaida. Įtariamasis yra 33 metų Vokietijos pilietis. Incidentas įvyko pagrindinėje istorinio rytų Vokietijos miesto centro gatvėje. Pastaraisiais metais Vokietija sukrėtė visą virtinę panašių išpuolių. Leipzigo incidento įtariamasis buvo sulaikytas įvykio vietoje, o pareigūnai teigė nemanantis, kad jis turėjo politinių ar religinių motyvų. Jungtinėse Amerikos valstijos išdalinti vieni labiausiai prestižinių amerikiečių žurnalistikos apdovanojimų Pulicerio premijos. Beveik visus pagrindinius apdovanojimus žiniasklaidos priemonės pelnė už Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką. Prestižinė premija už tarnystę visuomenė skirta laikraščiui The Washington Post už išsamius straipsnius apie prezidento pastangas pertvarkyti federalinę biurokratiją. Tiriamosios žurnalistikos premija atiteko laikraščiui The New York Times už straipsnių ciklą atskleidžianti, kaip Trumpas naudojosi valdžios teikiamomis galimybėmis užsidirbti. O naujienų agentūra Reuters pelnė pripažinimą nacionalinių pranešimų kategorijoje už tai, kad nušvietė prezidento naudojimąsi vykdomąją valdžią ir jo rėmėjų įtaką siekiant atkeršyti savo priešams. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, pajūryje iki 13 šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 šilumos, o dieną bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje iki 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Su daina gera nuotaika ir visai neblogų orų Vilniuje, 22 ir saulėta, mes keliaujame į dar vieną valandą skirtą laidai su daina ir čia žaidimas ne į temą.
2: Taip, mes pasiruošę padovanoti vienam iš jūsų firminius Lietaus marškinėlius, tiesa, nugalėtojas per 15 sekundžių turės išrušiuoti dalykus, kurie yra į tam tikrą temą ir kurie netinka.
1: O šiandien Simona kviečia padegustuoti labai skanų dalyką.
2: Aš padegustuoti kviečiu taip ir man, aš nežinau, aš pavyzdžiui, su ta žmogus, kuris, pavyzdžiui, sako, galėčiau gyventi be pieno produktų, nes nu yra ten daug diskusijų apie tai, kaip ten gal ne visai reikia to pieno žmogui. Taip. Bet pavyzdžiui, sūris, nu aš nežinau, nu aš tiesiog negalėčiau atsisakyti vis tiek jo.
1: Sūrio? Mhm. Oi, nežinau, aš galėčiau būti veganu, bet to veganai, gi sūrį valgo.
2: Ne.
1: Ai, ne, vegetarai valgo sūrį. Mm-hmm. Bet, nu, tada aš negalėčiau būti veganas.
2: Tai va. Bet girdėjau, kad, žinok, yra kažkokių medžiagų visgi, kas sukelia tam tikrą norą tą sūrį valgyti, nes kai valgi pieno produktus, kažkoks tai laimės ten reikalas išsiskirti.
1: Ai, okay.
2: Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
2: Ona. Ona paskambino. Ona, o kaip jūs? Ar jūs mėgstat sūrį, ar nelabai?
3: Mėgstu.
2: Mėgsta. Tai pavyzdžiui, jeigu jau reikėtų atsisakyti pieno produktų, tai irgi būtų tos, kur jau sunkiau būtų.
3: Nu jo, aš mėgstu pieno produktų.
2: Gerai, tai pasižiūrėsim, kaip jūs gerai išmanote tą sūrio asortimentą. Jo. Labai populiaru užsienyje tą sūrio lėkštės tokias dėti. Taip. Tai vat įsivaizduokim, kad mes dabar prie to sūrio lėkštės ir žiūrim, kas čia sūriai, kas nesūriai. Pasiruošusi?
3: Na taip.
1: 3, 1, važiuojam.
2: Rokforas.
3: Taip.
2: Rolexas.
3: Ne.
2: Kamamberas.
3: Taip.
2: Rododendras.
3: Ne.
2: Bri.
3: Taip.
2: Čia.
3: Koks
1: Čia ne.
2: Gerai. Čia ne. Šeši taškai, be jokių klaidų.
1: Šaunuolė, tikrai labai gerai pasirodyti. O jūsų beje, koks yra mėgstamiausias sūris, Ona?
3: Nežinau, visi labai skanus ir gal tokia visai išskirtinė.
1: Gerai, o kuris yra netoks skanus, tada paprašiau paklausyti.
2: Nu, Rokforą, pavyzdžiui, mėgstat?
3: Ai, nu, toks šiaip tam.
1: Nu, gerai, tai supratom. Šiaip nelabai žinau, kas yra Rokforo sūris.
2: Bet... Rokforas yra toks, nu, sūrių karalius mėlynų pelėsių ir šiaip...
1: Oi, ne,
2: aš girdėjau, kad Prancūzijoje vaikams, žinai, kaip prie dienos pietų duoda Rokforą desertui. Aš girdėjau, aš nežinau, ar yra tiesa.
1: Kaip gerai, kad aš ne vaikas ir ne prancūzas. Na, gerai, aš irgi noriu pažaisti. Gerai. Aš žinok į savo stichiją.
2: Ne, bet aš galvoju, jeigu mes, pažino, nuo vaikystės valgytumėm šitos dalykus, tai būtumėm gal ir pripratę prie jų. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Darius.
2: Dariu, o jūs mėgstat sūrį?
4: Taip.
2: Gerai, bet ne apie sūrį jūs, ne? Apie ką jūs?
1: Ne, žinokit, šiandien, Dariu, aš kviečiu į oro uostą.
2: O. Į Prancūziją sūrio, pavyzdžiui.
1: Jo, pavyzdžiui. Gerai, kviečiu į oro uostą. Jeigu mano pasakytas žodis asocijuojasi su oro uostu, sakykite temą. Jeigu manot, kad nieko bendro neturi, sakykite nei temą.
4: Gerai, bandom.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Viza.
4: Taip.
1: Konduktorius.
4: Taip.
1: Patikra.
4: Taip.
1: Vagonas.
4: Ne.
1: Rentgenas.
4: Taip.
1: Peronas.
4: Taip.
1: Duty free.
4: Taip.
1: Gerai, kaip manot, ar buvo klaidų?
2: O konduktorius yra oro uoste?
1: Ne, nėra konduktorius. Tai gal tada mes keliaukime ten, kur buvo klaidelių. Man atrodo, jos buvo dvi. Peronas. Rytas perone. Kas į peroną atvažiuoja?
4: Traukinys.
1: Traukinys. Tai va, čia šitą taško neturim. Ir dar viena klaida buvo konduktorius. Konduktorius kur bilietelius parduoda?
4: Autobuse.
1: Tai va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 2 yra 5 taškai. Tai kas laimėjo?
2: Ona laimėjo šiandien, nes jis surinko 6. Dar jau lauksim skambučiai jau rytoj. Kol kas
1: iki. O tai oro uostas čia tau nesūri valgyti. Rimtų reikaliukų.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Gerai, Simone, papasakau, kokie orai mūsų laukia rytoj, gegužės 6 dieną, trečiadienį.
2: Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje 18-23 šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos, o dieną Vilniuje bus 23, Kaune 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14 šilumos.
1: Ačiū tos Mona, beje, norime priminti, kad mes visai netrukus keliausime į gimimo dieną, jeigu norite, bet tai gali būti nebūtinai gimimo diena ir kita kažkokia proga, šiandien yra akušerijos diena, ar ne, pasaulinė Lietuvos.
2: Tarptautinė.
1: Tarptautinė, tai galbūt šiandien jūsų, nežinau, vaikiukas išvydo šį pasaulį, dieve kokia būtų graži šventė, paskambinti mamui ar kažką.
2: Tiesiog kolega gali irgi pasveikinti.
1: Taip, tai tinka visos progos, registruokite lietuvis.fm.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt

0: Linkim vieni kitus.
1: Labai geras pasiūlymas ir mes šiandien su Simona lekiam į dar vieną jubiliejų. Kilupių bendruomenė pranešė apie Vilmos 60-metį, tai labai gerai, telefonas yra, važiuojam.
2: O dabar, palauk, žiūriu dabar, Kilupiai. Raseinių rajono savivaldybė.
1: Tikrinu viską. Raseiniai.
2: Taip.
1: Žemaitė.
2: Na, čia turim kolegų iš Raseinių, man atrodo.
1: Ką turim?
2: Kolegų turim kilimo iš Raseinių.
1: Richardas, ne?
2: Gedas. Ir...
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: A čia Kilupiai?
3: Ne.
1: O Vilma?
3: Taip.
1: Ar šiandien jūsų gimtadienis?
3: Taip.
1: Jums skambina?
4: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu.
3: Faina.
2: Nu, labai ir mum faina, kad mes galim jūs pasveikinti su tokiu gražiu jubilėniu gimtadieniu, Vilma.
3: Ačiū labai nuoširdžiai.
2: Bet tai mes dabar, ar mes šiandien į Kilupius paskambinom?
3: Į čia Kilupių bendruomenė, aš taip supratau, sveikina, nes aš su narė Kilupių bendruomenė.
2: Ai, o jūs pati iš kur esat?
3: Aš esu šalia, esu iš Butkiškės.
1: Ai, aišku, nu, bet žodžiu, dabar paklausykite, turim labai labai gražų sveikinimą. Viskas čia yra susiję.
2: Te niekas niekada nedrįsta įskaudinti geros širdies. Tegul žiedai vaisius nokina tik didelius ir tik sveikus. Tegul palaimina ir gina visus globojantis dangus. Gimtadienis lai neša pilną kraitelę laimės ir skalsos, o širdį didelę ir kilnę tavasis angelas globos.
1: Tai, Vilma, kaip ir supratot visą Kilupių bendruomenę.
3: Ačiū.
1: Ar jūsų ten daug yra toje bendruomenėje?
3: Nemažai, tikrai nemažai yra. Aktyvi bendruomenė, aš kaip ir gimusi iš ten kilusi, tai vat labai smagu man ten.
2: Na ir jūs panašu, kad esate tikrai labai branginama ir svarbi ir reikalinga ir mylima, nes nu jau taip organizavo čia jums nuo širdžiai šitą sveikinimą. Labai tikimės ir mes ir visa Kilupių bendruomenė, kad pavyko jūs pradžiuginti.
3: Ačiū labai nuo širdžiai.
1: Vilma, ir žiūrėkite, jeigu turite galimybę, įsijungite radijos stotį Lietus, mes jums grojame patį Ovidijų Vyšniauską.
3: Neturiu, nes esu sanatorijoje
2: vesnėje. Nu nieko, tai nieko žinokit, kad skamba daina jums.
3: Duokite telefoną paklausyt, negalima.
1: Galima, galima surinkite lietus.fm ir įsijungite transliaciją.
3: Ačiū.
1: Gerai, ačiū labai, būkite laiminga, iki.
3: Ačiū.
0: Sena gera daina.

0: artumus. Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1 euras 95 centai, 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Būna dienų lygtyčia, kai ne viskas džiugina ir kai kažkas skauda ar atsitinka kokia nelaimė liga, tai tikrai nesinori nei laukti, bet ačiū Dievui, to ar nereik daryti.
1: Taip, nereikia, jeigu prireikia gydyto pagalbos, nesinori, kaip Aurimas sako, nedelsti nei minutės. Tikrai. Mano daktaras.lt, raskite gydytoje ir užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
0: Rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Kintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tai agentūrai BNS pripažino valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Jis neįvardino, kodėl buvo susidariusi tokia padėtis šiuo metu situacija anot Žalimo tyriama. Anot jo, šios pasenusios riedmenų kontrolės sistemos dalis yra skirtingose Lietuvos vietose, o kadangi riedmenų automatinės kontrolės sistemos tiekėjai Austrijos bendrovė pranešė jos nebepalaikysianti, sistemos įrenginiai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Seimo kontrolieriaus įstaigai fiksuojant nuolatinius kalinių teisių pažeidimus ir kaltinant kalėjimo administraciją subkultūros palaikymu, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tikina, kad problemas spręsti bandoma. Ministrės teigimu priežastis ir didžiausia problema, dėl kurios kalėjimuose subkultūros palaikomos, yra sena infrastruktūra. Patalpose gyvena po kelis ar net keliolika kalinių, nors turėtų vyrauti kameros, kur kaliniai gyvena po vieną arba du. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad Lietuva planuoja iš Norvegijos fondų kalėjimo atnaujinimo iki 2028 metų gauti 34 milijonus eurų. Teigiama, kad tai problemos mastą sumažins, bet visgi neįspręs, nes lėšų irgi trūks.
1: Nes vien tik tai, tarkime, perimetro stebėjimo taką įrengti Pravieniškių antrajame kalėjime, tai yra 2,5 milijono vertė, nes ten reikia ir tvoras padaryti tinkamas, ir takus įrengti, ir stebėjimo sistemas, tai reikėtų ten dar valstybės prisidėjimo tiek pat ir daugiau, norint didesnių pokyčių. Stabilizavosi kalinių nuteistųjų asmenų skaičius mūsų kalėjimuose, manyčiau, kad reikėtų naujo kalėjimo, esamų kalėjimų teritorijos yra didelis ir jeigu mes pagerintume infrastruktūrą įrengdami naujo tipo bendrabučius tose kalėjimuose, tai būtų geras sprendimas. Ir apie tai dabar mes diskutuojame ir ieškome tų sprendimų, bet aišku, dar vyriausybėje bus plačiau aptartos visos galimybės.
0: Sako teisingumo ministrė, jos teigimu už gautas lėšas žadama Vilniaus ir Kauno kalėjimuose rengti 210 mažesnių kamerinio tipo patalpų kaliniams, modernizuoti pareigūnų apsaugos ir priežiūros postus, diegti pažangės judėjimo kontrolės priemonės. Kitos M1 informacijos tarnybos žurnalistas Simonas Kvederytės pokalbio su ministre temos po pusvalandžio M1 plus eteryje. Rumunijos parlamentas nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalams atstovaujančių premjeru Ilja Bolojanu, taip pagilindamas politinę sumaištį šioje su Ukraina besiribuojančioje valstybėje. Premjeras bandė siūlyti nepopuliarias taupimo priemonės, taip siekdamas sumažinti šalies deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Dabar veikiausiai laukia sudėtingos derybos dėl naujos vyriausybės formavimo. Proeuropietiškas prezidentas Nikusoras Danas patikino, kad ši 19 milijonų gyventojų turinti rytų Europos šalis išlaikys provakarietišką kryptį. Rusija prieš antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo iškilmės Maskvoje nutraukė mobiliojo interneto ryšį. Kaip pranešama, jis neveikė miesto centre, o ryšio operatoriai spėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Raudonojoje aikštėje vyks karinis paradas. Pastaraisiais mėnesiais interneto išjungimai Rusijos pasienio regionuose tapo dažnu reiškiniu, teigiama, kad tai daroma stabdant Ukrainos dronų atakas. O rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 šilumos, diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Nu, kažkaip žiog praalkau.
2: Praalkau.
3: Mes, žinokit, aš galiu jums atvirai pasakyti, kad mes jau prieš valandą kokią abu susijuokėm, nes abu savo monitoriuose spoksojom į maistą. Žodžiu, aš į kotletukus.
1: Mėgstam pavalgyti, nežinau.
3: Aurimas į plovą.
1: Mes mėgstam pavalgyti. Aš žiūrėjau plovą, aš šiaip papasakysiu dabar visą tiesą. Aš žiūrėjau plovą, bet Simona vis tiek mane prižiūri. Gal ir ačiū jai už tai, nes vis tiek norisi pro tos duris kartais pralysti. Sakė, ne. Per šiltą jau nebe tas sezonas valgyti taip riebiai. Ir paliko mane ant varškės.
3: Nu, palauk, kada čia atvės truputį, man
1: ryt.
3: Atrodo. Nu, tai va rytoj.
1: Gerai, plovas tada rytoj.
3: Gerai, ką jūs esat suplanavę šiam vakarui, ką gaminsit 1823, paskambinkite, papasakokite, gal kažką įkvėpsit, gerą idėją kokią mestelsit.
1: Gerai, labai laukime.
3: Gal kaip tik yra žmonių, kurie plovą, pavyzdžiui, šiandien gamina.
1: Plovą, arba gal, pavyzdžiui, šiandien bendradarbis, ar kažkas papasakojo naują receptą, ar gal pamatėte internete ir norite išbandyti, tai reikia receptuko ir eigos visko.
3: Šiaip, pavyzdžiui, aš visada laukiu ir kokių sveikuoliškų variantų, tai... Sveiki.
1: Gerai, paskambinkit ir tokiu atveju.
3: Sveiki. Kas?
1: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
3: Labas. Truputėlį pritildykit radijo imtuvą.
1: Pritildau radijo imtuvą ir tada pasikalbėsim.
4: Išėjau visai kitur.
1: Kuo vardu sakykit?
4: Nijolė.
1: Nijolė, ką šiandien skanaus gaminat?
4: Laukiu vyrą grįžtančią iš darbą, išviriau grikių kuopų, košę tokią, pakepinau svogūnėlių, mėsytė, sumaišysim. Nu, šviežio gurkėlių bus labai, labai skanu.
1: Toks kaip plovas, ar ne, sakyčiau?
4: Nu, grikių, ne plovas, mėsytis mažiau, bet grikių kruopų daugiau.
3: Bet irgi toks va ir sveika, ir neapkrauna, neapsunkina.
1: Mes kartais tokį patiekalą darom, kai važiuojam su kompanija prie žerų. Nu, išverdi grikius, ten kažkokios mėsytės, va taip irgi morkytę
3: gali
1: pakepinti.
3: Nu, žinokit, vyrai, šiandien pasisekėčiu jums labai. Tikrai grikiai. Pamirštas reikalas, bet žinai, kas yra įdomiausia, kad aš šiandien ryte viriau grikius. Čia gal kokia grikių diena?
1: Galbūt.
3: Sveiki.
5: Labas diena.
3: Labas. Ko vardu?
5: Ona.
1: Malonu, Ona.
5: Aš šiandien viriau ryžių košę. Gana mėsų valgys, reikia daugiau valgyt. Ryžių košę taip viriau.
3: Nu.
5: Viskį į vandenį ir paskui pienę verdu ryžius pusę valandus maždaug. Nu ir paskui užsidedu obolienės ir valgau su tai obolienė.
1: Gera, šitokia kaip piurė ryžių, ar ne, gaunasi?
3: Kaip pudingas toks ryžių, ne?
5: Va, panašiai kaip pudingas gaunasi.
1: Kaip pudingas.
3: Nu, labai, žinokit, skanu.
5: Pabandykit, labai skanu ir labai
1: pabandysim,
5: sveika.
1: Pabandysim, gerai.
3: Tikrai.
1: Man primina, žinok, mokyklą ar darželį, aš dabar galvoju, tikrai būdavo duoda taip.
3: Bet čia toks desertas, jūs desertas, žinai.
1: Bet šiandien, matai, kruopų diena.
3: Bet žinai, obolienė, aš galvoju, šiaip obolienė yra nu, tiesiog fantastiškas.
1: Labai reikalas. Gerai, jeigu dar naminė. Alio, laba diena.
6: Laba diena.
1: Kuo vardu?
6: Jonas.
1: Jonai, ką jūs skanaujat?
3: Plovas, sakys. Ne?
6: Ne plovas.
3: O kas?
6: Šaltibaršiai.
1: Yes.
6: Plius bulvių traškučiai.
1: Bulvių traškučiai?
3: Bulvių traškučiai.
6: Ja.
1: Šie tie parduotuviniai?
6: Parduotuviniai, ja.
1: Prie šaltibarščių.
6: Prie šaltibarščių.
1: Šiaip kaip greitai ir patogu. Nesuragavęs.
3: Suvalgys irgi, žinokit.
6: Labai greita.
1: Gerai.
3: Gerai, nu ačiū jums labai. Tikrai reikėtų pabandyti gal.
1: Aš kaip buvau jaunas, o tai buvo kažkada.
3: A ne?
1: Žinok, būdavo labai mėgstame su kompanija. A ne. A ne, a ne.
3: Nu.
1: Važiuodavo mes į vieną degalinę. Panevėžyje nusipirkdom. Gal kefyrą pirkdom, turbūt maisto prekių parduotuvėje. Toj degalinį nusipirkdom bulvių traškučių, pomidorų skonio ir su kefyru to, žinok. Žiauriai skanu.
3: Ai, vietoj keptų bulvių.
1: Taip.
3: Nu, taip.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Mame mi momo, mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: apie orus.
1: Lygiai vieną minutę liko iki pusės penkių, netrukus širdelės, o dabar apie rytojus orų prognozę.
2: Ir sinoptikai, žinokit, sako, trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gera žinia. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 5 tik laipsniai šilumos, o dieną Vilniuje bus 20. 3, tai netgi šilčiau negu šiandien. Kaune 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14 šilumos.
1: Klausyk, pafantazuokim.
2: Nu pa.
1: Oi, truputėlį pažiūrėkim į tą ilgalaikę prognozę. Žinok, šiaip tai nežinau, kaip jie tą padaro, bet labai dažnu atveju būna, kad išsipildo jį. Tai gerai, tai dabar tarkim rytoj atvės, ar ne? Aš šitą telefoną prasilginsiu. Taip, rytoj, taip, tada vėl pradeda šilti, žinai, kada dar kitą pirmadienį, tai yra 11 diena gegužės, ir tada vėl atšalo, žodžiu, nu taip pat apie 12 panašiai bus visą.
2: Ką?
1: Aš čia nieko, aš pajokavau.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Visai pabaigam šiandien laidą su daina, dar keletas paskutinių štrichų, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, štrichai, potirių.
1: Nu jau čia žinok, aš kažkaip pasižiūrėjau, tai čia net nežinau, ar čia štrichas, ar
0: gerai,
1: čia...
0: Gerai, nu gali, gali pradėti nuo savo šitų bumbalų.
1: Taip, tai žodžiu, atvira Monikos Falko nuotrauka sukėlė tikrą audrą, sureagavo ir žinomi Lietuvos vyrai. Na, iš tiesų...
0: Ir aš reaguoju.
1: Nu, tai aš matau, kad ir tu irgi žinomas vyras. Tai, tai operos solistė Monika Falko neretai susekėjais dalinasi nuotraukomis iš savo kasdienybės bei asmeninio gyvenimo. Ir Amerikoje šiuo metu atostogaujanti moteris... Žodžiu, parodo tokius atvirus kadrus, kuriuose užfiksuotos kūno linijos.
0: Ba.
1: Rašo, tikras grožis yra ne tai apie tobulumą. Nu taip, ir paklausyk, ką rašo. Tikras grožis yra ne apie tobulumą, jis yra apie gebėjimą būti savimi. Natūralumas yra gražu, bet svarbiausia yra vidinis grožis. Nebijokite netobulumo, bet svarbiausia žinokite, kad viskas jūsų rankose.
0: O šiaip nėra čia ko pavydėti. Tikrai.
1: Ne, tik gerėtis ir grožėtis.
0: Taip. Aš žinok, turbūt visas pasaulis rašo ir kalba apie gegužės 9 dieną, Maskvo gi paradas. Sako, šiemet tiesa, be technikos, be ginkluotės, nes matyt, arba viskas jau sugedė, arba sugadinti, arba fronte. Na ir ne tik tai, bet pasirodo Maskva grįžo minimum 20 metų atgal, taksi nevažiuoja, bankomatai neveikia, baimindamėsi atsakomoje Ukrainos dronų polimo, Rusija antradienį prieš antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo iškilmes sostinėje visiškai nutraukė mobilio interneto ryšį. Patavot. Nu ir gerai. Duonos, druskos ir namie. Televizorius, ai, televizorius gal veikia. Pigių serialų kokių. Ir ačiū es.
1: Gerai, gera žinia, kad mes tikrai rytoj susitiksim.
0: Taip.
1: Nuo 13 valandos lauksim jūsų čia su dainom, su dovanom, jūs tik prisijūkit.
0: Bet Povilai, žiūrėk, šiandien kokios dainos paprašė pabaigoje laidos. Rondo sala, seniai girdėta ir žiūrėk, aš irgi norėčiau kokį negyvenimą salą. Kotryna sugrįžo
1: seniai
0: širdelį.
1: Seniai girdėta, Kotryna pagaliau super. Sugrįžo, tai mes irgi labai džiaugiamės ir jums pasisekė, laukia fantastiškas vakaras. Būkit gerbeni kitiems.
0: Nu, Kotryna,
1: iki.
0: Malonu tave matyti. Iki.

0: why.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys tal produkt 139 €. Mokyveži.
7: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
8: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpesčiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
7: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinio prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Ji patvirtino, kad oficialiai tarimai dėl neteisėto praturtėjimo jau pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Seimui leidus Gintautui Paluckui teisėsauga siekia pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo.
1: Gintautas Paluckas su sutuoktine, įneždamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamą į turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 tūkstančių 136 litus ir 58 tūkstančius, kurių kilmė nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis.
0: Seime sakė generalinio prokurorė. Pats ekspremjeras Seimo narys Paluckas sutinka neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, bet iš Seimo nesitrauks. Jis taip patikina, esą galis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę, nuot jo visi dokumentai pateikti prokurorams, bet šie vis tiek nusprendė pateikti įtarimus. Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs Paluckas nemato savo politinės ateities. Vyriausiojo rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos finansų. Toks sprendimas priimtas po to, kai portalas 15 min pranešė apie tai, kad šiuo metu neparlamentinė politinė jėga už įvairias konsultacijas ir renginių organizavimą tūkstantinės sumas pervedė su partija susijusiems žmonėms arba partijos nariams. Žurnalistams atlikus analizę paaiškėjo, kad kai kuriuos viešuosius pirkimus laimėjo partijos nariai ir su partija susiję žmonės. Po šios publikacijos vyriausiojo rinkimų komisija sulaukė 2 skundų, ar teisėtai buvo naudojami valstybės biudžeto asignavimai skirti politinėms partijoms finansuoti, pagal kuriuos ir nuspręsta pradėti tyrimą. Pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų, apie tai informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, 16 tūkstančių to dar nepadarė. Anot mokesčių inspekcijos, jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija pirmiausia išsiunčia priminimus apie susidariusią gyventojų pajamų mokesčių skolą, kurią prašoma sumokėti per 14 dienų, vėliau pradedami išieškojimo veiksmai. Ispanija svarsto priimti hantaviruso paveiktą kruizinį laivą. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad prie žaliojo kyšulio inkaro išmetusime laive užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami šio viruso atvejai. 3 baigėsi mirtimi. Organizacijos atstovų teigimu, pirmasis susirgęs asmuo galėjo užsikrėsti dar prieš įlipdamas į laivą. Nors Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau skelbė, kad laivas plauks į Kanarų salas, Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija vėliau pabrėžė dar nepriėmusi sprendimo. Ministerija nurodo, jog uostas bus parinktas tik išanalizavus epidemiologinius duomenis. Laive ketinama atlikti ir samų tyrimą, dezinfekciją, įvertinti riziką likusiems keleiviams. Niujorke ryškiausios Holivudo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės rinkosi į svarbiausią metų mados vakarą Met Gala labdaros pokylį, kuriame buvo renkamos lėšos Metropolitano muziejaus kostiumų institutui. Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą Mada yra menas, elegantiški mados įvaizdžiai gretinami su tapyba ir skulptūra. Pokylis tradiciškai vyksta pirmąjį gegužės pirmadienį. Muziejaus vadovas pranešė, kad šiemet surinkta rekordinė 42 milijonų Amerikos dolerių suma. Apie orus Lietuvoje: rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose iki 4 šilumos, diena bus nuo 12 iki 17, o pietrytinėje dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Lohan lui Loa.
1: Čia taip jautriai mergina prisimena savąsias atostogas Havajuose. Dieve, atrodo, kiek nebūtų tų keletų dienų, bet kaip aš jūsų pasiilgau. Tai va, tai tokia jautri žinutė. Aš, Kotryna, sveikinuosi su Lietuvos klausytojais. Hei, mylėjai, sugrįžau iš širdelės ir tikiuosi iki 9 valandos vakaro. Kaip visuomet, kaip senais gerais laikais, išsaugodami savąsias smagias tradicijas. Pirmiausia, apie meilės istorijas

pritars, padės. Norėsite išsakyti savo nuomonę, jūs tik taip pasisakykite. Aišku, kai visuomet sveikinsime vieni kitus, kas be ko, jų galų gale gegužės penktąją paminėti irgi reikia. Bet dabar, kad ta įžanga į smagų mūsų visų gyvenimų besibeldžianti antradienio vakarą būtų gera, tai startuokime su tą nuotaiką, nusata tokia gera, šaunia, smagia nuotaika. Ir jeigu jums trūksta kažko iki 100% laimės, aš kaip visuomet su viltimi klausiu, o gal tai galėtų būti daina, gal tai galėtų būti muzikinis kūrinys, kuris staiga pakilės jūs su savo gera nuotaika link dėmesų, o jūs man iš ten linkėjimus savuosius pasiūsite. Žodžiu, bendraujame kaip visuomet tuo pačiu elektroniniu paštu sirdelėse, tai lietus.fm. Būkite malonus, atsakykite man į klausimą, tai ką grojam, nes labai noriu praskaidrinti jūsų kasdienybę su jūsų mėgstama daina pačioje šauniausioje pasaulyje radio stotyje Lietus. Deivis, matau, man rankamoja,

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sureliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Lankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

Jūrytėlė, Lietuvos klausytoje, eina namučio, visiems linki gero antradienio ir sako, taip širdelė nori, seniai girdėtos Biplanų dainos šypsenos, Jūrate. Aš tikiuosi, kad tuo metu, kol tu įėjai ir klausysi dainos, šypsojasi taip, kaip niekas kitas ant mūsų šventos žemelių žodžių gero to kelelio, Jūrytėlė, namolio link. Šarūnė iš Ukmergės rašo širdelę, labai norisi energijos užtaiso antradienio vakarui, o tai laisva ir josios balta lelyje. Šarūnė, sutinku su tavimi, gink dieve, tikrai neįsidėsi prie tokio energetinio laisvos užtaiso su balta lelyje. Nežinau, ką planuoja antradienio vakarą, aš tikėjausi ramumos, pavasarinių jausmų, gražių meilės istorijų. Na, jeigu esi Šarūnė, suplanavusi kokią generalinę tvarką ir tauto energijos užtaso reikia, tai daina skambėjo specialiai tau. Mylėjai Lietuvos klausytojai, noriu priminti sirdelės atalietus.fm. Parašykite, kas ten turėtų būti per daina, kuri pakutentų jūsų lūpų kampučius, dovanotų gerą upą, galbūt net sutrumpintų kelionę, arba leistų pabaigti pradėtus nuo pat ankstyvo ryto darbus. Žodžiu, jūs tik tai parašykite ir tas kūrinys noriu skaityti, ta daina šoka į Lietuvos etrį, džiugina jūs, džiugina mane, džiugina ir kitus Lietuvos klausytojus, ar ne? Ar ne, modestai? Pakartosiu dar kartelį. Adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Modestas rašo, noriu Sauliaus Prūsaičio antradienis, nes tiesiog yra antradienis. Modestai, sutinku, antradienis, Saulius Prūsaitis ir tau dainuoja daina antradienis.

0: Kambėjo Paulinos Paukštaitytės daina Galbūt Ingutei, kuriai šiandien reikia palaikymo. Giovanni ir Marianas dainuoja dainą Mylinti širdis ir visą tai širdelėse.
1: Apie orus.
0: Kai tos mylinčios širdys su širdelėmis apie gyvenimą dainas dainuoja, beje, jūs padainuoti galite taip pat. Nepamirškite parašyti laiškelį, koks tai turėtų būti muzikinis kūrinys. Jūsų laiškų laukiu adresu sirdelės@lietuvos.fm. Tai va tada tarp tų dainų taip norisi ir kalbasi apie rytojaus orus. Taip noriu tikėti, kad trečiadienis bus geras savais orais, sinoptikai, ar nenuvilsit. Jie primena, kad naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnė, vėjas bus silpnokas. Naktį temperatūra svyruos tarp 5-10, šiaurės vakariniame pakraštyje vietomis tarp 2-4 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnė. Vėjas bus šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis turėtų būti tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Na, sutikite, nu nėra jau taip jau ir blogai. Naktį Vilniuje 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Diena Vilniuje 23, Kaune 18, Šiauliuose, Klaipėdoje 13, na, o Panevėžyje rytojaus diena 14 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 35 minutės. Antradienio pavakarėje skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai. Tai ką grojam? Ką grojam, klausiu jūsų. Sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Yra du senjorų tipai, kurie permoka

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

Neteko niekada matyti tvarų Paryžiui, bet kai įsiklausai į Dovimi dainą, kažkaip pagalvai, nu turėtų būti fantastiškas reginys. Beje, šios dainos paprašė Kornelija ir Kotryna iš Panevėžio merginos, ačiū už muzikinius vaizdinius Lietaus etrija. Ramunė rašo, labą širdelę noriu paklausyti Ruslano Kirilkino dainos Prisiglaust, kuri kelia labai daug prisiminimų. Ir gero vakaro visiems klausytojams linkiu, Ramunėlė. Tau taip pat linkiu gero vakaro kartu su Lietumi. Emilija rašo, širdelę noriu išgirsti MT dainą, pabandyk, nestabdykime savęs ir viskas bus gerai. Štai taip, sakyčiau, ganėtinai gražiai filosofiškai šiandien radinį nusiteikusi Emilija, kuri beje šią dainą skiria Vakarijai ir Solveigai. Primenu adresą, mylėjai, jūsų laiškams, jūsų pagidavimams, sirdelės@lietus.fm.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

Сакіо, тик порошіки, тик порошіки, нада динаво, тик ту мам порошіки. І мен тас тип рашо, Котріна. Labai norėčiau išgirsti Nedos pasaką, ačiū avansu ir linkiu visai Lietuvai puikios likusios dienos. Žiūriu laikrodį, nu tai ką jau, viskas vakaras ant nosies, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite, kuri jau išsamei konkrečiai pristatys viską, kas šiandien buvo svarbiausia ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Na, o man tai svarbiausia dalykai prasidės po 18 valandos. Taigi reikės pasipuošti, susiruošti, muzikinės dovanas jau yra supakuotos, vėlėka tik tai žinoti, ką konkrečiai turėčiau pasveikinti. Jeigu jūs vakarosite kartu su manimi ir jeigu jūsų namuose gegužės penktoji neeilinė diena, tai papasakokite apie tą žmogų sveikindami jį Lietaus eitryje, beje savo įsveikinimą, kaip visuomet, galite registruoti besisvečiuodami mūsų puslapį internete lietus.fm. Apsilankote, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užpildote tą, kaip aš sakau, registracinę formą ir ramus, mylį Lietus klausyti. Tai ramus. Visiems metams į priekį išbandykite. Na, jeigu norite pabendrauti, skambinkite 1823. Seniai girdėjau jūsų balsus. Jeigu ką, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Labai geras jausmas skaityti jūsų žinutės. Na, kas liečia dainas, tai dar vieną muzikinį kūrinį. Jūsų meilį sugrosiu lygiai po valandos rubrikoje Daina meiliai. Likite budrus, klausykite ir nepamirškite laiškų rašyti. Na, dabar pildau Stepono prašymą, jis rašo, kad norėtų, jog įmeščiau į Lietaus eterį Rondo atliekamą dainą 5 raidės. Stepuk, daina metu, daina specialiai tau, grupė Rondo Lietuvos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Gaisras Šepetos Durpyne Kupiškio rajone suvalytas, tačiau dėl stipraus vėjo ugniagesiai vis dar gesina jame pavienius ugnies žytinius. Apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Gaisro gesinimo darbuose dalyvauja per 30 ugniagesių gelbėtojų, pasitelkta daugiau nei 50 įmonės darbuotojų, 7 automobilinės cisternos. Taip pat dirba 10 įmonės traktorių. Darbus anot ugniagesių planuojama tęsti ir nakties metu. Kupiškio rajono mero potvarkiu šiandien visoje Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimas atmetė projektą, net nepalikdamas galimybės iniciatoriams jį tobulinti. Projekto autorių teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti papildomą mokestį. Tačiau dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų juos kritikavo ir teigė, kad tokiu mokesčiu užriečiai laužo savo pažadus, kad po 2025 metais priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlis. Seime pasvarstymo pritarta siūlymui suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Dabar tokia teisė numatyta tik turintiems vaikų iki 12 metų. Parlamentarai atmetė socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimą tam nepritarti. Komiteto narė Edita Rudelienė sako, kad papildomiems laisvadieniams nepritarė darbdaviai, o ir jais esą tėvai negalėtų pasinaudoti.
1: Nurodytas tikslas, kad tai skatins tėvus daugiau praleisti laiko su vyresniais vaikais yra abejotinas, nes vaikai tuo metu yra didžiąją laiko dalį yra mokykloje arba popamokinėje veikloje.
0: Tokią poziciją atmetęs Seimas pakeitė toliau siūlymas svarstysianti pagrindinį komitetą. Klausimas bus analizuojamas žmogaus teisų komitete. Siūlymo iniciatorė Jurgita Šukevičienė sako, kad papildomas laisvadienis tėvams reikalingas, nes ir vyresniems iki 14 metų vaikams reikia didesnio tėvų dėmesio.
2: Kai kalbam apie šį amžių, tai yra jautrus paauglystės etapas, kovojame su psichotropinių medžiagų vartojimu. Ir tai yra tas amžius, kai buvimas daugiau su suaugusiais galėtų sumažinti tą riziką. Taip pat ir kitų emocinių elgesio problemų prevencija.
0: Nors vyriausybė yra pritarusi mamadienių ir tėvadienių praplėtimui, šią iniciatyvą kritikavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Rumunijos parlamentas nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalams atstovaujančių premjerų Ilija Balojanu, taip pagilindamas politinę sumaištį šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Premjeras bandė siūlyti nepopuliarias taupimo priemonės, taip siekdamas sumažinti šalies deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Dabar veikiausiai laukia sudėtingos derybos dėl naujos vyriausybės formavimo. Pro-europietiškas šalies prezidentas Nikosoras Danas patikino, kad ši 19 milijonų gyventojų rytų Europos šalis išlaikys provakarietišką kryptį. Norvegija sutiko atnaujinti trijų senų dujų telkinių Šiaurės jūroje eksploataciją, taip siekdama padidinti dujų tiekimą Europai. Šie trys telkiniai buvo uždaryti 1998 metais. Atnaujinant jų eksploataciją, juos reikės investuoti virš 1,5 milijardo eurų. Dujų gavyba bus atnaujinta 2028 ir tęsis iki 2048. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o dieną bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Taip gražiai pasibeldė antradienis į mūsų visų gyvenimus. Nežinau, kokia buvo ši diena daugeliui iš jūsų, bet labai noriu tikėtis, kad bent jau vakaras bus smagesnis, šaunesnis. Negaliu pasakyti, kad dangus bus giedresnis, taip jau yra, kad virš Vilniaus renkasi tokį lietų nešantys debesys. Yra ir tokių, kuriai sako, galų gale palinos, galų gale miesto gatvės atsigaus. Na, bet vis dėlto aš noriu tikėti, kad mes esame paprasti mirtingieji, nenoru priklausantys žmonės, kurių nuotaika gali iš karto pasitaisyti. Pavyzdžiui, jeigu kas netyčia pasiunčia Lietuvos eteryje linkėjimus vardadienio proga, tai bent jau trečdalis žmonių šypsosis. Žinot kodėl? Todėl, kad, na, tik tai galiu pasakyti, tarp mūsų trečdalis yra tokių, kurių vardai angelai, anijėliai, barvydai, gintarai, Irena arba Irenos, Neris, Pijus, Sigrida, štai kas yra šio vakaro herojai, kai kalba pasisuka apie varduvininkus. Varduvininkai, šypsenėlis, nuotaikėlis ir smagaus šaunaus antradienio vakaro. Aišku, yra gausybė žmonių, kurie šiandien švenčia savuosius gimtadienius, tai jau iš karto sakau, mylėjai mano solenizantai, jeigu nesugebėsiu pasveikinti visų, kaltinkite saviškius, būtent tuos, kurie kažkaip tai, beskubėdami pas jūs, jūsų gimtadienius, pamiršo palikti man žinutę, kad konkrečiai jūs asmeniškai turėčiau pasveikinti Lietuvos eterį, apkabinti ir įteikti visam pasauliui girdint pačią šauniausią muzikinę dovaną. Žodžiu, savuosius sveikinimus, kaip visuomet, registruokite mūsų puslapyje internete lietus.fm arba skambinkite 1823. Nu ką su mes padarysim, pabendrausim, pakalbėsim ir sutarsim, kam kokią dovaną padovanosim, ar ne? Sveiki, širdelė, labai norėčiau šiandien pasveikinti Grenhamo autoserviso komandą, tiesiog palinkėti vyrukams gero vakaro. Tokia žinutė yra palikusi Ligita, vyrukai. Aš tikiuosi, darbymėtėje ir akmuo krūta. Pamenate tokį gerą posakį apie darbščius žmonės. Na ir palinkėsiu, kad darbai būtų lengvesni, kad pinigai būtų solidesni ir kad Ligita kuo dažniau jums siūstų linkėjimus Lietaus etrija. Darius šiandien sveikina Gonoratą gimtadienio proga ir Gonoratą leiskite palinkėti jums visko, ko tik tai jūsų širdelė te trokšta. Oi, kad toje širdelė būtų didelė, oi, kad toje širdelė būtų sveika ir norų bei linkėjimų kupina. Darius sveikina jūs gimtadienio proga. Kestutis yra palikęs žinutę, labai norėtumėm Eimantui 21 gimtadienio proga palinkėti geros sveikatos, klestėjimo, sėkmės, džiaugsmo, laimės, gerumo, meilės, puikios nuotaikos bei daug gražių gyvenime akimirkų. Eimantai, tegul šiluma ir jaukumas visada užpildo tavo namus, tavo širdelę, o norai išsipildo vien bakalvojus apie juos. Su gimtadieniu sveikina tėveliai ir brolis Nedas. Nu, Vitalijui linkėjimai geram šauniam antradienio vakarui ir Kastyčio Kerbedžio atliekama daina Sakalėlėk.

0: informacinis partneris Lietus.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl. Kai iššūkiai tampa pergalėmis. Jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
4: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Čia ne šūkis, čia tiesiog toksai realus priminimas, kad neužsisėdėčiau, kad pro langą į vilnietišką dangų neužsižiūrėčiau. Galų gale, kad į svečius pas jūs ir jūsų artimus nuskubėčiau. O šiandien yra vienintelė diena metuose, kada būtina pasveikinti 65-ojo jubilėjinio gimtadienio progą.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, jubiliatės Irenos ieškau.
1: Čia Irena.
0: Labai malonu jūs girdėti. Irena, bet balsas tai toksai, kaip aš sakyčiau, svečių nelaukintis. Supratau, aš būna Irena kartais tokių gyvenime akimirkų, kuomet už galvos susiemusi, pasislėpusi namučių tamsiausiame kamputėje galvoje, dieve, ar išmaitinsiu aš tas visas pasveikinti ateinčias burnas, bet aš tikiu, mėloji, Irena, kad net ir dabar jūsų balsą atpažinę Lietuvos klausytojai sakys, o... Antradienio vakaras pas Irutė greitai į svečius, mėlyi Lietuvos klausytojai. Jeigu jūs pažįstate Ireną, greitai kvietkų puokštės gražiausias, dovanas blizgiausias ir pirmin paminėti jos 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Irena, tai kaip nuotaiko, sakykit, mėloji.
1: Ačiū.
0: Beje, noriu paklausti, ar jaučiate kažkokį tokį pasikeitimą kūne, kai vakar buvo dar tik tai 64, šiandien jau 65?
1: Šiandien dar nieko nejaučiu, gal rytoj ką jaučiu.
0: O jėtų, jūs kuo daugiau šį vakarą pasėdėkit, tegul ten visi laksto šurmuliuoja, jūs leiskit savo pasijūsti vakaro karalienę, kurį linkėjimus išklausote, dainas atidainuojate. Taip noriu Irena pasveikinti garsiai jūs, jubilėjinio gimtadienio progai ir pasakyt, žinokit, tai vienintelė diena metuose. Mama, kai norisi ją švęsti kartu 365 dienas metuose. Ačiū už tavo meilę, ačiū už tavo stiprybę, ačiū už tavo motinišką šilumą, ačiū, kad visada esi mums ir dėl mūsų. Su gimtadieniu sveikina dukrytė su šeimomis, jūs, mielai, ir 65-ojo gimtadienio proga. Žydėkit, spindėkit ir būkit sveika.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus, iki malonaus. Ot būna kartais iš tikrųjų. Nu ką padarysi, kad tas galbūt žmonių dėmesys, nu truputuką vargina. Oi, ir kaip aš jūs suprantu. Šiandien dar tik tai antradienis, o jubilėjinis jau prasidėjo. Tai vat ir prasidės tas sveikinimo maratonas, bet galbūt jo ir reikia. Nes atrodo, šiaip gimtadieniais, ar ne, žmonės, žinote, kokie atsiunčia Messengerio pagalba, o kai vat jubilėjinis gimtadienis, tai gal ir į svečius ateis. O aš irgi veržiuosi pas dar vieną Lietuvos klausytoją. Svečius, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, veržiuosi pas Vilmą į svečius. Ar čia pataikiau?
2: Taip.
0: Vilma, žmonės kalba, o tos kalbos iki Vilniaus atėjo, kad jubilėjinis gimtadienis, toksai veidrodinis gimtadienis.
2: Taip.
0: Taip, kaip nuotaikos, kaip savijautos.
2: Puikiai.
0: Kokios permainos ir kūne, ir sieloje?
2: Ramybė.
0: Kūne ar sieloje?
2: Visur.
0: Žodžiu, svarbiausia, kad tik tai tos ramybės nebūtų širdie, nes nu mažu ką, tada galbūt greitai reikės jau kviesti. Žodžiu, Vilma, palinkėsiu, kad prie tos ramybės akis spindėtų, šypsena veide žiūrėtų. Žiūrėtumėt į save veidrodį ir sakytumėt, dieve, kaip mane puošia šie metai. Mieloji Vilmutė, leiskite palinkėti jums gyvenime šviesos, spalvų, rožėmis nukloto kelio ir svarbiausia, ypatingo gimtadienio proga. Leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Snieguolės, nuo Rimanto, nuo Deivido ir nuo Indrės, kuri su visa savo šeima sako valio, valio, valio ir vienas ilgas valio Vilmai jubilėjinio gimtadienio vakarą.
2: Ačiū labai ir jums, ir visiems, kas sveikina. Dėkui, staigmena labai didelė.
0: Palinkėsiu, kad šie metai iš tikrųjų jumise spindėtų kartu su ta pageidaujama ramybė, kad žmonės pasižiūrėję į Vilmą ir sakytų, dieve, nu kažkas joje yra pasikeitę, žiūrim akis.

0: Jeigu norėtumėte savo angelui, savai meiliai, vienintelį ir nepakartojamam žmogui dovanoti dainą Lietaus eteryje, parašykite laišką sirdelės@lietus.fm. Parašykite kuo meilio vardu, pats prisistatykite, palikdama savai telefono numerį. Ir tik tai nepamirškite laiškelį parašyti, kokią dainą aš turėčiau dedikuoti jūsų meiliai. Meiliai dina bus, o jūs papuošiu marškinukais. sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams sako, kad trečiadienio naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 5-10, šiaurės vakariniame pakraštyje vietomis tarp 2-4 laipsnių šilumos, dieną daugelio rajonų taip pat daug kur palis, kai kur ir perkūnija, galima vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra dieną svyruos tarp 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Teko girdėti, kad ir parduotuvėje sandėlyje Depo yra laukiama perkūnija. Kaip tenai pagal tas geras tradicijas sakoma, 3 kartus žemelis sudundės, viskas, vos ne vasara Lietuvoje. Beje, kalbant konkrečiai apie orus, sinoptikai sako, kad naktį Vilniuje 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, nu, Klaipėdoje naktį turėtų būti apie 5 šilumos. Diena Vilniuje 23, Kaune 18, Šiauliuose, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. O jeigu bijote to dundėjimo, tų žaibų, skubėkite į parduotuvę sandėlį Depo. Ten visuomet yra saugu.
2: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus.

0: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

18:00 46 minutės širdelėse noriu pasveikinti Kėdainiuose gyvenančią Kamilę Bagdonavičienę 21-ojo gimtadienio proga. Kamiliu, močiutė Laimutė tau siunčia šilčiausius linkėjimus, viso ko paties geriausio tau ir tavai šauniai šeimynai. Kamilė, būk sveika, laiminga, džiaugsminga, žodžiu, tik būk džiaugiasi. Jau pro močiutė tapusi Laimutė sveikindama tave tokio gražaus jaunatviško gimtadienio proga. Taigi, Kamilė, tu tik tai būk ir būk pasveikinta. Būk pasveikinta. Savo dukrytę Odetą gyvenančią Ukmergės rajone Veprių miestelėje 25-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina tėtis ir sesuo Greta. Tėčio klausiau, tai ko Odetai palinkėti. Tėtis taip gražiai atsidūsta. Nu, žinai, Odeta, kaip tėtis atsidūsta. Sako, sveikatos, džiaugsmo, pinigų ir kad visada būtų laiminga. Ir žinok, Odeta, patys įtikinamiausi žodžiai, gėrio kupini, tai ir buvo tai, kad tu tik tai greit visada būtum laiminga. Žodžiu, Odeta, Odetėlė, būk pasveikinta. Šiandien savąjį gimtadienį vis dar švenčia mintyse jubilėjinį vakar paminėjęs Lietuvos klausytojas Egidijus. Egidijau, aš tikrai tikiu, kad jubilėjinio gimtadienio atgarsiai bus gyvi visus metus. Kažkaip tai reikės priprasti prie tų skaičių, tuos skaičius pasimatuoti. Na tai, kam ten vakar su jo 50 noriu paklausti? Egidijau, leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus, tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis, tas vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas. Gimtadienio proga šiandien sveikina Egidijau, jūsų gyvenimo turtas, žmona Nijolė ir dukros Viktorija, Inesa, Jovita. Sveikina visos, linkėdamos pačiam viso ko paties geriausia. O Egidijau, būkit sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia ištikimas radijos stoties Lietuvos klausytojas Robertinas Bartkevičius, gyvenantis Tauragė. Robertinai, aš strykti iš Vilniaus, strykti Tauragė. Ant kaklo puolų skrustuko bučioju, rankelę spaudžiu. Linkiu viso ko paties geriausio pačiam. Beje, sveikinimus siunčia ir Sigitukas, ir Alvyda, ir Nijolė. Sveikatėlės, Robertinai, pačiam stiprybės, jėgų. Žinau, kad artimų metų to labai labai reikės. Nugi, Roberti, ne metus, ne vienerius, pažįstu patį. Žinau, kad susimsit, atsigausit, visas negandas įveiksit ir strykt vėl į darbus. Tai dėl to ir linkiu, kad gyvenime be darbų būtų dar ir gražių, šiltų dienų, lengvų minčių, galų gale, kad ir kišenėse už tuos darbus būtų atseikėta teisingai. Na, bet čia, Robertinai, gerasis žmogau, tu tik tai neapsvaik nuo to gyvenimo džiaugsmo ir pažadėk, nepavark nuo skausmo. Ir vien tik tai gerumą dovanot kitiems, Robertinai, daug mokė gyventi, daug mokė atleisti ir kas žmogui skirta, visada atiduok žmonėms. Tu dienas suteiki tarsi naują šventę, lai kiekvienas rytas, žinai, bus tau kaip dovana. Ir tada kiekvieną dieną stengis nugyventi, tarytum būtų likus tik viena diena. Robertinai, būk sveikas, būk laimingas su jubilėjiniu.

šventiesiems mėnulio šviesą nuo širdus linkėjimai, o dar jeigu šokate. Aš tikiuosi, ši daina labai labai tinka tai gerai emocijai. Beje, aš tikiuosi, kad Tonis ketvirtis iš Kupiškio šiandien švenčiantis savo 21-ąjį gimtadienį kartu su Lietumi. Toni, mielas sūnau, šią dieną leis tau nuo mamytės palinkėti laimės, meilės, sveikatos, pinigų ir visko, ko trokšta tavo širdis. Svajonės ir norai tik pildosi ir žinok, esi mylimas iki mėnulio ir atgal. Sveikina mama Jovita iš viso širdies tave 21-ojo gimtadienio proga. Joną Šadą gyvenantį Vladiškėse jubilėjinio gimtadienio proga ir Joną Matiką gyvenantį Kaišiadorių rajone Migonių kaime 70-mečio proga sveikina Sara. Vienam Jonui palinkėta, kad ūkis klestėtų, kad sveikata būtų gera, na, o kad Šada laimė ir meilė linkėtų visur ir visada.

Šį vakarą daina yra skirta Mindaugui Loreta. Jam dovanoja Adrinos dainą Tu nukritai Mindaugai. Pasigarsink savo radiumtuvą. Na, Loreta, metas papuošti pačią lietaus marškinėliais. Adrina, tu nukritai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos finansų. Toks sprendimas priimtas po to, kai portalas 15 min pranešė apie tai, kad šiuo metu neparlamentinė politinė jėga už įvairias konsultacijas ir renginių organizavimą tūkstantines sumas pervedė su partija susijusiems žmonėms arba partijos nariams. Žurnalistams atlikus analizę paaiškėjo, kad kai kuriuos viešuosius pirkimus laimėjo būtent partijos nariai arba su partija susiję žmonės. Po šios publikacijos vyriausioji rinkimų komisija sulaukė dviejų skundų, ar teisėtai buvo naudojami valstybės biudžeto asignavimai skirti politinėms partijoms finansuoti, pagal kuriuos nuspręsta ir pradėti tyrimą. Pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Apie tai informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, 16 tūkstančių to dar nepadarė. Anot mokesčių inspekcijos, jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija pirmiausiai siunčia priminimus apie susidariusią skolą, kurią prašoma sumokėti per 14 dienų. Vėliau pradedami išieškojimo veiksmai. Seimo kontrolieriaus įstaigai fiksuojant nuolatinius kalinių teisių pažeidimus ir kaltinant kalėjimo administraciją subkultūros palaikymu, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tikina, kad problemas spręsti bandoma. Jos teigimų priežastis ir didžiausia problema, dėl kurios kalėjimuose subkultūros yra palaikomas, yra sena infrastruktūra. Patalpose gyvena po kelis ar net 14 kalinių, nors turėtų vyrauti kameros, kur kaliniai gyvena po vieną arba du. Teisingumo ministras sako, kad Lietuva planuoja iš Norvegijos fondų kalėjimo atnaujinimui iki 2028 metų gauti 34 milijonus eurų. Tai problemos mastą sumažins, bet visgi neišspręs.
1: Stabilizavosi kalinių nuteistųjų asmenų skaičius mūsų kalėjimuose. Manyčiau, kad reikėtų naujo kalėjimo. Esamų kalėjimų teritorijos yra didelės ir jeigu mes pagerintume infrastruktūrą įrengdami naujo tipo bendrabučių, tose kalėjimuose, tai būtų geras sprendimas. Ir apie tai dabar mes diskutuojame ir ieškome tų sprendimų, bet aišku, dar vyriausybėje bus plačiau aptartos visos galimybės.
0: Sako Teisingumo ministrė. Jos teigimu už gautas lėšas žadama Vilniaus ir Kauno kalėjimuose įrengti 210 mažesnių kamerinio tipo patalpų kaliniams, modernizuoti pareigūnų apsaugos ir priežiūros postus, diegti pažangias judėjimo kontrolės priemonės. Vilniuje plečiant saugotinų medžių sąrašą, kuriems taikoma didesnė atkuriamoji vertė, miesto taryba kovo pabaigoje jį traukė dar 20 tūkstančių medžių. Anot savivaldybės, tai reiškia, kad jei medis gavus leidimą bus kertamas, privaloma mokėti didesnę kompensaciją miestų už jo praradimą. Savivaldybės pranešimu vieno miesto medžio vertė gali siekti nuo kelių tūkstančių iki 10-20 tūkstančių eurų ar net daugiau. Du dronai, kaip įtariama, savaitgalį pažeidė Suomijos oro erdvę, greičiausiai atskrido iš Ukrainos, tęsiantis Rusijos plataus masto karui. Apie tai pranešė šio šalies pasienio apsaugos pareigūnai. Suomijos nacionalinis tyrimų biuras pranešė, kad šiuos įsibrovimus tyrė kaip sunku pavojus visuomenės saugumui sukėlimą. Apie orus Lietuvoje. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Naktis lietus. Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 12 minučių po 19 valandos. Gero antradienio vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su lietumi. Žinot, širdelėse buvo kažkada toks noras gerai pažinti jūs visus ir atrodo, neužtektų net tų visų beveik jau 27 metų Lietuvos egzistavimo, nes kiekvieną kartą vis kažką naujesnio atrandam savose klausytojose. Galų galime mes esame irgi visi dirbantys Lietuvoje įtikėję, kad žmonės keičiasi, žinot, kaip ir laikai keičiasi, kaip ir meilės istorijos keičiasi. Tai va taip ir žmonės keičiasi. Gal gale apie jūsų charakterį labai daug ką gali pasakyti. Jūsų žinutės, jūsų laiškai. Būna, kai sveikinu žmonės, įsiklausau į balselius, jie irgi yra iškalbingi. Taigi šį vakarą norėdama jūs geriau pažinti ir nekartą kamantinėjusi. Tai kokie jūs esate, šį vakarą norėčiau paklausti jūsų apie literatūrą ir apie kiną. Jūs patys turbūt esate nekartą girdėję, kad mėgstamas literatūros žanras dažnai atspindi žmogaus charakterį, galbūt net ir emocinius poreikius, vertybės požiūrį į pasaulį. Na, taip jau yra, ar ne, kad nereikia būti psichologu, jog suprastum, kad ta, kuri vaikšto apsikabinusi meilės romanus. Tad meilės trūkumą jaučia savame gyvenime, gerai ir tokių žmonių, ar ne, kurie sulinkęs, tiesiog sulindę į detektyvinius romanus arba filmus. Jį gyvenime irgi yra tokie žmonės, kurie labai puikiai viską analizuoja, geba pastebėti įvairias detales, po to sudėti visą tai į visumą ir neduok dieve, kur ką nors išgirs, jau iš karto ieškos kažko ir visi sakys, nubaigtų su savo tą detektyvinę gyslelę. O ką jau kalbėti apie fantastikos mylėtojus? Ką jau kalbėti apie tuos, kurie istorija domisi, biografijomis domisi? Taigi, mylėjai, Lietuvos klausytojai, šį vakarą tiesiai šviesiai ir jūsų visų klausiu, tai koks yra mėgstamiausias jūsų literatūrinis arba kino žanras? Brūkštelikite žinutę, bus smagu susipažinti su jumis. Beje, ką apie jūsų pasirinkimą byloja? Gal gali įvairūs testai, aš apie tuos atsakymus papasakosiu truputuką vėliau. Nu, jūsų atsakymų, kaip visuomet, jūsų išvalgų, laukiu elektroninių paštų sirdelėse, tai lietus.savim gal gale. Nenorite kalbėti patys apie save, galite pasižiūrėti šalia esantį žmogų, nužiūrėti, jie prašyti ir bėti tik tai laiškelį, parašykite, kad norite likti anonimu, nes mažu ką, galbūt, kaip sakoma, jūs išsisakęs, nubėgsite kažkur, tai to žmogus liks kartu toliau su lietumi, tai kad nebūtų taip, jog apkalbėjote kažką panevaliai. Bet kaip aš visuomet sakau, sveikintinas yra jūsų humoro jausmas, nu, tie vakarojantis, laiką leidžiantis kartu su širdelėmis, jau kuo, bet gerų humoro jausmų yra apdovanoti, tai noriu klausti, tamstos. Tai gal, kaip sakoma, komedijas esate gyvenime pamilę. Sirdelės etalietus.fm. Gerai, nuo tų komedijų grįžkime prie melodramų, čia viena tokia muzikinė, Lietaus Edrija, Rokas Jan ir Evgenija Redko.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Šį vakarą teiraujasi Lietuvos klausytojų, tai ką skaitom, ką žiūrim, koks mėgstamiausias jūsų literatūros ar filmų žanras, Gitana rašo. O iš širdies skaitau apie meilį, žiūriu siaubo filmus, žinau, kad esu įdomi moteris, tai jei ir trūksta ko, tai tik tai siaubingos meilis ir aistros, rašo Gitana. Štai taip. Na, o jūs ką skaitot, ką žiūrit, sirdelėse, tai lietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Yra toksai žanras širdelėse, pasveikinkime vieni kitus, toksai šventiškas žanras, labai noriu, kad būtų kartais su gera ir drama, kad ir kulminacija sveikinime lygiai taip pat būtų, a pabaiga tokia linksma, tokia daininga, nenuspėjama. Nors nuspėjamumo kažkaip tai šiekim ir labai noriu, kad ragelį pakeltų, kad linkėjimus išklausytų, kad nusišypsotų. Kad rytoj sutikusiai.
2: Klausau.
0: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Reginos Žiedelienės.
2: Kaip? Klausau.
0: Mielai Regina, žmonės kalba, kad šiandien švenčiate savo į gimtadienį. Sako, tai būtina pasveikinti Panevėžio Bočių, pirmininko pavaduotojo gimtadienio proga, kad neliūdėtų, kad darbelėje neužsisėdėtų. Norime palinkėti jai sėkmės, ištvermės ir gerų kelionių dar smagaus pasibuvimo draugų rate. Reginute, aš tikiuosi šiuo metu nedarbuose.
2: Taip.
0: A kur esate, su kuo esate?
2: Namuose, jau namuose randuosi, viskas tvarkoj. O su kuo aš kalbu, prašau pasistatyti.
0: Ai, aš sakiau, radio stoties Lietus, su Kotryna ir sveikinu jūs gimtadienio proga.
2: Ačiū labai. Ačiū.
0: Tai visi Panevėžio Bočiai siunčia jums linkėjimus, kad būtumėte sveika.
2: Ačiū.
0: Kad būtumėte laiminga, kad būtumėte reikalinga. Ir aš tikrai tikiu, Reginute, kad tokia būsite, ar ne?
2: Taip, ačiū
0: sveika,
2: labai. Ačiū.
0: Laiminga ir reikalinga. Toks geras, gražus, šiltas linkėjimas. Regina, sveika, laiminga, reikalinga. Labą širdelę, labai norėčiau, kad šiandien pasveikintumėte maną į sužadėtinį. Tokia žinutė yra palikusi Simona. Nu kas aš tokia, kad sužadėtiniui linkėjimą užspaušiau? Nu ne, reikia pasveikinti žmogų šiandien švenčiantį savo į 34-ąjį gimtadienį. Tikiuosi meilė jau namuose. Iš to laiškelio taip ir nesuprausiu, ar jie gyvena kartu ar ne. Galbūt Mariukas po darbų pas tėvelius nubėgo.
3: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: O taip ir jaučiau. Ei, Simona, aš tikrai žinau, kad tu šiuo metu esi kartu su Lietumi, nes jautė tavo į širdelį, kad tavo Mariukui galime linkėjimus Lietuvos eterį suorganizuoti. Ir suorganizavom. Mielas gerbiamas Mariu, leiskite pasveikinti patį 34-ojo gimtadienio progą. Leiskite nuo širdžiai palinkėti nuo Simonos, kad kiekvienas rytas prasidėtų nuo šypsenos, kad kiekviena naktis nurimstų tada, kada būsiu tavo glėbyje. Linkiu, kad tavo širdis būtų tokia pat laiminga, kokią laimę suteiki man būdamas šalia. Taigi, Mariau, žmogau iš didžiosios raidės, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas. Šilčiausiai, jausmingiausiai tau meilės kupini linkėjimai gimtadienio proga nuo tavo sužadėtinės Simonos.

0: Lietuje 19 valandų 34 minutės antradienio vakarą. Tarp mūsų esanti Rita gal ir norėtų likti nežinioje, bet gira Raminta ir Rasa, kurios sako, reikia pasveikinti šią gražuolę gimtadienio progą. Rita. Kur ta gera nuotaika šį vakarą, Ritas?
1: Klausau.
0: Labas vakaras. Radijos stoties Lietus, Kotryna esu, Ritos ieškau.
1: Taip, Rita.
0: Rita, tai kaip ta gera vakaro nuotaika, kur ji, Ritas?
1: Ačiū, kur Ritas, gerai Ritas, namuose Ritas.
0: Svarbiausia, kad jinai judėtų, svarbiausia, kad ta gera nuotaika neužsisėdėtų. Nežinot, kaip būna? Gibūna rytutė ar negyvenime tokių žmonių geros nuotikos ir staiga kažkas juos sustabdo, užsisėdi ir ta gera nuotika staiga surūksta, subliūšta, pasikeičia žmogaus veidas, tu prieini sakai, nu gal darom, kažką darom, o jis ne, nebenoriu. Rita, jūs esate, kiek girdžiu iš balso, neužsispyrusi mergina.
1: Ne.
0: Girdžiu ir gerą nuotaiką puoselinti, vadinasi, gerą humoro jausmą turinti, vadinasi, sveikai gyvenimą žiūrinti, o be draugių gyventi negalinti, ar ne?
1: Draugės reikalingos.
0: Šventas dalykas, giminė, šeima, na tai čia užgyvenami žmonės, o draugai jau duoti visam gyvenimui. Žodžiu, mielai Ritutė, gimtadienio proga šiandien Raminta ir Rasa. O čia kažkaip gyvenimas smagiai pas jūs susidėliojo, visos iš R raidės, ar ne?
1: Taip.
0: Tai gal čia kokia slapta kompanija yra, žinot...
1: Kolegės,
0: žodžiu. Tai kai einat į darbą, sako, ai tos 3R, kaip visuomet prie kavutės, mažo to, kad plepa, geriau darbus dirbtų, ar ne?
1: Taip.
0: Ritutė, palinkėsiu, kad šie metai būtų taip pat tarp draugių. Komunikabilus, lengvi, darbai palauks. Žodžiu, noriu palinkėti nuo kolegių gražaus ir įsimintino laiko šiandien ir visada. Ir tegul tik tai gyvenimas pačią džiugina, stebina. Tegul niekada nepritrūksta didžiulio noro viską patirti. Tai su ta šypsena, aukštai pakelta galva, pirmin gyvenimo keliu iš darbo, pas draugės, Raminta ir Rasa. Ten, kur Ritas, gera šio vakaro nuotaika.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir smagių šaunių gyvenime metų. O taip vat, jeigu jau rieda, tai tegul rieda ta gera vakaro nuotaika. Ai... Jau ką moku tarti, tai raidę R. Skambinu Remigijui. Jis irgi šiandien švenčia savo į gimtadienį.
2: Alio.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau solenizanto Remigijaus.
2: Taip, klausau.
0: Nu, Remigijau, pasakokit, kokios nuotikos, kokios savijūtos, ar visos dovanos gautos, ar iš visų linkėjimų sulaukėt?
2: Manau, kad taip.
0: Žinokite, man teko kažkada girdėti, Remigijau, nežinau, kaip pas jų šeimoje, giminėje, tokia keista nuostata, pavyzdžiui, kaip sako vyresni žmonės, ai, tai jeigu tu manęs nepasveikinai, iki vidurdienio viskas tu mane giminė, pas jūs kategoriškai su sveikinimais ir su laiku, ar juos priimate lengva širdimi bet kuriuo paros metu?
2: Priimu bet kurio paros metu, visuomet.
0: Remigijau, vadinasi, savas žmogus, kuriam širdy nesutema. Tai aš tikėsiu, kad netgi ir jeigu šiandien koks draugas išgirdės jūsų balsą Lietaus etrija antrą nakties paskambins, sakys, Remiga, pamini kaip senais gerais laikais mes su tavimi po žvaigždėtų pavasario dangumi apie mergas galvojam. Tai vat, priimsit linkėjimus nuo tokio žmogaus ir nusišypsosit. Aš noriu palinkėti, kad jūsų gyvenime stebuklų būtų daug, netikėtumų taip pat būtų daug, bet svarbiausia, kad visada būtų patys mylimiausi, patys brangiausi žmonės. Šiandien, Remigijau, te kiekvienas gimtadienis ne metus jūsų skaičiuoja, bet te būna tai proga pasidžiaugti viskuo, ką esate patyręs. Leiskite gimtadienio progą palinkėti, kad prisiminimai apie gražias akimirkas suteiktų pačiam stiprybės, ateinantis metai padovanotų naujų svajonių išsipildymą, na, o kad tie geri žmonės, kaip kad aš minėjau, visada būtų šalia ir dukrytė Erika su visa savo šeima, ir dukrytė Gintarė, ir vienintelė nepakartojama daina. Tai vat, leiskite pasveikinti jums 62 gimtadienio progą ir palinkėti viso ko paties geriausio.
2: Ačiū labai visiems, ačiū labai.
0: Gero vakaro, Remigijau, būkit sveikas, būkite Dėkui. Laimingas ir tos amžinos jaunystės gero žmogaus širdyje.

0: Kaip gerai, kai yra proga pažinintis su Lietuvos klausytojais. Šį vakarą paklausiau, tai ką skaitot, ką žiūrit, koks yra mėgstamiausias jūsų literatūros ar filmų žanras. Nepaslaptys, kad psichologai lygiai taip pat besiklausydami šį vakarą širdelių sakytų, o, tas žmogus tokio charakterio, tame žmoguje dominuoja tas ir anas dalykas. Aš lygiai taip pat nepiščia. Aš lygiai taip pat su tokiais pačiais įvairiais psichologiniais tyrimais, tų tyrimų rezultatais, žodžiu, pažindinamės. Taigi klausiau, koks yra mėgstamiausias jūsų literatūros arba filmų žanras. Gitana prisipažino, kad skaito apie meilę, žiūri siaubo filmus, rašo toliau, žinau, kad esu įdomi moteris, tad jie ir trūksta, ko, tai tik tai siaubingos meilės ir aistros. Oi, geras būtų toks derinys, ar nesiaubinga meilė ir aistra. Dieve, Gitana, jeigu tavo fantazijos kada nors virs realybė, žinok, tu esi numeris vienas, kieno meilės istorijos aš jau dabar laukiu. Beje, primenu adresą meilės istorijoms sirdelės@lietus.fm. Sakiau, kad mano klausytojai su geru humoro jausmu, tai kas dar netikėjo. Gediminas rašo, esu mokslinės fantastikos mėgėjas ir galiu teikti, kad fantastikos mano gyvenime apstu. Vien tik tai kokia fantastiška yra Lietuvos politika. Gediminai aplodismentai pačiam. Ale, gerai, ar ne, kai kartais būna pagauni kokį siužetėlį ir taip nori, kad tas siužetas kasdienybėje atsispindėtų. Gediminai, jums net skaitytos fantastinės literatūros nereikia, ar ne? Kaip linkui, cituoju jūs, vien tik tai kokia fantastiška lietuviška politika. Robertas rašo, nebeskaitau. Vat, Robertai, pirmą kartą, kai perbėgau akimės jūsų laiškelį, pagalvojau, nu kas nutiko, kad žmogus knygos į rankas nebeima. Bet kai įsižiūrėjau į žodelį nebeskaitau, kaip aš jūs suprantu, būna kartais gyvenime, ar ne toks etapas. Skaitėjai, su knyga gyvenai, o po to kažkaip tai ateina etapas, kada norisi pertrauką padaryti. Tai vat tas jūsų žodelis nebeskaitau, Robertai mano taip ir buvo suprastas. Mystika, fantastika, drama, istorija, tai filmai, kurie dar kabina. Gerai, Robertėlė, kad yra dar kažkas kabina. Beje, bevardo žmogus rašo, niekada nieko specialiai neskaičiau, nors kažkada laikraščio iš rankų nepaleisdavau. Dabar nėra kada skaityti ir ant ekrano sėdėti. O, Laurynas. Pasirašo, Laurynas. Laurynai, žinot, kaip sakydavo žmonės, darbymėti akmuo krūta. Aš suprantu, kad esate labai užsiėmęs žmogus. Edita rašo, kaip pasilgau meilės romanų širdelę, ot buvo geri laikai jaunystėje, kuomet su knyga ir fantazijose. Dabar daugiau serialuose esu, patinka mistika ir detektyvai. Mėgstu spręsti rebusus. Štai taip dažniausiai ir būna, ar ne? Tokiuose fantastiškiausiuose detektyviniuose romanuose siužetas. Meilės vergė ėjo į bažnyčią. Už rožės krūmo užkliuvo į pirštą įsidūrė, pasilenkė. O tenai ir prasideda. Koks nors detektyvas, ar edituk, kaip gražiai pačios evoliucija skaitinių nuo meilės romanų iki detektyvų. Beje, būtų įdomu sužinoti, koks yra mėgstamiausias jūsų detektyvas. Galų gale norėčiau paklausti, tai detektyvas vyras ar detektyvė moteris. Aš žodžiu, būtų faina apie tai pasišniokučiuoti. Irmantas rašo, man patinka techninė literatūra. Irmantai, matau jūsų elektroninį paštą, žinokite, jūs su kuo nedraugauju, tai su technine literatūra. Jeigu reikės kada nors protingo žmogus konsultacijos, jūs jau būkit malonus, atsakykite į mano laiškelį, neišsigaskite, jeigu paklausiu, ką reiškia vienas arba kitas dalykas. Įsivaizduojate, moteros tarp mūsų yra vyrų, kuris skaito techninę literatūrą. Turbūt jam instrukcijos, kaip surinkti vieną kitą spintą arba galų gale pakeisti, na, kokį nors daiktą. Nėra bėda. Oi, ir man tai, aš irgi kitame gyvenime norėčiau būti vyras, skaitantis techninę literatūrą. Darius rašo, aš neskaitau, žmona skaito viską, kas po ranka papuola, o po to man papasakoja. Aš žiūriu, bet nepasakoju, nes neturiu kantrybės. Labai vyriškas, kaip aš sakau, ir moteriškas sveikas požiūris į bendrą šeimos komunikaciją. Jį kalba. O jisai jau kantrybės atpasakoti neturi. Sako, kad mėgstamas literatūros žanras dažnai atspindi žmogaus charakterį, emocijos poreikius, vertybės požiūrį į pasaulį. Aišku, tai nėra. Šį vakarą pravestas toksai psichologinis testas su jumis, mėlėjai lietuvos klausytojai, bet aš tikrai tikiu, kad bent pavyzdžiui, jūsų skaitimo pasirinkimas leidžia išvelgti na tai koks žmogus esate. Fantastika ir maginė arba mistinė literatūra – tai žmonės, kurie pasižymi stiprią vaizduotę, kūrybiškumu ir noriu pabėgti nuo kasdienybės ir rutinos, kaip aš jūs suprantu, fantastikos mylėtojai. Beje, šie žmonės dažnai yra atviri naujoms idėjoms, smalsus ir linkia ieškoti alternatyvių realybių. Na, detektyvų ir trilerių mėgėjai, pasirodo, tai yra žmonės analitinio mąstymo, logiški, mėgstantis spręsti sudėtingas problemas, juos žavi tiesos paieškos, netikėti siužeto vingiai ir galimybė pasijusti intelektualiai pranašesniais už nusikaltėlį. Tie, kas mėgsta romanus, yra labai emocionalūs žmonės, empatiški, ką jau kalbėti apie meilės romanų mėgėjus dievę. Jiems fantazija su įtiminiais pojūčiais eina kartu, kad net būna. Temperatūra iki 40 pakyla. Jiems svarbu yra jausmai, bendrystė, laiminga pabaiga ir tai padeda atsipalaiduoti ir pasisemti teigiamų emocijų. Istorinė literatūra arba biografijas mėgsta tie žmonės, kurie yra labai sąmoningi, besidomintys praeitimi, analitikai. Jie linkia mokytis iš istorijos pamokų, vertina faktus, gilesnį konteksto supratimą. Nu, tie, kurie mėgsta mokslinę fantastiką, yra intelektualūs, smalsūs, galų gale jų gyvenimas, arba, kaip aš sakau, matymas, ne sustabdytas ties šią dieną. Jie domisi technologijomis, jų visą laiką yra įdomios ateities išvalgos. O ką jau kalbėti, kai pasisodini tokį žmogų ir kažko paklausi apie filosofiją? Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, labai labai gera jūs pažinti.
1: Būkit laimingi.
2: Čia Lietuvos.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu su lietumi, laikrodžiai rodo 10 minučių po 8. Pats metas širdelėse šį vakarą pavartyt kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Pasakosiu jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs, kaip visuomet naudodamiesi paskutinėje galimybe, galite dar pasveikinti saviškius lietus.fm arba širdelėse talietus.fm. 1819 metais gimė Stanislovas Moniuška, Lietuvos lenkų kompozitorius, dirigentas. Vienas ryškiausių lenkų muzikos romantizmo kūrėjų. 1988 metais gimė Adelė, gausybę kartų nominuota Grammy apdovanojimams, viena iš garsiausių šių dienų Anglijos dainininkė ir dainų kūrėja. 1818 metais gimė Karlas Marksas, vokiečių filosofas, ekonomistas, sociologas, istorikas, žurnalistas, socialistas. 1952 metais Kaune gimė Vytautas Petrušonis, populiarus praeito šimtmečio 7-8 dešimtmečių estrados dainininkas. Kreigas Davidas gimė 1980 metais, žydų kilmės anglų dainų kūrėjas atlikėjas, taip pat gausybės pasaulinių apdovanojimų laureatas ir beje pasaulio sveikatos organizacijos geros valios ambasadorius prieš tuberkuliozę. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, išrankus jautrus, kategoriški, bet tiesos beieškantis, komunikabilus, tačiau sunkiai išreiškiantis giliuosius savo jausmus. Niekas net nebejoja, kad tai labai įvairia pusės asmenybės. Ištvermingi, ryštingi, užsispyrę, pilni stiprių aistrų, apdovanoti jautrę emocinę nuojautą, pasitikinti savimi ir siekiantis tapti lyderiu, ypatingai maskuoja savas baimės, negatyves mintis, kurios sugeba išmušti iš pusiausvėros, o šiaip žmonės, iš tikrųjų žinantys savoje vagą ir iš pusiausvėros labai sunkiai išmušami. Būdami geros nuotaikos, jie sugeba užkrėsti aplinkinius optimizmu, dar astrologai sako, kad gimusieji šią dieną stengiasi visuomet išpildyti savuosius įsipareigojimus ir atstovėti savuosius įsitikinimus, nes tokie jie yra, tai nepriklausomi ir laisvę mylintis žmonės. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius, savuosius gimtadienius, kaip visuomet sveikina širdies linkėdama šypsanos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir ką, mylėjai solenizantai, meilės jums, meilės, meilės.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Lietuvoje 20:22, pats metas siūsti šilčiausius linkėjimus. Žydrūnas yra palikęs žinutę, kaip norėčiau perduoti linkėjimus mylimai žmonai Astutei. Myliu, bučiuoju, Žydrūnas siunčia meilės kupinus linkėjimus. Žilvinas šiandien sveikina Mindę gimtadienio progą, kad žulė žaliuotų ir kad mašina važiuotų. Mindaugai, būk sveikas, būk pasveikintas. Šiandien savo į gimtadienį švenčia Ilona. Yra tokia Gintarė, kuri norėtų pačią brangiausią draugę visame pasaulyje nustebinti. Josios šypsena lietaus etryje išgirsti. Galų gale, kad visi sužinotų, kokie yra gražus žmogus. Alio, alio. Girdžiu liktai, kad ragelis pakeltas, radio stoties lietus Kotryna Ilonos ieškau.
1: Taip,
0: malonu girdėti. Tai kas čia taip slapstosi už gimtadienio pokščių?
1: Jūs,
0: aš įsivaizduoju, telefonas kažkur tai tarp gėlių pasimetęs, kol ištrauksi, kol įsižiūrėsi, kas čia per nepažįstami numerį vakare gyvenimą atakuoja. Ilona, tai kaip tos nuotaikos gimtadienio geros?
1: Geras.
0: Čia žmonės kalba, kad esate vienas gražiausių žmonių pasaulyje. Tai vat ir bandau įsivaizduoti iš jūsų balso, tai jūsų grožį, tai jūsų pašėlusi charakterį, nes galų gale, kiek aš suprantu, tai irgi gerus žmonės kabina. Tai sakykit, ar šis gimtadienis kažkuo pakeitė jūs ar ne?
1: Nelabai sakyčiau.
0: Na, žodžiu, kaip likote gražiausias?
1: Tik tai pasakyti.
0: Ai, taip, jie, į tuos dokumentus mes nežiūrime. Žodžiu, galiu konstatuoti faktą visam pasauliu girdint, kaip buvote vienas gražiausių žmonių Gintarės gyvenime, taip ir išlikote, ar ne?
1: Taip.
0: Vat, čia ir, kaip sakoma, kabinu medalį krūtinės. Palinkėsiu, Ilona, nesikeisti, tegul tie metai keičiasi galų gale, tegul ten kažkur kažkas juos skaičiuoja. Turėjau galimybę, Ilona, kalbėti praėjusią valandą su vienu vyriškiu, kuris prisipažino, jam širdinė sutema, nors tu ką, nors ir 93 metai būtų, jis jaunas. Ilona, palinkėsiu, kad jeigu jau nesikeičiat, tai kad ir širdis tokia vat būtų bajava. Kad charakteris tik tai ryškėtų, kad nuotaika kas kart gerėtų ir kad visą laiką šalia būtų pati geriausia gyvenimo draugė. Na, Gintarė šiandien nori pasveikinti pačią gimtadienio progą, palinkėt, vertint kiekvieną mūsų akimirką, dar tau Ilona begalinės laimės, meilės ir visko, kas daro tave laimingą.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Ilona, iki malonaus linkėjimai Gintarė, tai pačiai šauniausiai draugiai. Ai, draugė, patį gražiausią žmogų savame gyvenime turim. Šiandien nebe pirmą kartą aš apie draugus. Nu ką padarysi, draugai yra pats brangiausias gyvenime turtas. Nu nors vieną draugą privalu turėti. Kaip ir pačią geriausią mamą pasaulyje. Irgi reikia turėti ir tėti. Labą vakarą.
2: Sveika.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt būsite tas, kuris šiandien švenčia 21-ąjį gimtadienį. Eligijus.
2: Taip.
0: Eligijau. Nu, kodėl balselis toks, lyg tai būtų pačiam kokie 16 ir tas toksai nenoras gyventi?
2: Ne, taip suprasit, viskas gerai, kad daug darbų dirbame ir viskas.
0: Gerai, aš džiugiuosi, kad aš netaip supratau, vat noriu girdėti tą užsispyrimą tavame balse. Žinai, sako, kai žmonėms sukanka 21, kažkaip tai prasimuša jaunatviškas maksimalizmas, tas irgi yra reikalinga. Noriu tau palinkėti ryšto, drąsos, darbų, galų gale gyvenimiškų klaidų irgi noriu palinkėti, nes tai tave užgrūdins ir tai darys iš tavęs šaunų smagų vyrą. Nu, kad esi labai brangus žmogus, mamai, tai faktas. Sako, aš taip vertinu tavo buvimą šalia, tokie Sūnus, kaip tu, yra likimo dovana ir priverčia gyventi ypatingą gyvenimą. Ir tu esi ypatingas, mano sūnau. Linkiu tau visko, kas pasaulyje yra geriausia. Ir atmink, kad aš visada būsiu šalia. Taigi, šiandien Eligijau patį gimtadienio progą, gražaus 21-ojo gimtadienio progą, kuo nuoširdžiausiai sveikina mama Aušra, apkabina į skruostuką bučiuoja. Nu ir ką, Eligijau, gerų šaunių smagių tau metų.
2: Ačiū Jums labai sveikinimą.
0: Ir baig su tais darbeliais, nu baig, jau 20 valandų, 28 minutės apie gimtadienį reikėtų pagalvoti. Kada švesi?
2: Manau, kad savaitgalį.
0: Nu tai va, ir palinkėsiu, kad savaitgalį būtų orai geri, šašlykas skaniausias, draugai triukšmingiausi, dovanos vertingiausias. Ir stovėtų ašarą šluostantį mama Aušra, kuris sakytų, Dieve, kaip mano berniukas greitai užaugo. Eligijau, su gimtadieniu.
2: Ačiū Jums labai.
0: Iki malonaus. Ir paskutinysis sveikinimas šį vakarą skrieja į

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad naktį daug kur truputų kapelis, galima perkūnija, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos maždaug tarp 5-10, šiaurės vakariniame pakraštyje turėtų būti tarp 2 ir 4 laipsnių šilumos. Diena daugelio rajonų lietūs, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, diena temperatūra svyruos tarp 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Diena Vilniuje turėtų būti apie 23, Kaune apie 18, Šiauliuose, Klaipėdoje apie 13, na, o Panevėžyje rytojaus dieną 14 laipsnių šilumos. 20 valandų 36 minutės.
0: Širdelės.

0: Meilės istorijos.
1: Pasakykit man kas nors, kaip aš anksčiau galėjau būti tokia akla? Kodėl aš negirdėjau savo širdies balso? Aš gyvenu tokį beprasmį gyvenimą, kol nepasirodė tu. Juk man tai patiko visai kitas. Nepasiekiamas. Nes jis visą gyvenimą ieškojo idealios, o aš juk tokia nesu. Bet man užteko vienos nakties, kad pažinčiau tave. O juk buvo paprastas draugų susibūrimas gamtoje. Ten buvai tu. Atrodėjai labai keistai. Nusivedi mane prie užtvankos. O ten taip gražu. Naktis. Danguje daug žvaigždžių, mėnuliukas kybo. Aplinkui visiška tyla. Tokia tyla, kad net girdėjome savo širdies dūžius. Tyla kur ne kur sudrumsdavo praskridęs šikšnosparnis. Girdėjosi varlių kvarkimas. Sėdėjome apsikabinę. Ir tokia keista ramuma širdyje. Toks nepakartojamas jausmas saugumo pasitikėjimo. Žmonės visą laiką teisūs. Jie sako, viskam yra pabaiga. Pamenu išaušo rytas. Atsisveikinome. Išsiskyrėme. Tu išvažiavai atgal į miestą, kuriame mokėsi. O aš pasilikau savaime. Žinok, aš lauksiu ir tikėsiuos. Aš žinau, kad tu grįši.